0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հարգելյուն կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկու կյանքին և ստեղծագործական ժառանգությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Իգոր Ստրավինսկի, 1001 ոճի մարդ։

Իգոր Ստրավինսկին 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից է։ Նա ապրել է երկար և արդյունավետ կյանք։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործական ուղին տևել է մոտ 60 տարի։ Այդ ընթացքում նա ոչ միայն ականատես էր երաժշտական արվեստի զարգացման նորանոր կերպարանափոխությունների ընթացքին, այլև մեծապես նպաստել է զարգացմանը, հաճախ բացել նոր ուղիներ։ Ստրավինսկու արվեստը բազմաժանր է և բազմաոչ, այն ընդգրկում և ամփոփում է տարբեր ժամանակների երաժշտության նվաճումները։ Պատահական չէ, որ նրան անվանում էին 1001 ոճի մարդ, երաժշտական պրոթևս, քամելյոն կոմպոզիտոր։ Երաժշտագետ Միխայել Դրոսկինը նշում է, որ Ստրավինսկին սկսել է ռուսական դասական երաժշտության ավանդույթների յուրացումից, հարստացնելով այն իմպրեսիոնիզմի գույներով, մշակել է իր սեփական բազմալադային համակարգը, որը ընդլայնել է դոդեկաֆոնիայի տեխնիկայով։ Կոմպոզիտորը յուրովի է օգտագործել Հայդնի, Բեթովենի, Մոցարտի և այլոց արվեստում մշակված արտահայտչամիջոցները, կիրառել դրանք իր գաղափարները մարմնավորելու համար։ Սակայն, ինչպես գրել է Միխայել Դրոսկինը, ինչպեսի մաներայել հարեր կամ մոդել ընտրեր, միևնույն է, նա մնում է հավատարիմ իր անհատականությանը, թեմատիզմի ֆակտուրայի կերտվածքում, ռիթմիկ կազմակերպման, գործիքավորման բնույթում, նույնիսկ ամենամանր շտրիխում կամ դարձվածում միշտ ճանաչվում է, դա Ստրավինսկին է։ Իգոր Ստրավինսկին ծնվել է 1882-ի հունիսի 17-ին Պետերբուրգի մոտ գտնվող Օրանենբաում քաղաքում։ Հայրը, Ֆյոդոր Ստրավինսկին, Մարինյան թատրոնի մեներքիչներից էր։ Նրանց տենը հաճախ հավաքվում էին անվանի մտավորականներ՝ Ֆյոդոր Դոստոևսկին, Մոդեստ Մուսորսկին, Վլադիմիր Ստասովը, բալետմայստեր Մարիուս Պետիպան և այլ մեծեր։ Ահա, այդպիսի գեղարվեստական մթնոլորտում էր մեծանում և ձևավորվում Իգորը։ Տղայի երաժշտական դաստիարակությունը սկսվեց 9 տարեկանից։ Դաշնամուրի ուսուցիչներ հայտնի Անտոն Ռուբինշտեյնի սանուհի Լեոկադիա Կաշպերովան։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո հոր պահանջով երիտասարդն ընդունվեց Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանական բաժինը։ Մինչդեռ Իգորն ամբողջությամբ կլանված էր երաժշտությամբ, ինքնուս կատարում էր իր կոմպոզիտորական առաջին քայլերը։ Միառիթով Իգորի դասընկեր Վլադիմիրը նրան ներկայացրեց իր հորը Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովին։ Մեծ կոմպոզիտորը նկատեց երիտասարդի տաղանդը և առաջարկեց կոնսերվատորիայի փոխարեն մասնավոր դասեր տալ նրան։ Վարպետի և աշակերտի հանդիպումները տևեցին 5 տարի։ Իգորի առաջին խոշոր ստեղծագործությունը դաշնամուրային սոնատներ, գրված 1904 թվականին։ Նրա գործերը սկսեցին հրապարակ ավնչել 1907 թվականից։ Դրանք էին «Հովվերքություն» երգը, «Ֆավնա» և «Հովվուհին» վոկալ շարքը։ Նույն թվականին կատարվեց նաև առաջին սիմֆոնիան։ Այդ սիմֆոնիայի ծանրավոն դրվագներում դեռ Ռիմսկի-Կորսակովն էր նշել Ալեքսանդր Գլազունովի մեծակերտ սիմֆոնիզմի ազդեցությունը։ Իսկ «Ֆավնա» և «Հովվուհին» շարքում, «Ֆանտաստիկ սկերցոյում» և «Հրավարություն» վագախմբային գործերում ակնհայտ է Դեբյուսիի գունագեղ երաժշտության ազդեցությունը։ Այս երկերից հետո Ստրավինսկու կյանքում մի նոր փուլը սկսվեց՝ ռուս դասական երաժշտության քարոզիչ, թատերական գործիչ Սերգեյ Դյագիլևի հետ ծանոթություններ։ 1911 թվականին Փարիզում ստեղծվեց Դյագիլևի ռուսական բալետ թատերախումբը, որը կյանքի կոչեց Ստրավինսկու «Հրեղեն հավքը», «Պետրուշկա», «Սրբազան գարոն», «Ապոլլոն Մուսագետ» և այլ բալետներ։ Այս գործերում մարմնավորված կերպարները, նորարարական երաժշտությունը սենսացիա առաջացրին և նպաստեցին կոմպոզիտորի միջազգային համբավին։ «Հրեղեն հավքի» սյուժեն հիմնված է Իվան Արքայազնի մասին հեքիաթի վրա։ Հերոսը Չարկաշեի կախարդանքից ազատում է իր սիրեցյալ գեղեցկուհի Արքայադստերը։
Հրեղեն հավքը հեքիաթի սյուժեով բալետ ստեղծելու առաջարկով Սերգեյ Դյագիլևը և բեմադրիչ Միխայել Ֆոկինը լիբրետոն տրամադրել էին նախ Անատոլի Լյադովին։ Վերջինս հայտնի էր ռուսական ժողովրդական հեքիաթների բովանդակությամբ գրված «Կախարդական լիճը», «Ջադուկը» սիմֆոնիկ գունագեղ պատկերներով։ Սակայն Անատոլի Լյադովը հայտնի էր նաև իր ծոլությամբ։ Եվ ասում են, թե լիբրետոն հանձնելուց հետո ժամանակի սղությամբ մտահոգված Դյագիլևը Լյադովին հարցրել էր գործի ընթացքի մասին։ Կոմպոզիտորը նրան հանգստացրել էր, թե գործերը լավ են, նոտայի թղթերն արդեն ձեռք են բերել։ Հետո պատվիրատուները դիմեցին երիտասարդ Ստրավինսկուն, և եթե նա վիրտուոզ կոմպոզիտոր չլիներ, դժվար թե ժամկետում հասցներ ավարտել բալետի պարտիտուրան։ Եվ 1910 թվականի հունիսի 10-ին Փարիզի Գրանդ Օպերայում տեղի ունեցավ Հրեղեն հավքի պրեմիերան, որից և սկիզբ առավ Ստրավինսկու հաղթարշավը։

Ինչ վերաբերում է Պետրուշկային, ապա այս բալետում արտացոլված են ռուսական ճոխ տոնավաճառի տեսարանները փողոցային երկու պարով տիկնիկային թատրոնով։ Եվ ամբոխի խրախճանքի ներքո ներկայացվում են տիկնիկային սեթևետ պատուհանից խաբված Պետրուշկայի տարաբանքները։

Իսկ սրբազան գարուն բալետում արտացոլվում են հեթանոսական Ռուսիայի բարքերն ու ոգին։ Գարնան սուրհանդակներ խորհրդանշող պատանիներն իրենց ռիթմիկ քայլերով ազդարարում են գարնան գալուստը։ Սրանց միանում է աղջիկների գարնանային շուրջ բարը, այս բազմությանը մոտենում է տողմի իմաստուն նահապետի թափորը, նա համբուրելով օշնում է հողը։ Բալետի երկրորդ պատկերում տեղի ունենում մեծ զոհաբերությունը, անձնավորված գարունը սրբագործում է զոհաբերության համար ընտրված աղջկան, որի արյամբ էլ պիտի որոգվի և արթնանա ձմռան քնից։ Սկսվում է սրբազնագործությունը։ Աղջիկները շորջ պարով մեծարում են ընտրյալ զոհին, ոգեկոչում նախնիներին, և այս ամենը վերածվում է ընտրյալի սրբազան պարի։ Հողն ընդունում է զոհաբերությունը, դաշտերը կանաչում են, կյանքը սկսում է ծաղկել, բալետն ավարտվում է ամբողջ ամբողի ցնծությամբ, հողի հանդեպ երախտագիտությամբ։

Ստրավինսկու ստեղծագործական ուղին բաժանում են 3 շրջանի։ Առաջին փուլը, որն անվանում են ռուսական շրջան, տևել է 15 տարի։ Երկրորդ շրջանը սկսվեց առաջին աշխարհամարտից հետո Փարիզում։ Եղեց շրջանի սկիզբը նշանավորվեց Պուլչինելլա Բալետով 1919-20 թվականներ։ Այս փուլում Ստրավինսկին ստեղծեց 4-45 ստեղծագործություն։ Երկրորդ շրջանը բնորոշում են որպես նորդասական։ Նորովի վերընթերցելով անցյալը, կոմպոզիտորը դիտում է մեկնաբանում 20-րդ դարի լեզվով, սա վկայում է նաև անցյալի թեմաների, գաղափարների, ժանրերի, ներուժի և կենսունակության մասին։ Օրինակ հենց Պուլչինելլան, որը պատերազմից հետո ասես կոմպոզիտորի ժպիտն էր։ 18-րդ դարում Նեապոլում տարածված այս առասպելին ժամանակին անդրադարձել էր Ջովաննի Պերգոլեսին։ Եվ ահա Պերգոլեսի թեմաների հիման վրա Ստրավինսկին ստեղծեց իր լուսավոր բալետը։ Բալետը ներկայացնում է Պուլչինելային մեծ քթով ու փոքրիկ ջութակով կենսուրախ հտպիտին, նրա նմանակին, նրան երկրպագող գեղեցկուհիներին, խնդոտ ախոյաններին, նրա կեղծ մահը և զվարճալի հարությունը, և վերջում 3 զույգերի երջանիկ ամուսնությունը։

Բալետի հաջողությանը մեծապես նպաստել են Պաբլո Պիկասոյի ձևավորումը, դեկորացիոնները։ Ապոլլոն Մուսագետ բալետում պատկերված է երեք մուսաների մրցույթը՝ Երկի Մուսա Պոլիհիմնիայի, Էպոսի Մուսա Կալիոպեի և Պարի Մուսա Տերպսիքորայի։ Վերջում Ապոլլոնը գովում է Տերպսիքորային և ինքն էլ իր պարով դրսևորում կատարյալ ներդաշնակություն, ինչին պետք է ձգտել ցանկացած արվեստում։ Պերսեփոնեն մելոդրամա է, որտեղ միահյուսված են երգը, պարը, նվագը։ Բալետում արտացոլվում է բնության հավերժական շրջապտույտը, համադրվում են բնության թախիցը, կաշկանդվածությունը, որը պայմանավորվում է պտղաբերության աստվածության դստեր Պերսեփոնեի ստորգետնյա աշխարհ սուզվելով և բնության զարթոնքով ու ցնծությամբ կապված նրա վերադարձով։ Անտիկ թեմայով գրված են Օրփեոս և Ագոն բալետները և Սոֆոկլեսի ողբերգության հիման վրա ստեղծված Էդիպ արքա օպերա օրատորիան։ Սոֆոկլեսի ողբերգությունները ոգևորել են կյանքի կոչել այլ արվեստագետների ստեղծագործությունները։ Լայն տարածում է գտել Էդիպ արքայի ճակատագիրն արտացոլող թեման, որին անդրադարձել են Սենեկան, Ռասինը, Վոլտերը, Շիլլերը, Մենդելսոնը։ Հայտնի են նաև Ռիխարդ Շտրաուսի, Ջորջե Էնեսկուի, Իգոր Ստրավինսկու օպերաները։ Ի տարբերություն այլոց, Ստրավինսկու ուշադրությունը գրավում էին ոչ այնքան անողոք ճակատագրի զոհ դարձած մարդկանց բուն կրքերը, այլ խորհրդանիշերի կերպարների դրաման ճակատագրական անխուսափելի հանգուցալուծումը։ Եվ իր աշխարհայացքին ու գեղագիտությանը համահունչ, Ստրավինսկին երաժշտությամբ մարմնավորել է Էդիպ արքայի ողբերգությունը։ Անշուշտ կոմպոզիտորը և լիբրետոյի հեղինակ Ժան Կոկտոն հաշվի էին առել հին հունական թատրոնի որոշ ավանդույթները։ Օպերայում գործող անձինք հանդես են գալիս դիմակներով, երգչախումբը խորուսը մեկնաբանում է տեղի ունեցող իրադարձությունները և այլն։ Մինչդեռ գործող անձինք երգում են լատիներեն, իսկ ասմունքողը տեքստը կարդում է ժամանակակից լեզվով։ Էդիպ արքա օպերա օրատորիայի բաղադրիչներից են նաև արիաները, զուգերքերը, ռեչիտատիվը, ասերք և 18-րդ դարի օրատորիաներին բնորոշ այլ տարժեր։ Յուրաքանչյուր գործող անձ կամ իրադարձություն բնութագրելու համար Ստրավինսկին գտնում է դիպուկ, անշփոթելի արտահայտչամիջոցներ, ռիթմիկ դարձվածներ, տեմբրային գունային խաղեր, երգելաձևեր, նրբագծերի բազմազանություն և այլն։ Եվ այս ամենը կազմում է անցյալը ներկային կապող օրգանական մի միաձույլ, որը կարելի է համարել 20-րդ դարի երաժշտության գլուխգործոցներից մեկը։

ոգին։ Պրեմիերա ինդիվ հաջորդ ներկայացմանը ներկայ էր նաև Դմիտրի Շոստակովիչը, ով իր գոհունակությունը հայտնեց դիրիժորին։ Ընդհանուր առմամբ Ստրավինսկու նոր դասական շրջանը տևեց 30 տարի։ Այդ ընթացքում բացի նշվածներից Ստրավինսկին ստեղծել է նաև ռուսական սկերցո Փոլ Ուայթմանի սիմֆոջազի համար, ջութակի կոնցերտը, դաշտամուրի և փողայիների համար գրված կոնցերտը, տանգոն, սաղմոսների սիմֆոնիան, երեք շարժումով սիմֆոնիան և բասում այլ գործեր։ 1950-ական թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսվեց Ստրավինսկու ստեղծագործական ուղու երրորդ շրջանը։ Այս վերջին փուլը բնորոշում են որպես դոդեկաֆոնիկ շրջան, թեպետ կոմպոզիտորը սկսել էր կիրառել 12 տոնային ստեղծագործական մեթոդը, սերիալ տեխնիկան, սակայն ինչպես ինքն է խոստովանել, ես լսում եմ հարմոնիաներ, իմ սերիաները գրված են տոնայինական համակարգում, իմ համակարգում։ Ստրավինսկու արվեստի վերջին շրջանը կարելի է բնորոշել նաև որպես կրոնական շրջան։ Այս փուլում են ստեղծվել սրբազան երկասացություն, Երեմիա Մարգարեի ողբը 1958 թվական, Քարոզ, Առակ և Աղոտք կանտատը 1961 թվական, Թոմաս Էլիոթի հիշատակին Աղոթերկությունը 1965 թվական և իր գլուխգործոցը Ռեքվիեմը 1966 թվական։ Անշուշտ մինչ այս շրջանն էլ Ստրավինսկին ստեղծել էր հոգևոր բնույթի գործեր, օրինակ Բաբելոնը ըստ Մովսես Մարգարեի առաջին գրքի 11-րդ գլխի 1-9 համարներ, Մեսսան 1948 թվական, Հայր մեր 1926, Հավատամք 1932, Ուրախացիր տիրամայր 1934 թվական խմբերքերը և այլն։ Սակայն վերջին շրջանում հոգևոր թեմաները ավելի են գրավել կլանել կոմպոզիտորի ուշադրությունը։ Ստրավինսկու վերջին ավարտուն գործներ Հուգո Վոլֆի երկու հոգևոր երգի մշակումները կամերայի նվագախմբի համար 1968 թվական։ Լինելով բազմակողմանի զարգացած անհատականություն, հանրագիտակ, Ստրավինսկին օժտված էր նաև գրական ձիրքով։ Նա հեղինակ է «Իմ երաժշտական կյանքի քրոնիկան», «Երկխոսություններ գրքերի», որոնցում արտացոլված են կոմպոզիտորի գեղագիտական հայացքները, տեղ են գտել նաև անցյալի և ժամանակակից կոմպոզիտորների, կատարողների, գրողների և այլ գործիչների արվեստին տրված գնահատականներ։ 1962 թվականին Մոսկվայում և Լենինգրադում տեղի ունեցան հեղինակային համերգներ նվիրված կոմպոզիտորի ծննդյան 80-ամյակին։ Ստրավինսկին վախճանվեց 1971 թվականին Նյու Յորքում։

Եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Դուք լսեցիք հաղորդում, նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկու կյանքին և ստեղծագործական ժառանգությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հելմեր Ռայներսինի սալո, երեք պիես ռուսական ժողովրդական երգերի հիման վրա, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Օլեգ Սերգեյև ֆլեյտա, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեցին Հելմեր Ռայներ Սինիսելոյի երեք պիեսները ռուսական ժողովրդական երգերի թեմաներով։ Կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Օլեգ Սերգեև, ֆլեյտա, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Այսօր ռուս մեծ բանաստեղծուհի, գրականագետ և թարգմանիչ Աննա Ախմատովայի ծննդյան օրն է։ 1889 թվականի հունիսի 23-ին է ծնվել ռուս մեծ բանաստեղծուհի, գրականագետ և թարգմանիչ Աննա Ախմատովան։ Նա սերում է Տոհմիկ ազնվականի ընտանիքից, սովորել է Կիևի Տարաս Շևչենկոյի անվան համալսարանում, նաև հաճախել է Պետերբուրգում Ռաևի բարձրագույն պատմագրական դասընթացներին։ Ախմատովային գրական ճանաչում են բերել առաջին բանաստեղծությունները, որոնք սիրային բնույթ էին կրում։ Նրա պոեզիան հիմնված է Պուշկինի, Նեկրասովի, Տյուտչևի, Բլոկի գրական ավանդույթների վրա։ Բանաստեղծական բազմաթիվ ժողովածուների հեղինակ է, որտեղ շատ արժեքավոր գործեր կան հայրենիքի և հայրենասիրության մասին։ Ախմատովայի պոեզիան սիրելի է դարձել հոգու նրբին ելևէջների և հատկապես լեզվի պարզության շնորհիվ։ Կամայական և համարբնավորության համար ստացել է «Վայրի աղջիկ» անվանումը, քանի որ, ինչպես ինքն է հիշում, «Քայլում էի ոտաբոբիկ, առանց գլխարկի, նավակներով բացծով էի դուրս գալիս և փոթորկի ժամանակ լողում էի ծովում»։ Նիկիցկի անտիկ գրքերի խանութում կայացած աճուրդում 1,700,000 ռուբլով վաճառվել է նրա բանաստեղծություններ 1909-1945 ժողովածուի հազվագյուտ նմուշը։ Վաճառված նմուշի բարձր գինը պայմանավորված էր Աննա Ախմատովայի ինքնագրով։ Արևի հուշն անգամ մարում է իմ սրտում, քամի է պաղ, վաղ փաթիլներն են պարում երկնքում նվաղ, նվաղ, փոսերում խայտացող առուն լռել էր դեռ երեք, այսօր էլ երբեք ոչինչ չի լինի, ո երբեք, անսաղարտ ուրենին, հանցով հար միջանցիկ պարզված երկնքին, այդպես էլ ինչ արած չդարձա քո սիրելին, գուցե դա էր բարին։ Արևի հուշն անգամ մարում է իմ սրտում, ինչ է սա, մեկ չգիտեմ, այս գիշեր գիչնի դրտում ձմեռ, Աննա Ախմատովա։

0: հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակհաղաղը» օպերային սյուիտից, «Թագավոր Դոդոնն» արշավանքում, կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով.
1: Ռոբերտ Շուման, «Ադագիո և Ալեգրո», «Լա բեմոլ մաժոր», օպուս 70, կատարում են Ալեքսանդրե Ռաբինովիչը, դաշնամուր, և Մարի Լուիզ Նոյնեքերը, գալարեփող.

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ադաջիո և Ալեգրոն» լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 70, կատարեցին Ալեքսանդր Ռաբինովիչը, դաշնամուր, Մարի Լուիզ Նոյնեքերը, գալարափող։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, երեք սիմֆոնիկ էսքիզներ, ծովը, կատարում է Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երեք սիմֆոնիկ էսքիզները, ծովը, կատարեց Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, Սիմֆոնիետա, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի սիմֆոնիետան Մոսկվայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք ինքնության հիմնասյուներից մեկի՝ դավանանքի մասին։ Հատկապես հայ ինքնության ձևավորման ու պահպանման մեջ պատմականորեն դավանանքը վճռորոշ դերակատարություն է ունեցել, սա է փաստում նաև Սասունի կրոնափող և քրիստոնյա արաբախոս հայերի մշակույթի ազգային ու կրոնական գիտակցության օրինակը։ Զրուցում ենք թուրքագետ, լրագրող, Սասուն հարյուրամյա դիմադրություն գրքի հեղինակ Սոֆիա Հակոբյանի հետ, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Խնդրում եմ նախ ներկայացնեք մեզ գրքի ստեղծման պատմությունը, ձեր կատարած աշխատանքն ու ձեր այցերի ընթացքում Սասունում ձեզ համակած ապրումները։
2: Շնորհակալություն նորից հրավերի համար։ Սասունի հայերի հետ կապված ուսումնասիրությունները 2011 թվականից են սկսում, երբ ես երևի ինչպես դասական հայաստանցի ուսանող, որը շատ հետաքրված էր իր պապիկի գյուղով, ուղղակի ինձ հետաքրքիր էր տեսնել, որտեղից են եկել իմ նախնիները, հորական կողմից, եւ ես միշտ ասում եմ, որ գնացի մեռելներին փնտրելու, բայց գտա ողջերին։ Եվ փաստը, որ բավականին շատ եւ իսլամացած եւ քրիստոնեությունը պահպանած հայեր կային, որոնց մասին այն ժամանակ դեռ ընդհանրապես գրեթե չէր խոսվում Հայաստանում եւ Սփյուռքում, առիթ հանդիսացա, որպեսզի ես ավելի հաճախակեացնեմ այդ այցերը, եւ քանի որ արդեն զբաղվում էի լրագրությամբ, ամեն այցից ծնվում էին բազմաթիվ հոդվածներ, եւ երևի թե 2013-ից սկսած այդ հոդվածները, որոնք տպագրվում էին թե Սփյուռքի մամուլում, թե Հայաստանում, կարիք զգացի հատկապես պանդեմիայի ժամանակ, երբ մի փոքր ազատ ժամանակ ունեցանք, կարիք զգացի դրանք հավաքել, մեկտեղել, եւ այդպես ծնվեց գիրքը 2021-ի սեպտեմբերին ինքը արդեն լույս տեսավ եւ 3 բաժին ունի։ Մեկը ճամփորդական ակնարկներն են, որոնք ընդհանուր պատկերացում են տալիս Սասունում հիմա տիրող իրավիճակից, հայերի կյանքից, երկրորդ բաժին անմիջական հարցազրույցներն են հենց հայերի հետ եւ իսլամացած եւ քրիստոնյա, հիմնականում անանուն են պահելով իրենց անվտանգությունը։ Կան հատուկ ընդ մարդիկ, որոնց անունը կա, որովհետեւ իրենք մինչ այդ արդեն հայտնի էին եւ նաեւ նրանց լուսանկարները կան, դրանք բացառիկ դեպքեր են։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր այդ ժամանակ արդեն մահացել էին եւ մենք խնդիր չունեինք նրանց անվտանգությունը պահելու հետ, բացառությամբ նրանց բոլորը անոնիմ են եւ խմբագրված չեն, այսինքն ինքը կարծես թե անմիջական երկխոսություն է ընթերցողի եւ Արարատի մյուս կողմում մնացած իրենց ազգականների, հայրենակիցների հետ, եւ երրորդ բաժինը, որը գիտական ուսումնասիրություններն են, այդ թվում արաբախոս հայերի մասին, այդ թվում եւ հետ ցեղասպանական պատմության վերաբերյալ Սասունի, որը բաց թողնված է խոհանոցը, ավանդույթները, մի խոսքով գիտական հետազոտություններ, ազգագրական նյութեր։
1: Եթե պատմական ընդհանուր անդրադարձ կատարենք քրիստոնեական դավանանքի եւ հայ ինքնության միաձուլմանը, ակնհայտ է, որ հեթանոսական հելենիստական պանթեոն ունեցող մեր ժողովուրդը քրիստոնեության իբրև պետական կրոն ընդունումից ընդամենը 1-1.5 դար հետո իրապես միավորեց քրիստոնեությունը իր ինքնության հետ։ Հիշում ենք Վարդանանց պատերազմի ժամանակ հայ մեծավորների նամակը Պարսից արքային, որ քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է։ Նույն սրբազան վերաբերմունքը ձևավորվեց նաև հայոց լեզվի ու գրերի հանդեպ, եւ մենք հայ ենք մինչ օրս լեզուն եւ հավատը դարերի միջով տանելու շնորհիվ, այնպես որ երբ հայության մի հատված թողնում էր այս երկուսից որևէ մեկը, հատկապես փոխում էր դավանանքը, իսկույն դաթարում էր հայերի եւ օտարազգիների կողմից հայ համարվել։ Օրինակ Նախիջևանում Քրնայի կաթոլիկացած հայերը հազարներով իսլամացվեցին 17-րդ դարասկզբին Նադիշայի հալածանքների ժամանակ, որովհետև այլևս չէին դիտվում ոչ հայերի կողմից, ոչ էլ պարսիկների, իբրև հայ համայնքի մաս։ Դուք գրքում ասում եք եւ նաեւ ձեր հոդվածներում, որ Սասունի հայերի օրինակը բացառություն է կազմում այս ընդունված ընկալումներից, որ լեզուն կամ դավանանքը փոխած հայն արդեն հայ չէ կամ ուրացել է իր հայությունը։
2: Ոչ միայն Սասունի հայերի, առհասարակ ինձ մոտ երբեմն տպավորություն է, որ մենք որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ցեղասպանության եւ որը 100 տարուց ավելի ակնկալում է, որ ամբողջ աշխարհը կճանաչի այդ ցեղասպանությունը, կկարեկցի եւ կմասնակցի արդարության վերականգնման այդ մասով, մենք ինքներս կարծես թե ամենահաճախն ենք մոռանում, որ մենք ենթարկվել ենք ցեղասպանության։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ Թուրքիայում մնացած հայերը, ֆիզիկապես փրկված հայերը, թե քրիստոնյա եւ թե իսլամացած եւ հատկապես իսլամացված, նրանք փրկվածներ չեն։ Իսլամացած հայերը նույնպես ցեղասպանության զոհեր են։ Եվ շատ վաղուց ապացուցված է, որ ցեղասպանության ծրագրի մաս է կազմել, լիարժեք մաս է կազմել, կան Թալյաթ Փաշայի ստորագրած հրամանագրերը, եւ դա վաղուց վերծանված է, թարգմանված է բազմաթիվ լեզուներով, որ ծրագրի մաս է կազմել նաեւ բռնի ուծացումը եւ այս դեպքում իսլամացումը։ Այլ հարց է, որ այդ ծրագիրը նույնպես մասամբ է հասել հաջողության։ Այլ հարց է, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք այսօր դրան։ Բայց մենք այստեղ ավելի շատ սրան պետք է վերաբերվենք, որպես ցեղասպանության հետևանք եւ գոյություն ունեցող փաստ, ոչ թե քննարկենք մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ կամ ընդունելի լինել չլինելը։ Կարող է ցեղասպանությունը լինել ընդունելի։ Իհարկե չի կարող։ Կարող ենք լավ վերաբերվել ցեղասպանությանը, իհարկե չենք կարող։ Սա ցեղասպանության հետևանք է եւ որպես փաստ, որպես մեր պատմության մասնիկ, մենք պիտի սա ընդունենք։ Այլ հարց է, թե մենք ինչպիսի էմոցիաներ ունենք դրա հետ կապված, որոնք բնականաբար չեն կարող լինել դրական։ Մենք պիտի հասկանանք, որ որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ամենադաժան ցեղասպանությանը, որը մինչև ցեղասպանությունը դրանից հետո բարբերաբար գաղթերի է ենթարկվել, չի կարող լինել միատար, չի կարող լինել մեկ դավանանքի, չի կարող խոսել մեկ լեզվով, եւ սա նորից եմ ասում, փաստ է, ոչ թե մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ։ Այո, թեման շատ խրթին է հաշվի առնելով, թե եկեղեցին ինչ ահռելի դեր է ունեցել եւ ինչ հնասյուն է եղել դարերով պետականություն չունեցած ժողովրդի համար եւ ինչպիսի լուրջ դերակատարում ունի մեր մշակութային ինքնության մեջ, բայց կրկնվեմ, ցեղասպանությունը նույնպես մեր պատմության մաս է եւ արի ուտես, որ մենք էլ փաստորեն խնդիր ունենք դրա հետ մինչեւ վերջ առերեսվելու։
1: Ինչպես նշեցիք, ցեղասպանությունը մեր գիտակցության մեջ ամրագրված է իբրև 1915 թվական, բայց դրանից տասնամյակներ հետո էլ արևմտյան Հայաստանի Կիլիկիայի շատ շրջաններում եղան նաև հալածանքների, ջարդերի, իսլամացման հաջորդական ալիքներ, եւ սասունցիներն էլ բնականաբար եւ 20-30-ականներին եւ 50-ականներին եւ 70-ականներին դրա հետ բախվեցին։ Այստեղ տեսնում ենք մի հետաքրքիր ֆենոմեն, որ վերապրածները կամ նրանք, ովքեր դեռ այդ խնդիրն ունեին, մեջտեղ բերեցին այդ հորինված արաբական ինքնությունը, որը անվտանգ էր տարբեր իմաստներով, մերվելու, ոչ թե թուրքական ինչ-որ ինքնություն ինձ վրա վերցնելու այն տեղի արաբների, արաբական աշիրետների, այդ շղաշի ետևում ծածկվելու, մայրենին իրենք անվանում էին արաբերենը, շատ քչերի անձնագրում էր նշված իրենց կամ քրիստոնյա լինելը կամ ազգությունը, այսինքն մենք տեսնում ենք մի կողմից հնարամիտ քայլ ծպտվելու, ինչը բայց միևնույն ժամանակ նաև ակնհայտ էր տեղացիների համար, որ դա այդպես չէ։
2: Նախ անձնագրում նշման հետ կապված մի նկատառում անեմ, Թուրքիան Լոզանի պայմանագրով արձանագրել է, որ իր երկրում ազգային փոքրամասնություններ չկան եւ Թուրքիայի հետ քաղաքացիությամբ կապված բոլոր մարդիկ թուրք են համարվում։ Փոխարենը Թուրքիան ընդունում է կրոնական փոքրամասնություններ, եւ այդ կարգավիճակը ունեն հույները, քրիստոնյա հայերը եւ հրեաները։ Հետևաբար իսլամացած հայերը, որոնք մկրտություն չունեն, իրենք այդ արձանագրումը չեն կարողանում կատարել, եւ դա նաեւ իրենց զրկում է հայկական դպրոցներում ուսում ստանալու իրավունքից, համայնքային կյանքի շատ-շատ առավելություններից եւ այլն։ Եվ դրա պատճառով մենք նաեւ իրենց թիվը չենք կարող շատ հստակ հաշվել, հա, տարբեր թվեր են արձարծվում բարբերաբար, 2.5 միլիոնից մինչև 10 միլիոն, եւ բոլոր այս մարդիկ դեմքի շատ լուրջ արտահայտությամբ այդ պնդումը անում են, բայց նման հստակ տվյալներ չկան, բացառությամբ եթե այդ մարդիկ կապ չունեն Թուրքիայի հետախուզական ծառայությունների հետ, որտեղ այդ միակ երևի ինստիտուտն է, որը տիրապետում է որոշակիորեն այդ տվյալներին։ Այսօր 3 ընտանիք կա, որոնք որ դեռ ապրում են Սասունում եւ արձանագրված են անձնագրով որպես քրիստոնյա։ Այո, խոսում են մասամբ բարաբերեն, մեծ ծերը նաև Սասունի բարբարով հայրենի։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ հալածանքները շարունակվել են եւ չեն ավարտվել ցեղասպանությամբ։ Շատ շատերը հարկադրված են եղել արտագաղթել պոլիս, սակայն արդեն 50-ականների, 60-ականների եւ ել ավելի ինտենսիվ կերպով 70-ական, 80-ականներից սկսած համայնքային կյանքին ինտեգրվելու համար եկեղեցի, հայկական դպրոց եւ ավելի ամուր պաշտպանություն ընդհանրապես տեսնելու պատրիարքանի եւ համայնքի կողմից, որովհետեւ գավառներում ցեղասպանությունից հետո այս բոլոր հնարավորություններից զուրկ են եղել գավառը հայերը, եւ մենք գիտենք Պոլսոհայոց պատրիարք շնորհքի հերոսական ուղակի նախաձեռնությունը, որը ինքը գավառացի լինելով շատ լավ գիտեր իրավիճակը եւ գիտեր, որ լեռներում բազմաթիվ հայ ընտանիքներ կան, որոնց երեխաները ձուլման եզրին են, եւ 8000-ին մոտ երեխա է հաջողվում պատրիարք շնորհքին բերել տարբեր գավառներից, Մուշից, Սասունից, Տիգրանակերտից, Բիտլիսից, տարբեր տեղերից, ընդհուպ մինչև հարավային Ջիզրե և Մարդին, բերել պոլիս, կրթություն տալ նրանց, հայերեն կրթություն տալ այդ երեխաներից էր նաև հրանդինքը ի դեպ, որը ապաստանել է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու գիշերօթիկ դպրոցում։ Գալով արաբախոս հայերին, ինչու է շատ կարևոր հետ ցեղասպանական պատմությունը Թուրքիայի նույնպես ուսումնասիրել, որովհետև այո, իսլամացումը ոչ սկսվել է 1915-ում, ոչ ավարտվել է, և այո, այս ձուլման ակտերը պարբերաբար շարունակել են, և տարբեր իշխանափոխությունների հետ, ռազմական հեղաշրջումների հետ, և այլևայլ իրադարձություններ քաղաքական և արտաքին քաղաքական, որոնք կապված են Թուրքիա հետ, անմիջական ազդում էին հայերի կենսակերպի և այնտեղ շարունակվող կյանքի պայմանների վրա։ Սասունի արաբացումը, ես պատահական չեմ ասում հենց Սասունի արաբացումը, ոչ միայն Սասունի հայերի, անմիջական կապ ունի գավառի ընդհանուր պատմության հետ, ցեղասպանական եւ ոչ միայն հայերի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ 1937-ի ապստամբությունը, որը արդեն ցեղասպանությունից 20 եւ ավելի տարի անց է տեղի ունենում, ի դեպ շատ խոսում են դերսի մի դեպքերի մասին այդ տարիներին, բայց Սասունի մասին չի խոսվում, այդեղ շատ լուրջ ապստամբություն է լինում, որը ճնշվում է եւ աքսորվում են շատ մարդիկ։ Մենք տեսնում ենք, որ Աքսորից վերադարձած քրդական աշիրետներ, ցեղախմբեր, այսինքն նույնպես արաբական ինքնություն են հետո յուրացնում եւ խոսում են արաբերեն, որովհետեւ նաեւ քրդական ապստամբությունների ճնշումից հետո փաստացի տարածքում գոյություն ունեցող ամենաանվտանգ եւ քիչ թե շատ լոյալ ինքնության մասին է խոսքը։ Եվ այո, մենք ունենք հայ որբեր, որոնք կրկնակի ցուլման միջով անցան այս քրդական աշիրետների մեջ ապաստանած լինելուց հետո։ Շատ մեծ դեր է խաղացել Շեկոտան քրդերի պատմությունը, որը մեր հայերին բավականին ծանոթ է այս անունը, ովքեր ուսումնասիրել են գրականությունը Սասունի հետ կապված, կամ ուղղակի ովքեր Խաչիկ դաշտենց են կարդացել։
1: Մեկ երեխա, մեկ ոսկի, չէ, այդ ցեղախմբի օգնությամբ նաև շատ
2: երեխաներ։ Այո, եւ իրենց մոտ բավականին շատ հայ որբեր են ապաստանել, իրենց հետ կապված կան նաև վկայություններ, որ իրենք ունեն հայկական ցակում, որը դժվար է հաստատել կամ հերքել։ Ամեն դեպքում, ի սկզբանե մենք նաև աղբյուրներում տեսնում ենք Ռուբենի եւ այլ աղբյուրներում, որ արաբախոս էին իրենք, թեկուզ եւ կոչվում էին Շեկոտան քրդեր, եւ ամենաշատ որբերը իսկապես իրենց մոտ են եղել։ Ապաստանել են, փրկել են, թե շահագործել են, սա հարցի մյուս կողմն է, որը բավականին հակասական է եւ շատ տարբեր պատմություններ կան, բայց այո, այս գործոնը նույնպես ազդել է, որ այսօր Սասունում կան բավականին շատ արաբախոս հայեր, որոնք Շեկոտան քրդերի մոտ ապաստանած որբերն են, նաև այն քրդական աշիրետների, որոնք Աքսորից հետո վերադարձան Սասուն, եւ ինչու ոչ, նաև հենց արաբական ցեղախմբերը, որոնք ավելի լոյալ էին եւ ավելի մեղմ հարաբերություններ ունեին հայերի հետ։ Բայց ես նորից եմ շեշտում, սա ամբողջ գավառն է վերաբերվում, որտեղ մենք այդ 37-ի ապստամբությունից հետո տեսնում ենք, որ ամբողջ Սասունն է կարծես թե արաբանում, այսպես ասած, եւ հայերը շարունակելով այնտեղ ապրել, լինում են այս իրադարձությունների անկախտելի մասը։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ, որ ցեղասպանության ժամանակ, Աբդուլ Համիդյան ջարդերի ժամանակ, քրդերը լինելով եւ քանակապես ավելի շատ եւ ունենալով հարկահանության իրավունքը, հարկահավաքության և տնտեսական ուժը իրենց ձեռքում պահելով, իրենք ավելի շատ էին երևում, հա, այսպես ասած, ավելի ակնառու էր։ Աքսորներից եւ ապստամբությունից հետո եւ երբ որ նոր համակարգ է գալիս հարկահանության եւ այս առավելությունները իրենց ձեռքից վերցվում են, արաբները ոչ թե նոր են հայտնվում Սասունում, այլ նոր են սկսում երևալ ուղղակի նրանց ֆոնի վրա, որտեղ նաեւ մինչեւ ցեղասպանությունը կային մուսուլմաններ եւ ոչ մուսուլմաններ Սասունում, բայց հայերի մեծ ամասնության գնալուց հետո արդեն ավելի ակնառու են երևում մուսուլման խմբերի ենթախմբերը, հա, արաբներ, քրդեր, տարանջատումները եւ այլն։ Շատ կարեւոր է այս ամեն ինչը ուսումնասիրել գիտական տեսանկյունից, ցավում եմ, բայց մեզ մոտ իսկապես տպավորություն է հաճախ, որ 1915-ից հետո ամեն ինչ ավարտվել է Արևմտյան Հայաստանում, քանի որ մենք այնտեղ չենք եւ դռները փակվել են ուղղակի մեր առաջ, եւ ինձ ամենահաճախ տրվող հարցը, ասում են, մարդ ապրում է այնտեղ, որտեղ մեզ թվում է, որ մեզանից հետո ուղղակի ավարտվել է այնտեղ ամեն ինչ։
1: Դուք ընդգծում եք այն միտքը, որ Սասունի արաբախոս հայերն ամենաբարձր ազգային գիտակցություն ունեցող խմբերից են, մեծամասամբ միշտ էլ տեղյակ են եղել իրենց ծագումից, չեն էլ թաքցրել իրենց ծագումը, Սասունում շարունակում են ընկալվել իբրև հայ, մինչև 20-րդ դարակեսը գերազանցապես պահել են հայերենը, հետո մինչև 80-ականները նույնիսկ իրենց երեխաներին դպրոց չեն ուղարկել, որպեսզի թուրքերեն չսովորեն։ մինչև Ստամբուլի այդ գաղթի ալիքը Թուրքիայի հիմնականում չեն էլ տիրապետել, տեսնում ենք, որ այդ ինքնության պահապան երկու կառույցների բացակայության պայմաններում հայկական դպրոցներ չեն եղել, քահանա չեն ունեցել մկրտության համար, կարծեմ նշում եք, որ ընդամենը շատ հազվադեպ Դիարբեքիրից ինչ-որ քահանաներ
2: շրջայցելի
1: այցելում են։ Փաստորեն սա իրոք հերոսական դիմադրություն է, ինչպես որ գիրքնել է անվանված, մեկ դար շարունակ պահել ինքնությունը եւ այդ ինքնության հիշողությունը այս երկուսի բացակայության պայմաններում անհավատալի է։
2: Այո, գիրքը հենց դրա համար է կոչվում հարյուրամյա դիմադրություն, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ մենք իսկապես ոչ միայն ցեղասպանվող, այլ նաև դիմադրող ենք եւ բավականին երկար։ Պոլսում ընդհանրապես ասում են, որ սասունցիները գյուղերից վերջի դուրս եկածն են, իրենց ասում են նոր եկածներ, մինչև հիմա ասում են գավառացիները, որովհետև իրենք ամենաուշն են դուրս եկել գավառից եւ հասել պոլիս, այսինքն մինչև վերջ ինչքան որ հնարավոր էր դիմադրել են, եւ այսօր էլի դեպ կան ընտանիքներ, այսինքն Ստամբուլ գնացած ընտանիքների մեջ էլ կան տասնյակ ընտանիքներ, որոնք յուղի հետ կապը շատ ակտիվ պահում են եւ ամառը գնում են, օրինակ Սասուն, իրենց հողը մշակում են, կենթայիներ են պահում, աշնանը վաճառում են դրանք եւ գնում են պոլիս։ Պիտի ասեմ, որ յուղի հետ կապ ունեցող ընտանիքների մեջ ինքնության գիտակցությունը իսկապես ավելի բարձր է, քան թե նրանք, ովքեր ավելի շատ զուլվել են քաղաքային միջավայրին պոլսի։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ամենը, ինչ որ մենք խոսում ենք Սասունի հետ կապված, երբեք պետք չէ շփոթել եւ վերագրել ամբողջ Թուրքիայի հայերին, որովհետեւ մենք բավականին բազմազան խմբի մասին ենք խոսում, որը ունի իր բազմաթիվ ենթախմբերը, ճյուղերը եւ այլն, եւ այս ամենը կապված է թե աշխարհագրական դիրքից գավառի, թե սոցիալական պայմաններից, թե տեղի դեմոգրաֆիական պատկերից։ Ինձ երբ որ հաճախ հարցնում են, իսկ հայերեն խոսում են Թուրքիայի հայերը, իսկ գիտեն, որ հայ են, ես միշտ ասում եմ, գիտեք, ում բախտը ոնց բերել է։ Այսինքն նայած թե ցեղասպանությունից հետո այդ որբերը ինչ միջավայրում են հայտնվել, որտեղ են եղել, բոլորովին այլ պատկեր է Էրզրումում, որտեղ այո կան հայեր, բայց մենք չենք կարող նույնը ասել նրանց մասին մի շարք պատճառներով։ Այնտեղ ուրիշ մարդկանց հետ են հարևանություն արել, այնտեղ ուրիշ աշխարհագրական դիրք է եղել, ուրիշ սոցիալական պայմաններ են եղել եւ անգամ կրոնական ընկալումներն են շատ տարբեր հատվածներում։ Դերսի մի հայերը, որոնք Ալևիների հետ են ապրել, իհարկե նույն պայմաններում չեն, ինչ որ Կեսարիայի հայերը, օրինակ։ Սասունի դեպքում երեք շատ կարևոր գործոն կա, դա Լեռնային աշխարհագրական դիրքն է, որը թույլ է տվել բավականին երկար մեկուսի ապրել եւ այսպես կղզյակներ համայնքային գոյացնել այդ լեռներում եւ բավականին երկար ժամանակ չառնչվել, այսպես ասած, պետական դրան հետ։ Դա թե դպրոցն է, թե այլ բյուրոկրատական հարցերը, որոնց համար հիմա արդեն այս ուրբանիզացիոն ժամանակներում անխուսափելի է, բայց բավականին երկար իրենց դա հաջողվել է դրանից խուսափել։ Իրենք հաճախ ապրել են գյուղերում, որտեղ թուրքական բանակը անգամ ճանապարհ չի եղել, որ անցնի եւ հասնի։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա զինված ինքնապաշտպանությունն է։ Սա շատ կարևոր է։ Սովորաբար մեր դասագրքերում այս ինքնապաշտպանությունները ներկայացված են որպես ճնշված եւ կարծես թե այդ պահին ամեն ինչ այդտեղ ավարտվում է, բայց երբ որ մենք հիմա բացում ենք Թուրքիայի քարտեզը եւ փորձում ենք նայել, որտեղ են հիմնականում հոց խմբերը հայերի եւ համեմատաբար բարձր ազգային ինքնագիտակցությամբ, դա այն տեղերն են, որտեղ եղել է զինված ինքնապաշտպանություն։ Սա փաստ է եւ սա շատ կարեւոր է։ Եվ երրորդ հանգամանքը դա ֆեոդալիզմն է Սասունի, որը մինչեւ հիմա անգամ իր հետքերը մենք տեսնում ենք, իսկ 20-րդ դարի սկզբին առավել եւս։ Սա մի քիչ ցավոտ, հակասական, բայց կարևոր թեմա է, հասկանանք, ինչ ասել է ֆեոդալիզմ, այսինքն քուրտ աղաները, որոնք ունեին անսահմանափակ իշխանություն Սասունում, այո, իրենց իրավունք էին վերապահում սեփականաշնորել մեր որբերին, ինչքան էլ սա տխուր լինի, այդ պիսով իրենց ֆիզիկական փրկությունը ապահովելով։ Մինչև հիմա անգամ Սասունում այդ խոսքը կա որոշ գյուղապետերի մոտ, որ ինչ որ հայ ընտանիքի մասին խոսելիս ասում են, «Էս մեր հայերն են»։ Այսինքն, որպես սեփականություն են ընկալում, սա ստրկացում է փաստացի, հա, այսինքն տղա երեխաներին վերցրել, աշխատեցրել են, աղջիկները եղել են իրենց կանայք, եղել են իրենց հարճերը, շահագործվել են, այն ընտանիքները, որոնք քիչ թե շատ ավելի բարյացակամ էին եւ ավելի լոյալ էին, իրենք նաեւ ապահովել են, որ այս որբերը հետագայում ամուսնանան իրար հետ եւ մնան հայ։ Սա շատ կարևոր է, Սասունում էնդոգեմիկներ, համայնական ամուսնությունները շատ մեծ դեր են խաղացել։ Մինչև հիմա սասունցիները այդ սկզբունքը պահում են, թե իսլամացած, թե քրիստոնեությունը պահած սասունցիները, Սա ոսկե կանոն է, կարելի ասել, եւ հիմա ի դեպ 21-րդ դարում բավականին բարդ է եւ հայրեր որդիներ կոնֆլիկտի պատճառը տեղ-տեղ դառնում, հա, որտեւ երեխաները արդեն մեծ քաղաքում են, շփվում են այլ ազգերի հետ, անխուսափելիորեն այլ կապեր են ունենում, բայց մեծ սերունդը մինչեւ հիմա այդ սկզբունքը փորձում է հնարավորինս պահել, որպեսզի միայն հայերի հետ ամուսնանան, եւ սա նաեւ նպաստել է, որպեսզի բավականին բազմաքանակ համայնք ունենան սասունցիները։ Խոսքը գնում է միջինում 7-ից 8 երեխայի մասին։ Իմ տեսած ամենա, այսպես բացառիկ դեպքը մինչև 16 երեխա մեկ մորից ընտանիքում այո եղել է։
1: Ներ համայնական ամուսնությունները, որ նշեցիք, դրանք բնականաբար ինքնության պահպանման մեխանիզմներից մեկն են համայնքի ներսում, երբ նրանք փորձել են չխառնվել այլ աշիրետների, մանկահասակ տարիքում ամուսնացրել են կամ նույնիսկ ֆիկտիվ հարսի հետ է սկեսրայրը ամուսնացել, որպեսզի չփախցնեն ու չպատվազրկեն իր հարսին։ Նաև այլ ինքնության պահպանման մեխանիզմներ էին գործադրվում, եկեղեցական տոների նշումը, պարերի, ավանդույթների, կերակրատեսակների պահպանումը կամ թաքուն եկեղեցի գնալ մոնվառելը, ուխտի գնալը մարութավան կամ այլ ուխտատեղիներ, շատ հաճախ նաև առանց հասկանալու դրանց բուն իմաստը, բայց մեծ պահք օրինակ պահելով, երբ նույնիսկ դու մկրտված չես։
2: Պետք է ասեմ, որ այստեղ դեր է ունեցել սասունցիների շատ նահապետական կենսակերպը եւ բավականին կոնսերվատիվ ավանդապաշտ համայնք լինելը։ Իսկապես իրենք այդպես են եւ այն ամենը, ինչ իրենց կապում է նախնիների հետ, իրենք բավականին մոլերանդորեն են իրականացնում։ Մարութա Աստվածածնի ուխտը, ի դեպ, որը նշեցիք, այո, շատ լավ օրինակ էր, որը իրականացնում են թե քրիստոնյա, թե իսլամացած սասունցիները, եւ տարվա մեջ մեկ օր, դա հուլիսի վերջի կիրակին է սովորաբար, իրենք ուխտի են բարձրանում, այսինքն աշխարի տարբեր ծայրերից, Թուրքիայի տարբեր քաղաքներից, Սասունի տարբեր գյուղերից, բոլորը հավաքվում են այնտեղ, մատաղ են անում, մեծ կանայք, ի դեպ, նաեւ մում են հատուկ պատրաստում, ինչպես հնում, եւ իրականացնում են այդ ուխտը։ Իրենք միջև հիմա երթվում են Մարաթուկի անունով։ Սա ավանդապաշտության, այսինքն հետևանք է, որը դուք ճիշտ նշեցիք, շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողանում մեկնաբանել, բայց երբ որ մենք խոսում ենք ուղղակի կոնսերվատիվ համայնքի մասին, նույնպես ի դեպ ամուսնությունների մասով, կան մարդիկ, ովքեր արդեն իսլամացվել են, արդեն գիտեն, որ անխուսափելի է նաև իրենց երեխաների ձուլումը, բայց պահում են սա, որովհետև շատ ավանդապաշտ մարդիկ են, նաև բավականին մեծ փորձություններով անցնելով շատ զգուշավոր արտաքին աշխարհի նկատմամբ, եւ շատ հաճախ զուտ չեն ցանկանում, որովհետեւ օտար մարդ մտնի իրենց տուն, օտար հարց, փեսա եւ այլն։ Իրենք խոսելուց օրինակ չեն ասում փեսան հայ, ասում են օտար է թե մերն է։ Ցա արդեն ինձ թվում ամեն ինչ ասում է։
1: Որպես օրինակ բացառիկ հանդուրժողության համայնքի ներսում գիտենք, որ պատմականորեն, եթե հայերից որևէ մեկը անցել է քաղկեդոնականության, կաթոլիկ, բողոքական հարանվանությունների, ել չասած իսլամացած հայերի մասին, միշտ օտարացվել է իր համայնքից, այլևս չի համարվել հայ, բայց Սասունի հայերը, բոլորը ապրելով այդ ծանր իրականության մեջ, այդ ծանր իրականությունը իրենց սովորեցրել է հանդուրժողություն, որը երևում է եւ Սասունի գավառում, եւ Բոլսում, Ստամբուլում, որտեղ մեծ հարսանիքներին տեսնում ես նաեւ իսլամացած մուսուլմանների, փաստորեն Գերդաստանի մեջ կապը չի կտրվում նույնիսկ իսլամացած անդամի հետ, իրեն գուցե տաճիկ են անվանում, տաճկացած են անվանում, բայց նաեւ պատրաստ են խառնամուսնությունների, եթե գիտեն, որ հայ է, թեկուզ որ դավանափոխ է։
2: Այո, սա մեր նախորդ թեմայի շարունակությունն է, այդ նահապետականության եւ բավականին կոնսերվատիվ լինելու, հա, արդյունքն է, բավականին պահպանողական, որովհետեւ համայնքի մասին ենք խոսում, համայնք, որտեղ ընտանիքի ինստիտուտը վեր է ամեն ինչից։ Սա Հայաստանի սասունցիների մոտ ենք տեսնում, Սփյուռքի սասունցիների մոտ ենք տեսնում, ի դեպ կարող են համայնքի ներսում բավականին իրար քննադատել, ինչը որ կա։ Բավականին անողոք քննադատություն կա քրիստոնեությունը պահած սասունցների կողմից իրենց իսլամացված ազգականների հանդեպ։ Եվ ի դեպ այս քննադատության բավականին ծանր ալիքը, հետաքրքիր է, որ կանխել է ինչ որ չափով նաև, կանխել է իսլամացումը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ եթե այդ ճնշումը չլիներ, ավելի շատ կունենայինք այսօր իսլամացած սասունցիներ, բայց այս ամեն ինչով հանդերձ, սա իսկապես ֆենոմենալ է։ Երբ որ ցանկացած տխուր կամ ուրախ առիթի, իրենք ոչ մի կերպ իրար ձեռքը բաց չեն թողնում։ Սա շատ կարևոր օրինակ է, Եվ պատահական չէ, որ ես գրքում դրան բավականին մեծ հատված եմ հատկացրել, որտեղ իմ կարծիքով բավականին մեծ իմաստություն կա սրա մեջ, եւ այս ժամանակներում շատ կարեւոր է, որ մենք այս օրինակները իմանանք։
1: Եվ աչքի անցկացնելով որոշ հարցազրույցներ, որոնք հոդվածաշարով ներկայացրել եք, ակնհայտ է, որ Սասունա հայերը որոնում են կապեր հայրենիքի հետ, փորձում են գտնել իրենց գաղթած հարազատներին, որոնք հիմնականում հաստատվել են ջարդերից հետո Արագածոտնի մարզում, փոխադարձ այցելություններ են տեսնում Սասուն, սոցցանցերի միջոցով են կապ փորձում պահել։ Սա նաև հուշում է, որ սասնահայերը չեն ուզում կորցնել կապը իրենց բուն հայրենիքի հետ, Հայաստանի հայերի օրանի հետ։
2: Շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում, եւ սա հենց այն մասն է, որը ես վստահ եմ պահելու է իրենց ցանկալի ինքնության մեջ, հա, այսինքն հայկական ինքնության մեջ, որտեղ փաստը ցույց է տալիս եւ տարիների ես փորձ իրենց հետ շփման, որ ինքնությունը մինչև վերջ կարողանում են պահել իսկապես նրանք, ովքեր Հայաստանի հետ կապ հաստատելու համարձակություն են դրսևորել եւ այդ կապը պահում են։ Կան բավականին շատ ստամբուլաբնակ, հատկապես սասունցիներ, ովքեր Հայաստանում արդեն տուն են փորձում գնել, հողատարածքներ, աշխատատեղեր ստեղծել, նաեւ լուծել իրենց այստեղ հետագա ապրելու պայմանների հարցերը եւ այլն։ Այսինքն պիտի նաեւ հաշվի առնենք, որ մարդիկ զգուշավորություն ունեն, որովհետեւ հիմնականում լեզվին արդեն երիտասարդներուն դա չի տիրապետում, ազգանուններն են ոչ հայկական։ Իդեպ սրա հետ կապված միշտ այդ հարցերը լինում են Հայաստանում եւ ասում են, հա, իրանք փոխել են, որ Չերևան, իրականում իրանք չեն փոխել, Թուրքիայում 34 թվականին օրենք է ստորագրվել, ըստ որի բոլոր քաղաքացիները պիտի ունենան թուրքական ազգանուն, այսինքն հիմնականում մարդկանց չեն էլ հարցրել, բայց իրենց գյուղերում, իրենց գավառներում բոլորը գիտեն իրենք ովքեր են։ Կատակով Սասունում ասում են, ուզում է Աբդուռահման լինես, բոլորը գիտեն, որ դու Հակոբի թոռն ես։ Փոքր գավառական տեղի մասին ենք խոսում, որտեղ անհնար է, որ դա կարողանաս թաքցնել։ Ազգանունի հետ կապված, այսինքն խնդիրներ բյուրոկրատական Հայաստանում, մեզ ինչպես կվերաբերվեն, մեզ ինչպես կնայեն, լեզվին չենք տիրապետում, այս արգելքները կան, բայց դրանք ցանկության դեպքում հաղթահարվում են, եւ այո, կան մարդիկ, ովքեր այդ համարձակությունը դրսեւորել են, եկել են, գալիս են, պարբերաբար նաեւ այստեղ ներդրումներ են անում, եւ դրա մեջ շատ-շատ մեծ դեր է ունենում այդ ընտանեկան կապերը, 100 տարի անց գտնված ազգականները, ֆանտաստիկ պատմություններ կան ուղակի, ես 13 տարի դրա միջով անցնում եմ, որտեղ ինձ շատ-շատ են դիմում, թե այն կողմից, թե այս կողմից գտնելու ազգականներին։ Իսկապես ֆանտաստիկ պատմություններ կան, մարդիկ խորհրդային ժամանակներում ինչպես են Տիգրանակերտից եկած քահանայի հետ 70-ականներին նամակ ուղարկել, այստեղից հայերենով, այնտեղից թուրքերենով, իրար լեզու չիմանալով, տանելով, տաստեղ թարգմանելով, եւ այդ կապը պահել են եւ գտել են իրար 100 տարի անց։ Եվ այս միավորված ընտանիքները այն կորիզն են, որը այո կարող է բերել այդ մարդկանց Հայաստան, իսկ հայ կմնան նրանք, ովքեր կգան Հայաստան, եւ դա արդեն ակնհայտ է։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հետ մտովի տեղափոխվեցինք Սասուն, մեր Սասնածռեր ազգային էպոսի բնորանը, եւ իհարկե ինքնութենական դաս ստացանք մեր հայրենակիցներից, որ 100 տարի դիմադրում են իրենց ինքնության կորստյան բոլոր վտանգներին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ընկերներ, մնացեք բարիավ։

1930 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվայի մեծ թատրոնի մասնաճյուղում առաջին անգամ բեմադրվեց Ալեքսանդր Սպենզերյանի «Ալմաստ» օպերան ըստ Հովհաննես Թումանյանի «Թմբկաբերդի» առումը պոեմի, լիբրետոն Սոֆիա Պարնոկի։ «Ալմաստի» ներկայացումն առաջինը ղեկավարեց համաշխարհային բեմերում հանդես եկած և մեծ թատրոնի 17 տարիների գլխավոր դիրիժոր Լև Շտենբերգը։ Այդ ներկայացման բեմադրող ռեժիսորը Տիցիան Շարաշիձեն էր։ «Ալմաստ» օպերայի առաջին նկարիչը Մարկովն էր, խմբավարը Ստեպանովը, բալետմայստերները Ցապլինը և Մեսերերը։ Օպերան արժանացավ երաժշտասերների ուշադրությանը։ Ներկայացման հաջողությանը, ինչպես ընդգծել է Մարտիրոս Սարյանը, մեծապես նպաստեցին դերակատարները, որոնց հիանալի կատարման շնորհիվ օպերան պահպանվեց թատրոնի խաղացանկում 3 թատերաշրջան։ Առաջնախաղից հետո մինչև 1932-ի հոկտեմբերի 17-ը «Ալմաստ» այդ բեմում ներկայացվեց շուրջ 28 անգամ։ Օպերան հնչում էր ռուսերենով, առաջին կազմի գլխավոր դերակատարներն էին Մարիա Մաքսակովան «Ալմաստ», Ալեքսանդր Պիրոգովը «Նադիր Շահ», Իվանովը «Թաթուլ», Ալեքսեևը «Շեյխ» և «Աշուխ»։ «Ալմաստ» Մարիա Մաքսակովայի համար դժվար պահերից էր օպերայի եզրափակիչ մասը, երբ կործանվում է գլխավոր հերոսուհին։ «Ես ասես կանգնած լինեի կարապնարանի մոտ»։ «Ալմաստի» համար չկա ներում, մահը նրա կողքին է։ «Ես փորձում էի ցույց տալ ոչ թե ատելություն, այլ ալմաստի խելքը, որպեսզի շահը հասկանա, որ կրվում է ոչ թե փառասեր կնոջ, այլ խելացի մարդու հետ»։ Վերջին գործողությունում «Փարապանց» ռուս-սովետական օպերային երգիչ բաս Ալեքսանդր Պիրոգովը չափազանց տպավորիչ էր։ Նրա ձայնը շատ գեղեցիկ էր, գահին բազմած, առանց որևէ ժեստի, միայն իր հիասքանչ ձայնով արտահայտում էր ամենահզոր բռնակալի հոգեվիճակի բոլոր երանգները», գրում է Մարիա Մաքսակովան ու լրացնում. «Ալմաստ» օպերայից իմ մեջ մնացել են տոնականության հիշողություններ։ Մարիա Մաքսակովան կատարեց Ալեքսանդր Սպենզերյանի «Կտակը»։ Կոմպոզիտորի կինը և դուստրը հաղորդել էին իրենց ամուսնու և հորցանկությունը, որ եթե օպերան բեմադրվի մեծ թատրոնում, «Ալմաստի» դերերքը կատարի հենց Մարիա Մաքսակովան։ Եվ այսպես 1930 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվայի մեծ թատրոնի մասնաճյուղում առաջին անգամ բեմադրվեց Ալեքսանդր Սպենզերյանի «Ալմաստ» օպերան։

Կհնչեն հատվածներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ղրիմյան էսքիզներ» ստեղծագործությունից ԽՍՀՄ Մեծ թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։ Պարային

Հնչեցին հատվածներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ղրիմյան» էսքիզներից, կատարեց ԽՍՀՄ մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային ստեղծագործություններ, բալլադ, սոլ մինոր, ռապսոդիա, մի բեմոլ մաժոր, ինտերմեցո, մի մինոր և կապրիչիո, դո մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Ինչեցին Յոհանես Բրամսի դաշնամուրային ստեղծագործությունները. Բալլադ, սոլ մինոր, ռապսոդիա, մի բեմոլ մաժոր, ինտերմեցո, մի մինոր և կապրիչիո, դո մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդուարդո Դի Կապուա, «Օի միակ», մշակումը Ջանկարլո Չիարամելլոյի, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր, և ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջանկարլո Չիարամելլոյի։

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի էտյուդները, օպուս 25, համար 1, լաբեմոլ մաժոր, համար 2, ֆա մինոր, համար 3, ֆա մաժոր, համար 4, լա մինոր, համար 5, մի մինոր, համար 6, սոլ դիեզ մինոր, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը. Անտոնիո Վիվալդի, Սոնատ համար 12, ռե մինոր, օպուս 1, համար 63, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո Անսամբլը.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 12 սոնատը, ռե մինոր, օպուս 1, համար 63, Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլի կատարմամբ։
1: Այսօր ռուս մեծ բանաստեղծուհի, գրականագետ և թարգմանիչ Աննա Ախմատովայի ծննդյան օրն է։ 1889 թվականի հունիսի 23-ին է ծնվել ռուս մեծ բանաստեղծուհի, գրականագետ և թարգմանիչ Աննա Ախմատովան։ Նա սերում է Տոհմիկ ազնվականի ընտանիքից, սովորել է Կիևի Տարաս Շևչենկոյի անվան համալսարանում, նաև հաճախել է Պետերբուրգում Ռաևի բարձրագույն պատմագրական դասընթացներին։ Ախմատովային գրական ճանաչում են բերել առաջին բանաստեղծությունները, որոնք սիրային բնույթ էին կրում։ Նրա պոեզիան հիմնված է Պուշկինի, Նեկրասովի, Տյուտչևի, Բլոկի գրական ավանդույթ

և փոթորկի ժամանակ լողում էի ծովում։ Նիկիցկի անտիկ գրքերի խանութում կայացած աճուրդում 1,700,000 ռուբլով վաճառվել է նրա բանաստեղծություններ 1909-1945 ժողովածուի ազվագյուտ նմուշը։ Վաճառված նմուշի բարձր գինը պայմանավորված էր Աննա Ախմատովայի ինքնագրով։ Արևի հուշն անգամ մարում է իմ սրտում, քամի է պաղ, վաղ փաթիլներն են պարում երկնքում նվաղ, փոսերում խայտացող առուն լռել էր դեռ երեք, այսօր էլ երբեք ոչինչ չի լինի, ո երբեք, անսաղարտ ուրենին, հանցով հար միջանցիկ պարզված երկնքին, այդպես էլ ինչ արած չդարձա քո սիրելին, գուցե դա էր բարին, արևի հուշն անգամ մարում է իմ սրտում, ինչ է սա, մեկ չգիտեմ, այս գիշեր գիչնի դրտում ձմեռ, Աննա Ախմատովա։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johannes Brahms, Valser, փոխադրված 4 ձեռքի համար, կատարում են Միշել Բերովը և Ժան-Ֆիլիպ Կոլարը։

Հնչեցին Յոհանես Բրամսի վալսերը փոխադրված 4 ձեռքի համար, կատարեցին Միշել Բերոֆը և Ժան Ֆիլիպ Կոլարը։

Շարլ Գունո, Մեֆիստոֆելի քարյակները և սերենադը Ֆաուստ օպերայից։ Կատարում են Նիկոլայ Գյաուրովը, բաս, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Դոունս։

0: հնչեցին Մեֆիստոֆելի քարյակները և սերենադը Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերայից։ Կատարեցին Նիկոլայ Գյաուրովը, բաս, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Դոունս։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և Ֆուգա, Լյա Մինոր, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Վարդան այգեկցի, Աստուծո որդու, երկնքի ամպերով փառավոր Գալստյան, նրա ահեղ և անաչար դատաստանի և աշխարի վախճանի մասին։ Քանզի մի փոքր ծանոթացանք մեղքերի ու անօրինությունների տեսակներին, թե որտեղից սկսվեցին կամ ինչպես են կործանում մարդկանց, նաև 10 թվերի, որ կատարյալ են խորհուրդների իմաստներին, կրկին ուշադրությունդ բեր, ով վսեմախոհ և Քրիստոսասեր իշխան, կապիր աստվածային գրքերի խոսքերին, որպեսզի ըստ մեր կարողության քննենք անճարելի գալուստը, ահազդու և անաչար դատաստանը, որը վերջին գիշերը լինելու է Երուսաղեմում և որն սպասում է բոլորին։ Նրան քաչ հմուտ ծանոթ են Ադամի ողջ ծերունդները, մեծերն ու փոքրերը, քարոզում և միշտ ակնկալում են տեսնել այն։ Ընտրյալ արդարները անձկությամբ փափագում են նրա գալուստը, որպեսզի վայելեն նրա բարի խոստումները, իսկ անզեղջ մեղավորդները, երբ հիշում են այն, նախատելով պարսավում են, որովհետև գիտեն, որ տանջվելու են նրա հայտնվելու օրը։ Մեր Տերը իր Գալստյան նշանն հայտնեց ու ասաց. «Կտեսնեք մարդու որդուն զորությամբ ու բազում փառքով երկնքի ամպերի վրայով գալիս»։ Աստծո կույսից մարնանալուց 500 տարի առաջ մեծ Դանիելը Բաբելոնում տեսավ նրա վերջին ահեղ գալուստը և ասաց. «Տեսնում էի, և ահա դրվեցին աթոռներ և բազմեց հինավուրցը»։ Նաև տեսա, ահա գալիս էր երկնքի ամպերի վրա, ինչպես մարդու որդին և հարություն առան մեռելները երկրի հողից։ Տեսնում ես ստույգ մարգարեությունը, թե ինչ զարմանալի է, որովհետև նույն մարմնով, որը Քրիստոս նարավ Սուրբ Կույսից, չարչարվեց և մեռավ, հարություն առավ և համբարձվեց, նրանով էլ գալու է երկնքի ամպերով, հայրական անճարելի փառքով և անմարմինների անթիվ զորքերով, որ նույնիսկ երկինքը թափուր կմնա անբավելի լուսեղեն դասերից։ Եվ կգա ամպերով, որովհետև Աստուծո սովորությունն է ամենտեղ երևալ ամպով։ Նա իր երկրավոր ամպին, որ գոյանում է օդից, երևում է Աստուծո հրամանով և դարձյալ ծածկվում։ Հույս ցանկալի է այն գարնանը, երբ բարձրանում է լեռներից վեր, երբեմն էլ ուժգին փայլում ճառագայթակերպ արեգակի լույսից, երբ դես-դես կուտակվում են իրար վրա և հերաստանից երևում բլուր-բլուր, մեկը մյուսի վրա գալով խտանում և թանձրախիտ ծառացած երևում իբրև բամբակների կույտեր, ավելի սպիտակագույն քան ձյունը, որը խտխտում է իրենց նայող մարդկանց միտքն ու աչքը։ Արդ, եթե այս առարկայական ամպն այսպես հույս ցանկալի է ու զարմանալի, ապա տես, թե այն, որ աստվածային ամպ է և Աստուծո լույսով է պայծառացած, յոթնապատիկ զարդարված հրաշակերպ ջահավոր լույսով, ինչպես արեգակ Աստուծո բոցեղեն զորքերի մեջ, որքան ցանկալի և անճարելի է նրա խորհուրդը հողեղեններին։ Դրա համար Աստված ամպի մեջ երևաց Մովսեսին և ամպի մեջ խոսեց հոբի հետ, և այն լուսավոր և զարմանալի ամպներ, որ ցույց տվեց Թաբոր լեռան վրա։ Նույն ամպով համբարձվեց և նրանով էլ գալու է երկնքով։ Եվ ի պատիվ արդարների գերազանց լույսով լցված նույն ամպը կտա նրանց վերջին օրը, որի վրա կբազմեն ընտրյալ արդարներն ու կբարձրանան հանդիպելու Քրիստոսին ըստ առաքելական խոսքի։ Այդ նույն ամպի մեջ անպատմելի և զարմանալի փառքով բազմած գերեվա Տերը։ Նրան կշրջապատեն բոլոր երկնային զորքերն անհամար հազարներով և անթիվ բյուրերով, որոնք քաղցր ձայներկությամբ կգեղգեղան Աստուծո օշնաբանությունները, և կդղրդան աշխարի հիմքերը նրանց ահագին գոչյունների ձայնից ըստ այնում կլսվեն հրեշտակապետների ձայները։ Եվ արդ, ինչ միտք կարող է բովանդակել, և կամ որ լեզուն կարող է ճարել Աստուծո որդու անհաս, ահեղահրաշ,
սոսկալի ու սարսափելի գալստյան մասին։ Քանզի մարդ սոսկում և զարմանում է, երբ թագավոր է գալիս մեծ ու հոյակապ քաղաք, նախապես զարդարում են քաղաքի արտաքինն ու փողոցները, իսկ հետո մարդկանց բազմությունը դուրս է գալիս դիմավորելու թագավորին շարքեր կազմած զանազան երգերով, փողերի, սրինկների և այլ գործիքների ձայներով, նաև մարդկանց գոչման աղաղակներով։ Խնջույք, ճայթյուններ, բազում դղրդոցներ և թագավորի թիկնապահ զորքերի որոտող ձայներ։ Եվ այդ պահին արեգակիչ ճառագայթները պայծառ աստղերի պես, երբ նրանք փայլեցնում են սաղավարտները, զրահները, երկրային սրերն ու նիզակի տեգերը, ոսկեզոծ ու արծաթազոծ պատմությանները։ Եվ այնքան ազդու է լինում հրաշալիքը, որ վախկոտ ու հիմար հրամիկները թմրում են հիացմունքից, իսկ երեխաները դողում ու խիստ սարսափում են։ Արդ, եթե սուտն ու ոչինչը, աշխարհի փառքն ու մեծությունը, որ այսօր կա իսկ վաղը չի երևալու, որը նման է սարդոստայնի, աղբի մեջ երացող որդերի կամ քնի մեջ տեսած երազի, այսքան զարմանալի է թվում տեսնողներին, ապա տես և հասկացիր, թե ինչ կլինի, երբ հույժ պայծառակերպ Երևան երկնավոր և անմահ թագավորությունը և Քրիստոս թագավորը նստած լուսազարդ ու աստվածատեսակ ամպերի վրա։ Նրա երեսի լույսից կհալվեն երկինքն ու երկիրը, ինչպես մոմը կրակի առաջ։ Արեգակից պայծառ անթիվ լուսեղեն զորքեր կլինեն նրա շուրջը։ Իսկ հայրն ու հոգին անսպար և անսահման փառքով նրա հետ բազմած կլինեն այն անձեռակերտ աթոռին, որոնց փառքի սաստկությունից կսարսեն երկնային զորքերը, կսոսկան ու կթաքնվեն սերով բեները, որովհետև չէին տեսել Աստծո փառքը։ Բայց սրանից է նրանց գոյությունը, այժմ էլ փառքերի լույսից դողում և ծածկում են իրենց երեսները։ Տեսնելով, թե ինչպես են սարսում ու դողում բոլոր հրեշտակները, տես, թե հողեղենները ինչ կկրեն այն ժամ և կամ ինչ կպատասխանեն։ Եվ ապա լույսի հրաբորբոք և ճառագայթացև փայլից ու ահռելի որոտից կդողան լեռներն ու բլուրները և կհալվեն ու կհավասարվեն դաշտերին։ Կշարժվեն անդունդներն աշխարհի հիմքերով հանդերց և կհնչի փողը, որը հրեշտակապետի ձայնն է ու կասի. «Վեր կացեք, ննջեցյալներ, որոնք Ադամից եք, ահա գալիս է նա, ով ձեզ ստեղծեց»։ Եվ Աստծո զորությունը, որ ոչինչից ստեղծեց արարածներին, խառնվելով կմիանա հրեշտակապետի ձայնին ու սլացիկ արագությամբ կանցնի մինչև անդունդները և կշարժի բոլոր ստեղծվածներին, ակնթարթային հրաշապես նորոգմամբ ստեղծելով կկենսագործի մարդկանց հողդարձած մարմինները։ Այն ժամանակ աշխարից կլսվի առավել դառնագույն ձայն, որովհետև հասավ իր ծննդյան ժամանակը, նման կնոջ, որը հույժ սաստկագույն գոչում է ծննդաբերելու ժամանակ երկնքի ցավերից։ Ապա Աստծո ակնթարթային հրամանով երկիրը կծնի Ադամի որդիներին, և մարդկային ցեղը կհառնի հողից, ինչպես ծաղիկները գառնան զանազան գույներով յուրաքանչյուրն իր արմատների վրա։ Նմանապես էլ ամեն մարդ կդառնա ըստ իր արած գործերի։ Եվ հրեղեն ծովը երկնքից, անդունդներից և ամեն կողմից հանկարծակի կծածկի բոլոր արարածներին ջրհեղեղի չափով, որը եղավ Նոյի ժամանակներում, և հրեղեն ծովի մեջ կծածկվեն թե արդարները, թե մեղավորները։ Եվ եթե արդարները փոքրինչ պակասություն ունենան, այն էլ հուրը կմաքրի ըստ Տիրոջ հրամանի, որ ասում է. «Ամեն բան կրակով պիտի աղվի»։ Իսկ արդարները, ջրեղեն ծովի լույսն ու թեթևությունն առնելով, կբարձրանան լուսեղեն խմբերով Քրիստոսին հանդիպելու ըստ առաքելական խոսքի։ Եվ հրեշտակները կընտրեն արդարներին, և նրանց պատվով կբարձրացնեն ըստ Տիրոջ հրամանի, կհավաքվեն նրա ընտրյալները։ Եվ այն ժամանակ
Այնտեղ չի երևա ոչ հպարտ թագավորը, ոչ բարձրամիտ իշխանը, ոչ թագուհին բազում աղտերի տիկինը, վավաշոտ ու հեշտասեր մարմնի սնուցողը, ոչ հպարտ և շահասեր առաջնորդը, որ ճեմում էր աստվածաբար, ոչ բարձրագահ գիտնականը պերճացած տգետ ժողովրդի մեջ. Չի ճանաչվի ոչ կին, ոչ տղամարդ, ոչ տեր և ոչ ծարա, այլ միայն արդարները կպայլեն առավել պայծարքան արեգակը ըստ փրկչի խոսքի։ Եկեք քննենք, ով աստվածասեր, թե այդ ժամանակ ուր կլինեն վավաշոտ ու ախտասեր մարմնաբույծները, ուր կլինեն արբեցող և հիմարացած գինեմոլները, որոնք այժմ շվայտանում են զեղությամբ, և նրանք, որոնք կուրքի պես պաշտում են իրենց որովայնը, և նրանք, որոնք սիրում են գուսանական երգերն ու չար խնջույքները։ Ուր են այն ժամանակ աշխարակալ մեծամեծ ու փառավոր իշխանները, որոնք աստվածաբար վարվում էին իրենց կամքով։ Ուր են դյուցազուն և անվանի կայսրերը, հրճակավոր և բարձրագահ թագավորները, որոնք ավելի ծառայելու պաշտել են տալիս իրենց անձերը, քան Աստծուն, որն ստեղծեց իրենց։ Արդ այնտեղ չեն երևում, որովհետև հայտնի չեն անունները, առաջ չեն բերում նրանց ու չեն մեծարում, չեն սարսում և դողում նրանցից ինչպես այժմ։ Ուր են ջահակալները, տիգավորներն ու սուսերավորները, որոնք նրանց առաջ են, բոլորը խափանվեցին, որովհետև սուտ և ունայն երազների տեսիլք են և չեն հայտնվում ոչ մի տեղ։ Եվ այս ինչպես եղավ, որովհետև Տերը հրամայեց, այն ժամանակ կծակեն արդարներն ինչպես արեգակ Աստծո արքայության մեջ, իսկ հետո դուրս կգան անդունդների ցրեղեն վիշապները և ինչպես ասացինք դժողքի մասին ճառում կշարժվեն հրամած ծովի մեջ, կլինեն մեծամեծ ինչպես լեռները և նրանց բերանից կրակի գետեր կհոսեն։ Կշրջեն հրեղեն ծովում և կգտնեն այն մեղավորներին, որոնք ծնեցին նրանց իրենց, իսկ գեչ ցանկությամբ և զղջմամբ չսատկացրին նրանց, և կվերցնեն նրանց իրենց դառնատեսիլ ժանիքներով ու հույս չարաչար կտանջեն նրանց հավիտյան, և նրանք մահ չունեն, ըստ այն հոգեղեն գրքի, երբ ննջեցյալին դնում են գերեզման, քահանան նրա վրա կարդում է. Քո ցանկությունն անցավ, որովհետև հող դարձար, բայց չի մեռնում որդը, որին ծնեցիր մեղքերով ու անորեն ցանկություններով անշեչ հրի մեջ։ Սրանից հետո գետի նման աշխարից դուրս կելնի թանձրագույն, մրախառն, խավարային ու այրող խուրը մեղավորներով ու հրեղեն վիշապներով հանդերձ ըստ փրկչի բարձրագույն հրամանի, որ ասում է. Հանեք նրանց արտաքին խավարը, և ապա ըստ Հովանես ավետարանչի աստվածային տեսիլքի, Քրիստոսի հետ խաչված Անդրանիկ կատարյալ սուրբերի հոգիները կկազմեն լուսավոր, մեծ, զարմանալի ու փառավոր աթոռ, որի վրա կբազմի Քրիստոս դատավորը և նրանցով կդատի բոլոր արարածներին ասելով. «Սրանք էլ ձեզպես մարմնավոր կարիքների ներքո էին, սակայն դուք ինչու չնմանվեցիք սրանց»։ Այս այն խոսքն է, որ հրամայում է մեր Տերը, կնստեք 12 աթոռների վրա դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին։ Արդ այսպես է նրանցով դատելու աշխարը, որովհետև Քրիստոսն է միակ դատավորը, և ուրիշ ոչ մեկը, ոչ առաջին արդարներից և ոչ էլ վերջին ընտրյալներից։ Արդ Հովանես ավետարանիչը տեսավ և ասաց նոր Երուսաղեմի, երկնավոր քաղաքի, գարան հարսի, արդարների հոգիների մասին, որոնք նորոգեցին իրենց անձերը ջերմ արտասուքով ու այլ առաքինություններով և դարձան Աստուծո բնակության քաղաք։ Քանզի Աստված առավել ցնցալով բնակվում է արդարների հոգիներում, քան քերովբեական կարգում, որովհետև հարսնացան և սրբությամբ միացան նրան։ Եվ հույժ ահեղ փառքով Քրիստոս դատավորը կբազմի զարմանագործ աթոռին Գողգոթայի վրա, որտեղ խաչի մահվամբ անարգեցին նրան։ Եվ այն ժամանակ
հողեղեններն ու հրեղենները կսարսափեն դողալով նրա առաջ, և նրանք, ովքեր մեծ կամ փոքր մեղքերով դրվել էին գերեզման, որոնց Հովաննես ավետարանիչը մեծ ու փոքր մեռյալ է կոչում, նույնպես կհառնեն ու կկանգնեն նրա առաջ սարսափելով. Եվ ամեն մարդ գիտուն վարդապետ կդառնա, և կընթերցի իր գործած չարիքների ու բարիքների գիրն ըստ գրքի որասումը, նա ատյան նստեց և գրքերը բացվեցին։ Այն ժամանակ կմիանան մարդն ու իր գործերը, և որևէ տեղից օգնական կամ բարեխոս չի լինի, և անհավատներն ու անհույսները, խաչ բարձրացնողներն ու անզեղչ մեղավորները դառնապես կողպան ու լաց կլինեն այն տիեզերական հրապարակում, թաքնվելու տեղ կորոնեն ու չեն գտնի ըստ ավետարանչի խոսքի։ Քանզի բոլոր արարածները, որոնք երկինքներից էլ վեր են, որոնք անդունդներից էլ ներքև են, և նրանք, որոնք երկնքին ներքո են և երկնքից դուրս, առհասարակ բոլորը համեմի սերմի մի հատիկի նման կլինեն Աստծո ամենատես աչքի առջև։ Այս ամենը կկատարվի Երուսաղեմում, ուր չարչարեցին նրան, որպեսզի խաչ բարձրացնողները տեսնեն նրա ահեղահրաշ ու զարմանալի փառքը, և հերձվածողները, մյուս անդարձ մեղավորները, ինչպես նաև անհավատները, որոնք անարգում են նրան, կամաչեն հավիտենական ամոթով և վայ կտան իրենց անձերին, և այն ժամանակ կտեսնեն նրա տեգով խոցված կողը և բևեռների հետքերն ափերի մեջ ըստ գրվածի, կնայեն նրան, ում խոցեցին, և նա, ով չար մեղքերով իր անունը ջնջեց կյանքի գրքից ու արտասուքով կրկին չնորոգեց գիրն ու անունը, կմտնի կրակել լիճը սատանայի հետ, ինչպես տեսավ Հովաննես ավետարանիչը։ Այդպես նաև այժմ է պատահում, զինվորներին աշխատավարձ կամ ռոճիկ տալու ժամանակ, ում անունը գրված չէ թագավորների և իշխանների գրքում, նրան աշխատավարձ չեն տալիս, որովհետև նրա անունը չգտնվեց թագավորի գրքում։ Ըստ Մարգարեի, այն օրը մեղավորների համար չար գիշեր է, խավարամած ու մարախլապատ, և նրանց մշտնջենավոր ողբի և սուքի սկիզբը, իսկ արդարների համար այն օրը բարի է և գերազանց լույս, ինչպես նաև նրանց անճառ ու հավիտենական հանգստի սկիզբը։ Մեղավորների դասերը մեծ ամոթով գլուխները խոնարած կկանգնեն, որովհետև կտեսնեն, որ անդունդներից հուրն ու հրեղեն որդը երում են իրենց համար, և կհոսեն հրեղեն գետերը, կհորդեն բոցեղեն հեղեղները, և կծավալվի ծովացած հուրը։ Հույժ զարհուրելի ճայթյուններ ու դղրդյուններ, ամեն կողմից անսպառ փայլատակումներ ու անպատմելի հրաձգություններ, լուսեղեն զորքերի ձայններ, դատավորի ահարկություն և այլ անպատմելի հրաշքներ կլինեն այնտեղ, և այս տեսնելով մեղավորները վայ կտան իրենց անձերին։ Իսկ ընդրյալ արդարների դասերը բարձրագլուխ ու համարձակ կկանգնեն մեծ բարձանքով, ցնցալից բերկրանքով, որովհետև կտեսնեն բացված արագաստը և իրենց համար պատրաստված հարսանիքը, նորոգված ու ճարագայթաձև փայլող անթարան պսակը, և իրենց դիմաց քաղցրահայաց թագավորին, լուսեղեն անմարմիններին գովելիս ու փարվելիս իրենց, փեսային ուրախացած խոստումը ձեռքին, և լուսեղեն ամպը հարդարած։ Նրանք կխայտան զանազան ուրախություններով, որովհետև տերն ու դատավորը արդարների դասերին ասում է. «Եկեք իմ հավատարիմ զինվորներ, որ ատեցիք աշխարը, սպանեցիք բոլոր ախտերը և ձեր մարմինը խաչեցիք, արդ ուրախությամբ մտեք իմ հոր լուսեղեն արագաստը, տեսեք իմ անսահման փառքը և վայելեք իմ անսպար հանգիստը»։ Բայց ինչպես կշերքով, դատավորը արդար կդատի յուրաքանչյուրին, մինչև անգամ խորհուրդներն ու խոսքերը, որոնք չի խոստովանել։ Ըստ այնմ, որ ասում է, կդնեն արդարության կշերքը, իսկ տերն ասում է, դատարկ խոսքերի համար հաշիվ եք տալու, և իմ դատաստանն արդար է, և
Այնտեղից դուրս չես գա, մինչև չվճարես վերջին գրոշը, այսինքն փոքր մեղքերինը, որոնց վճարը խոսքով է. Աստծո սիրելիներ, նրա անարատ արյունով գնվածներ և նրա ավետյատ ժառանգներ, տեսեք և խորեցեք այս ահեղ դատաստանից ու տիեզերական զարմանալի ատյանից սոսկացին բոլոր սուրբերը և խաչ բարձրացրին իրենց անձերը։ Ուստի աղաչում եմ, ըստ մեր կարողության ջանանք նաև մենք և հույշ փախչենք աշխարի սիրուց և մահվան ու դատաստանի օրը, միշտ պահենք մեր աչքերի առջև, ինչպես նաև մեծ ջանքով ու արագությամբ գործենք բոլոր արակինությունները ըստ Աստծո կամքի, որպեսզի այստեղ ապրենք խաղաղությամբ, իսկ հանդերձյալում արժանավոր լինենք Աստծո անճարելի բարիքներին բոլոր ընտրյալ արդարների երամների հետ, որոնք անդրանիկների դասերն են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորներով ու մարդասիրությամբ, որին վայել է փառք, պատիվ և իշխանություն, հոր և Սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 48-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարձրյալ, հզոր, անսկիսպ, անեղ, ամբովանդակելի, աննիրհելի տեսնող աչք, անքնին ծնող փառքիդ միացնի, երկնավորների և երկրավորների առջև իրավացի ցույց տուր քո ողորմությունը, ընդունելով մերժվածիս, վերնայինների պարերգությամբ տոնիր կորուսյալիս վերապրելը, օրհնության խոսքով ավետարանիր մահացածիս կենդանությունը, հայտնիր կամքիդ բարեբախտությունը, գովաբանված բոլոր արարածներից, ստացիր քեզ անուն անճար, թշվարիս տալով նորոգ փրկություն, կորցրու մեղավորիս անբաստանության մուրհակի գիրը, սիրելի որդուդ արյան կայլակներով ջնջիր հոգուս մահավճիռը, քո Քրիստոսի արյամբ արձանագրիր բարի փրկության վստահությունը, քո հարազատի հարսանյաս ճաշկերույթում ցույց տուր քո բարեգթության հրաշքները, քեզ դիմողիս դեմ մի փակիր կյանքի տան սրահի առագաստը, մի բաժանիր ինձ բազմականներից և մի զրկիր քո բարիքներից, գանձարանիդ մեջ մի պահիր իմ կուտակված անորեն պարտքերը, բարիքներիդ քսակում մի կնքիր իմ զազիր գարշությունը, ախտալից մարմնիս մեջ երկար մի ծածկիր մեղքերիս վերքերը, ցավերիս նեխած փտությունը մի թող, որ մահվան տնկակցություն մնա ինձ համար, այլ քո ողորմության խոսքով վերացրու ապականարար ժանտությունը, որպեսի մաքրվելով հյուծիչ աղտերից պատրաստվեմ առողջանալու։ Հայր գթության, զորավոր սպեղանիների հնար գտիր մեծապես խոցվածիս համար և բարի այցելություն տուր չարաչար կործանվածիս, քանզի քոնն եմ, ոգեսեր Տեր, ինձ կյանք տվող բարերար, թեև մի անգամից բյուր անգամ մեղան չեմ համարվի համակ մեղավոր, ապավինելով քո կենսապարգև շնորին,

քանզի քեզ ճանաչելը բովանդակ արդարություն է, և քո զորությունը գիտենալը անմահության արմատ, ինչպես և կանխավ գրեց իմաստունը։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ամենքին քո տիրելը դրդում է քեզ խնայել նրանց, նաև քո զորությունը քեզ հետ է, երբ էլ կամենաս կարող ես գտնել»։ Սողոմոնի այս հուսալից աղերսանքն ինձ օրինակ եմ վերցնում, քանզի որևէ այլ բազմամեղ ինձ նման չէ այնպես, ինչպես նա. Մի ժամանակ որդի, ապա ատելի, մի ժամանակ Աստծո ժողովրդի խաղաղության միջնորդ, իսկ հետո մեծ խռովությամբ պարակտիչ խտրոց, մի ժամանակ կյանքի օրենք եղած, իսկ հետո մահվան մուրհակի փոխված, երկնավորի ծառայությունն ընդոտնած և օտարի անունն ընդունած, անտեղի զատող, անհարկի զրկող, անսովելի գող, փայփայված տրտնջող, փապկացած փախստական, սեղանանենք խրտնած, պապանձված վնասապարտ, քաղցրասնույց հայոյիչ, հայրատյած զավակ, կտակարանների հանդեպ դավաճան, Մովսեսի դեմ չարախոս, երախտիկներ մոռացող, իմաստուն սխալական, ամենագետ հանցավոր, ամոթապարտ զղջացող, տարակուսած ապաշխարող, աղոթավոր կրապաշտ, դանդաղկոտ դարձի եկող, կեղակարծ ընդունող, կասկածավոր հաշտություն, գալիքների հիշատակ, երկբայելի փրկություն, անհավատալի գյուտ, մասամբ մնացած, խարդավանված գերի, կիսակտուր պրծած, կամավոր անձնատուր, տմարթի հղփացած, բազմավրեպ հանճարեղ. Երկուսի է բաժանված նրա նկարագրության ընթացքը, ամեն դրվագում ողբի ու ձաղանքի խոսքեր, մեծ պարսավ և փոքր գովեստ, իբրև մի ինքնագրավ կորստականի մասին, երգիծանք և աշխարանք իրար ընդխառնված։ Նրա խոսքը բարգավաճության թելադրանք է բոլոր հասակների համար, իսկ նրա խոտորումը բոլորի շուրթերին է, որպես թախծության ողորմելի թառանչ։ Զարմանում եմ և վհատվում, ապշահար տարակուսելով, քանզի եթե նա այդքան գայթեց, ապա ինձ ինչ է սպասում, ինչպես ընկավ բարձրացածը, ինչպես սասանվեց հաստատվածը, ինչպես կործանվեց կառուցվածը, ինչպես օտարացավ ճանաչվածը, ինչպես մոլեգնեց ընտրյալ զավակը, ինչպես հեռացավ մերձավորը, ինչպես աղոտացավ փայլողը, ինչպես պատանդվեց ազատվածը, ինչպես անօրինացավ ուսուցիչը, ինչպես նվաղեց հրճակվածը, ինչպես անարգվեց փառավորվածը, ինչպես փոքրացավ մեծատունը, ինչպես անբարշտացավ բարեպաշտը, ինչպես անբարհավաճեց ընտրողը, ինչպես ունայնացավ պարարունը, ինչպես խզեց ուխտը բարձրյալի հետ. Համաչում եմ ասել, թե նա նաև սանդարամետականների հետ կապվեց. Ինչ կար նրա և կուրքերի միջև, որտեղից էր պատկերների նկատմամբ սերը, ինչու էր կամենում մերժելին, ինչու չհիշեց Սամուելի հանդիմանությունը ուղված սավուղին, հմայությունները մեղք են և կուրքը պատճառում է ցավ ու չարչարանք, ինչու չհիշեց հայրական հանդիմանությունը, հեթանոսների կուրքերը դևեր են և շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց ծառայողները կնմանվեն նրանց. Մովսեսն էլ կանխասացությամբ պախարակում է նրան և սաստիկ անբաստանում ասելով. Տերն էր միայն առաջնորդում նրանց, և նրանց հետ չկային օտար աստվածներ, որոնց չէին ճանաչում նրանց հայրերը. Որտեղ է Բելփեգովրի մահաբեր և այլանդակ արձանը, որտեղ է սիդոնացիների տգեղ, ամոթալի և ամենանզով իգական ձուլածոն, որտեղ է կանացի ձևի զազրատեսիլ և անգրելի խայտառակությունը, որին ամոթի մարգարեները անասնորեն և անխտրաբար մերձենում էին և մոլություն գործում, անժուշկալ դևի չար անվանն անաստվածաբար նվիրվելով։ Նա, ով նախաստեղծին որսացի կորուստ, վերցրեց Սողոմոնից բարեբախտության էությունը, հարստությունը հաղթեց իմաստության առավելությանը, գորոզությունը գերեց, փափկությունը հիմարացրեց, ծառայեցնող արծաթը հալածեց,

որ անիմաստ է պարծենալ մարմնավոր իմաստությամբ, եթե մեկն Աստծով քննելով չի առաջնորդվում։ Իսկ եթե մեկը հիմար լինի ըստ այս աշխարհի և հույսը դնի արարչի կամքի վրա, ապա կարող է զերծ մնալ այն չարիքներից, որոնց ենթարկվեց Սողոմոնը։ Սակայն նա սեփական դարձի սաստիկ և քստմնելի, ինքնապարսավ կշտամբանքով լի հիշատակարան ունի, իբրև մեկը, որ իսկապես մեռած է անznասիրության և համայն աշխարհի համար։ Սա, եթե ճշմարտությունն ենք ուզում տեսնել, ժողովողի գրքի ունայնություններով է իմացվում, այլև քահանաների մատյաններով և սիլոնացի Աքիայի գրքով, ուր իր անցյալի ընթացքը արտասուքով է պատմում։ Զուր ջանք, անօգուտ վաստակ, անմիտ հետապնդում, անշահ արշավանք, անկայուն գործեր, օտար խորհուրդներ, ոչնչի հոլովումներ, բամբասելի բերք, անդեպ կարծիքներ, սնոտի սերմեր, ավազափուլ շինվածք, ապականացու ստացվածք, քամահրելի տաժանք, ինքնամարդ կռիվ, ինքն իր դեմ դատ, ունայն չարչարանքի քրտինք, վնասակար փափակ, կորստական շավիղ, շեղված ճանապարհ, կործանարար կրթություն, մոլորապատիր վարժություն, մշտասխալ տեսողություն, ակնահայրատ պչրանք, պորնկակերպ կերպարանք, ախտաբորբոք նյութ, դժնեատեսիլ գույն, հոգնատխուր գեղեցկություն, սաստիկ մրոտ ծուխ, ցնդելի շոգի, դյուրավ հափշտակելի ապրանք, քակտելի տաղավար, զուր աղաղակ, անհիմն ծաղր, արհամարելի ասպարես, անձնավաճառ գիր, սատակման ելք, անաստված մտածմունք, ստահոտ ճառ, զայրացնող զրույց, եպերելի խծբծանք, խելագարության փնտրում, ամոթանքի ցույցեր, խայտարակության հայտնություններ, ապառնի նախատինք, ապաշավելի գործ, ստամբակների պատմություն, ծույլերի օրինակ, ծածուկ խորխորատ, խավարային որս, մահագուշակ վիհ, անհատական դունդ, ուղեկցություն սպանողներին, հիմարության բարբաջանք, դարանակալների վայր, խարխուլ տուն, սասանված շինվածք, խախտված կամուրջ, խուսափող երևույթ, խափող շողոքորդ, անոպա մատնիչ, բարձրյալի դեմ հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի այս բոլոր մասերը ժողովողը սահմանեց և նախասերմանեց բոլորի սրտում, իբրև կանոնադրություն զղջումով դարձի եկողների համար, որպեսի մարդկանցից որևէ մեկը չպարծենա, բամբասանքի նետերով զինված, իրեն և ընկերոջը խոցելով։ Քանզի կրապաշտ է նա, ով քողի տակ ծածկված, սոսկ արտաքնապես բարեպաշտ ձևանալով, ստեղծողին ոչ ախորժելի գործեր է կատարում։ Եվ արդ նա, ով ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջաց, թող իսպարջ պախարակվի, այլ իբարի հիշվի, իբրև հուսադրության հիմք նրանց համար, ովքեր դիմեցին տերունական ոտքերին, երբ նա հոգով այցելության իջավ դժողք, անբաժանելի աստվածությամբ կենագործելու այնտեղ սպասող խոստովանողներին, որով ահավասիկ մեռյալները ողջերիս բերեցին անտարակույս ավետիս։ Ես հանցապարտս, որ նրա իմաստությանը չհասա, բայց նրա մեղքերին մասնակից եղա, նրա հետ աղոթում եմ և պաղատում բարեբանված մեծիդ։ Իմ սակավ խոսքերն ընդխառնիր երջանկի իմաստությանը, թող իմ այս աղերսները պատվեն ճոխացածին և միանան հույժ ապաշխարող արքայի աղերսներին։ Ընդունիր իմ խնդրանքները որպես խնդրանքներ մեծ արքայորդու, որին տվեցիր իբրև օրինակ քո միածնի, և մենք ճաշակեցինք նրան արյունակից քո փառակցին։ Փրկիր քո ծառային ամենահնար, զորեղ, ահեղ, անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացնելով ստեղծողիդ փառքը, հիշելով նրա բարի խորհուրդները, ողորմյալների հետ նորոգիր նրան, որ ամենահամ, ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ քարոզեց քո աստվածությունն իր լուսազարդ մատյանում որպես կտ

տակ, եկեղեցուն ընծայելով բարի ճանապարհ, խոստովանությամբ մոտենալու քեզ, Հայր։ Քանզի նրա խոսքերից հայտնի է, թե հեռու չէր քո ողորմությունից, եթե անհուսությունը կաթած չլիներ նրա սրտի իղձերի բորբոքման վրա, որը փոքրինչ կասեցրեց զղջման փութերանդությունը։ Արդ, հիշելով քո անճար բարիքները, քո գթությամբ ողջունիր և երանության վերարժանացրու բազում դարերից ի վեր բամբասանքներով քարկոծվածին, որ հորդահոս արտասուքով հեղեղեց իր խրախճանքի ապարանքի հատակը, սաստկակսկից ապաշավանքով և ողորմագին հեծությամբ գերազանցելով իր հոր ապաշխարությունը, քո համբերատար ներողությամբ միացրու և ընդխառնիր դա խոսքիդ աչքերի արտոսրին, գթած, որ մեր բնության հետ միավորությամբ ախտագրեց իր մեջ։ Սաղմոսի բարեբանությունը, որ կարծվում էր, թե նրան չի պատշաճում, էակից որդուդ փարքին վերագրելով, քաղցրությամբ ապրեցրու նրան աղքատ ժողովրդի հետ։ Մի բարեշնոր պոետիկոս, գթասիրելով Սողոմոնին, լիովին վարձք էր համարում աղերսել քեզ նրա հետ, որպես կենդանի մեկի և նրա համար միաբան ձայնակցությամբ, ինչն ամփոփում է հաջորդ խոսքը. Քանզի նրա հորինած ոստացի հոբի բազմահրաշ և մարգարեաճառ պատմագրությունը, որ արդարացնում է աստվածությունը, հաստատում է Սողոմոնի ողորմության արժանացած լինելը։ Ուրեմն ավելի անպարսավելի է նրա համար աղոթելը, քան նրա մասին չարախոսելը։ Ուստի ես էլ եմ աղոթում մեծ վստահությամբ, նրա նման ես էլ եմ հեծեցում և նրա հետ գոչում, որովհետև եթե մեզըստ գործերի դատես և կործնես, չի պակասի քո փառքը, քանզի արդարությամբ ես ճանաչվում, իսկ եթե գտնես մեզ, այնքան կփառավորվես, որքան վայել է քո մեծությանը, քանզի առավել օրհնաբանելի ես երկրորդով ողորմածությամբ, քան թե նախահրաման սաստկությամբ։ Դարձիր, Տեր, դարձիր, քո գթության շնորի քաղցր խնամքով և քո սիրո ձրի և ամենառատ պարգևներով մխիթարելու հավետ տրտմացներիս, որ տոչորվում ենք համանման անբժշկելի տապի տագնապով։ Փրկարար ձեռքը դնելով, վերստին նորոքիր, քավելով ու պաշտպանելով մեղսակործան խորտակումից։ Եվ քեզ, միակ սկզբիտ և անսկզբիտ, սկզբնակցիտ և սկիզբների սկզբնավորիդ հետ, Սուրբ երրորդությանդ և մեկ աստվածությանդ, փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concerto Grosso, La Minor, փոխադրումը Գևորգ Աչեմյանի, կատարում են Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ջութակահարների անսամբլը և համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Շպիլեր.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Լյա մինոր կոնչերտո գրոսսոն» փոխադրումը Գևորգ Աջեմյանի, կատարեցին Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ջութակահարների անսամբլը և համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Շպիլար։ Զոլթան Կոդայի «Ադաջո» կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալթ և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր։

հնչեց զոլթան կոդայի ադաջոն, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, ալտ և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, երաժշտություն ջրի վրա շարքից, սյուիտ ռե մաժոր, կատարում է Ժան Ֆրանսուա Պեյարի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Ֆրանսուա Պեյար։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մաժոր սյուիտը, երաժշտություն ջրի վրա շարքից, կատարեց Ժան Ֆրանսուա Պեյարի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Ֆրանսուա Պեյար։

Հարություն Դելալյան, Սոնատ Դաշնամուրի համար, նվիրում Կոմիտասին, կատարում է Հայկ Մելիքյանը։

Հնչեց Հարություն Դելալյանի սոնատը դաշնամուրի համար, նվիրում Կոմիտասին, կատարեց Հայկ Մելիքյանը։ Էմանուել Շաբրիե, երաժշտությանը, սոպրանոյի իգական երգչախմբի և նվագախմբի համար, խոսք Էդմոն Ռոստանի, կատարում են Բարբարա Հենրիքսը, սոպրանո, միջին Պիրենեյան Թուլուզի երգչախմբի իգական կազմը և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց Էմանուել Շաբրիեի երաժշտությանը վոկալ նվագախմբային ստեղծագործությունը սոպրանոյի իգական երգչախմբի և նվագախմբի համար, խոսք Էդմոն Ռոստանի։ Կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, միջին Պիրենեյան Թուլուզի երգչախմբի իգական կազմը և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Ռե մաժոր, օպուս 5, համար 2, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մաժոր սոնատը, օպուս 5 համար 2, երկու ջութակների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Իգոր Ստրավինսկի, Գարուն, կատարում է Զարա Դոլուխանովան, մեցո սոպրանո, նվագակցում է Նինա Սվետլանովան։

հնչեց Իգոր Ստրավինսկո «Գարուն» ստեղծագործությունը Զարա Դոլուխանովայի կատարմամբ մեցո սոպրանո, նվագակցում էր Նինա Սվետլանովան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, Etude Paganini-ի թեմայի հիման վրա, Vors, կատարում է Georg Szifrin։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի էտյուդը Պագանինիի թեմայով, որս կատարեց Գեորգ Սցիֆրն։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 1, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 1 սիմֆոնիան Եվրոպայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։
1: Կոմիտաս Սոնայար, փոխադրումը Գրիգոր Առաքելյանի, կատարում է հայ միջնադարյան երաժշտության ուշական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։

Հնչեց Կոմիտասի «Սոնա եր երգը» փոխադրումը Գրիգոր Առաքելյանի, կատարեց Հայ Միջնադարյան երաժշտության օշական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի սոնատը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 19-ը, կատարեցին Իվան Շիֆոլյոն, Թավջութակ և Պիեր Ղեաշը, Դաշնամուր։
1: ...1930 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվայի մեծ թատրոնի մասնաճյուղում առաջին անգամ բեմադրվեց Ալեքսանդր Սպենդերյանի «Ալմաս» օպերան ըստ Հովհաննես Թումանյանի «Թմբկաբերդի առումը» պոեմի, լիբրետոն Սոֆիա Պարնոկի։ «Ալմաստի» ներկայացումն առաջինը ղեկավարեց համաշխարհային բեմերում հանդես եկած և մեծ թատրոնի 17 տարիների գլխավոր դիրիժոր Լև Շտենբերգը։ Այդ ներկայացման բեմադրող ռեժիսորը Տիցյան Շարաշիձեն էր։ «Ալմաս» օպերայի առաջին նկարիչը Մարկովն էր, խմբավարը Ստեպանովը, բալետմայստերները Ցապլինը և Մեսերերը։ Օպերան արժանացավ երաժշտասերների ուշադրությանը։ Ներկայացման հաջողությանը, ինչպես ընդգծել է Մարտիրոս Սարյանը, մեծապես նպաստեցին դերակատարները, որոնց հիանալի կատարման շնորհիվ օպերան պահպանվեց թատրոնի խաղացանկում 3 թատերաշրջան։ Առաջնախաղից հետո, մինչև 1932-ի հոկտեմբերի 17-ը, «Ալմաս» այդ բեմում ներկայացվեց շուրջ 28 անգամ։ Օպերան հնչում էր ռուսերենով, առաջին կազմի գլխավոր դերակատարներն էին Մարիա Մաքսակովան «Ալմաստ», Ալեքսանդր Պիրոգովը «Նադիր Շահ», Իվանովը «Թաթուլ», Ալեքսեևը «Շեյխ» և «Աշուխ»։ «Ալմաստ» Մարիա Մաքսակովայի համար դժվար պահերից էր օպերայի եզրափակիչ մասը, երբ կործանվում է գլխավոր հերոսուհին։ «Ես ասես կանգնած լինեի կարապնարանի մոտ»։ «Ալմաստի» համար չկա ներում, մահը նրա կողքին է։ «Ես փորձում էի ցույց տալ ոչ թե ատելություն, այլ ալմաստի խելքը, որպեսզի շահը հասկանա, որ կրվում է ոչ թե փառասեր կնոջ, այլ խելացի մարդու հետ»։ Վերջին գործողությունում փարապանց ռուս-սովետական օպերային երգիչ բաս Ալեքսանդր Պիրոգովը չափազանց տպավորիչ էր։ Նրա ձայնը շատ գեղեցիկ էր, գահին բազմած, առանց որևէ ժեստի, միայն իր հիասքանչ ձայնով արտահայտում էր ամենահզոր բռնակալի հոգեվիճակի բոլոր երանգները», գրում է Մարիա Մաքսակովան ու լրացնում. «Ալմաս» օպերայից իմ մեջ մնացել են տոնականության հիշողություններ։ Մարիա Մաքսակովան կատարեց Ալեքսանդր Սպենդերյանի «Կտակը»։ Կոմպոզիտորի կինը և դուստրը հաղորդել էին իրենց ամուսնու և հորցանկությունը, որ եթե օպերան բեմադրվի մեծ թատրոնում, «Ալմաստի» դերերքը կատարի հենց Մարիա Մաքսակովան։ Եվ այսպես 1930 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվայի մեծ թատրոնի մասնաճյուղում առաջին անգամ բեմադրվեց Ալեքսանդր Սպենդերյանի «Ալմաստ» օպերան։

հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստի պարը» ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը ջութակ և Իրինա Կոստանյանը դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Magnificat Re Major. Կատարում են անգլիական բարոկկո մենակատարներ Կամերային նվագախումբը եւ Մոնտեվերդի երգչախումբը, մենակատարներ Նենսի Արգենտա, առաջին սոպրանո, Պատրիցիա Կոելա, երկրորդ սոպրանո, Չարլի Բրետ, ալտ, Էնթոնի Ռոլֆ Ջոնսոն, տենոր, Դեյվիդ Թոմաս, բաս, դիրիժոր, Ջոն Էլիոտ Գարդիներ.

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մաժոր մագնիֆիկատը, կատարեցին անգլիական բարոկկո մենակատարներ կամերային նվագախումբը և Մոնտեվերդի երգչախումբը, մենակատարներ Նենսի Արգենտա առաջին սոպրանո, Պատրիցիա Կոելա երկրորդ սոպրանո, Չարլի Բրետ ալտ, Էնթոնի Ռոլֆ Ջոնսոն տենոր, Դեյվիդ Թոմաս բաս, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ.
1: Էրիկ Գոդիբեր, Սոնատ դաշնամուրի համար, կատարում է Հայկ Մելիքյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Վարդան այգեկցի, Աստուծո որդու, երկնքի ամպերով փառավոր Գալստյան, նրա ահեղ և անաչառ դատաստանի և աշխարհի վախճանի մասին։ Քանզի մի փոքր ծանոթացանք մեղքերի ու անօրինությունների տեսակներին, թե որտեղից սկսվեցին կամ ինչպես են գործանում մարդկանց, նաև 10 թվերի, որ կատարյալ են խորհուրդների իմաստներին, կրկին ուշադրությունդ բեր, ով վսեմախոհ և Քրիստոսասեր իշխան, կապիր աստվածային գրքերի խոսքերին, որպեսզի ըստ մեր կարողության քննենք անճարելի գալուստը, ահազդու և անաչառ դատաստանը, որը վերջին գիշերը լինելու է Երուսաղեմում և որն սպասում է բոլորին։ Նրան քաչ հմուտ ու ծանոթ են Ադամի ողջ ծերունդները, մեծերն ու փոքրերը, քարոզում և միշտ ակնկալում են տեսնել այն։ Ընտրյալ արդարները անձկությամբ փափագում են նրա գալուստը, որպեսզի վայելեն նրա բարի խոստումները, իսկ անզեղջ մեղավորդները, երբ հիշում են այն, նախատելով պարսավում են, որովհետև գիտեն, որ տանջվելու են նրա հայտնվելու օրը։ Մեր Տերը իր Գալստյան նշան հայտնեց ու ասաց. «Կտեսնեք մարդու որդուն զորությամբ ու բազում փառքով երկնքի ամպերի վրայով գալիս»։ Աստծո կույսից մարնանալուց 500 տարի առաջ մեծն Դանիելը Բաբելոնում տեսավ նրա վերջին ահեղ գալուստը և ասաց. «Տեսնում էի, և ահա դրվեցին աթոռներ և բազմեց հինավուրցը»։ Նաև տեսա, ահա գալիս էր երկնքի ամպերի վրա, ինչպես մարդու որդին և հարություն առան մեռելները երկրի հողից։ Տեսնում ես ստույգ մարգարեությունը, թե ինչ զարմանալի է, որովհետև նույն մարմնով, որը Քրիստոսն առավ Սուրբ Կույսից, չարչարվեց և մեռավ, հարություն առավ և համբարձվեց, նրանով էլ գալու է երկնքի ամպերով, հայրական անճարելի փառքով և անմարմինների անթիվ զորքերով, որ նույնիսկ երկինքը թափուր կմնա անբավելի լուսեղեն դասերից։ Եվ կգա ամպերով, որովհետև Աստուծո սովորությունն է ամենտեղ երևալ ամպով։ Նա իր երկրավոր ամպին, որ գոյանում է օդից, երևում է Աստուծո հրամանով և դարձյալ ծածկվում։ Հույս ցանկալի է այն գարնանը, երբ բարձրանում է լեռներից վեր, երբեմն էլ ուժգին փայլում ճառագայթակերպ արեգակի լույսից, երբ դես-դես կուտակվում են իրար վրա և Հերաստանից երևում բլուր-բլուր, մեկը մյուսի վրա գալով խտանում և թանձրախիտ ծառացած երևում իբրև բամբակների կույտեր, ավելի սպիտակագույն քանձյունը, որը խտխտում է իրենց նայող մարդկանց միտքն ու աչքը։ Արդ, եթե այս առարկայական ամպն այսպես հույս ցանկալի է ու զարմանալի, ապա տես, թե այն, որ աստվածային ամպ է և Աստուծո լույսով է պայծառացած, յոթնապատիկ զարդարված հրաշակերպ ջահավոր լույսով, ինչպես արեգակ Աստուծո բոցեղեն զորքերի մեջ, որքան ցանկալի և անճարելի է նրա խորհուրդը հողեղեններին։ Դրա համար Աստված ամպի մեջ երևաց Մովսեսին և ամպի մեջ խոսեց հոբի հետ, և այն լուսավոր և զարմանալի ամպներ, որ ցույց տվեց Թաբոր լեռան վրա։ Նույն ամպով համբարձվեց և նրանով էլ գալու է երկնքով։ Եվ ի պատիվ արդարների գերազանց լույսով լցված նույն ամպը կտա նրանց վերջին օրը, որի վրա կբազմեն ընտրյալ արդարներն ու կբարձրանան հանդիպելու Քրիստոսին ըստ առաքելական խոսքի։ Այդ նույն ամպի մեջ անպատմելի և զարմանալի փառքով բազմած գերեվա Տերը։ Նրան կշրջապատեն բոլոր երկնային զորքերն անհամար հազարներով և անթիվ բյուրերով, որոնք քաղցր ձայներկությամբ կգեղգեղան Աստուծո օշնաբանությունները, և կդղրդան աշխարհի հիմքերը նրանց ահագին գոչյունների ձայնից ըստ այնում կլսվեն հրեշտակապետների ձայները։ Եվ արդ, ինչ միտք կարող է բովանդակել, և կամ որ լեզուն կարող է ճարել Աստուծո որդու անհաս, ահեղահրաշ,
սոսկալիո սարսափելի գալստյան մասին։ Քանզի մարդ սոսկում և զարմանում է, երբ թագավոր է գալիս մեծ ու հոյակապ քաղաք, նախապես զարդարում են քաղաքի արտաքինն ու փողոցները, իսկ հետո մարդկանց բազմությունը դուրս է գալիս դիմավորելու թագավորին շարքեր կազմած զանազան երգերով, փողերի, սրինգների և այլ գործիքների ձայներով, նաև մարդկանց գոչման աղաղակներով։ Խնջույք, ճայթյուններ, բազում դղրդոցներ և թագավորի թիկնապահ զորքերի որոտող ձայներ։ Եվ այդ պահին արեգակի ճառագայթները պայծառ աստղերի պես, երբ նրանք փայլեցնում են սաղավարտները, զրահները, երկրային սրերն ու նիզակի տեգերը, ոսկեզոծ ու արծաթազոծ պատմությանները։ Եվ այնքան ազդու է լինում հրաշալիքը, որ վախկոտ ու հիմար ռամիկները թմրում են հիացմունքից, իսկ երեխաները դողում ու խիստ սարսափում են։ Արդ, եթե սուտն ու ոչինչը, աշխարհի փառքն ու մեծությունը, որ այսօր կա իսկ վաղը չի երևալու, որը նման է սարդոստայնի, աղբի մեջ երացող որդերի կամ քնի մեջ տեսած երազի, այսքան զարմանալի է թվում տեսնողներին, ապա տես և հասկացիր, թե ինչ կլինի, երբ հույժ պայծառակերպ Երևան երկնավոր և անմահ թագավորությունը և Քրիստոս թագավորը նստած լուսազարդ ու աստվածատեսակ ամպերի վրա։ Նրա երեսի լույսից կհալվեն երկինքն ու երկիրը, ինչպես մոմը կրակի առաջ։ Արեգակից պայծառ անթիվ լուսեղեն զորքեր կլինեն նրա շուրջը։ Իսկ հայրն ու հոգին անսպառ և անսահման փառքով նրա հետ բազմած կլինեն այն անձեռակերտ աթոռին, որոնց փառքի սաստկությունից կսարսեն երկնային զորքերը, կսոսկան ու կթաքնվեն սերով բեները, որովհետև չէին տեսել Աստծո փառքը։ Բայց սրանից է նրանց գոյությունը, այժմ էլ փառքերի լույսից դողում և ծածկում են իրենց երեսները։ Տեսնելով, թե ինչպես են սարսում ու դողում բոլոր հրեշտակները, տես, թե հողեղենները ինչ կկրեն այն ժամ և կամ ինչ կպատասխանեն։ Եվ ապա լույսի հրաբորբոք և ճառագայթացև փայլից ու ահռելի որոտից կդողան լեռներն ու բլուրները և կհալվեն ու կհավասարվեն դաշտերին։ Կշարժվեն անդունդներն աշխարհի հիմքերով հանդերց և կհնչի փողը, որը հրեշտակապետի ձայնն է ու կասի. «Վեր կացեք, ննջեցյալներ, որոնք Ադամից եք, ահա գալիս է նա, ով ձեզ ստեղծեց»։ Եվ Աստուծո զորությունը, որ ոչինչից ստեղծեց արարածներին, խառնվելով կմիանա հրեշտակապետի ձայնին ու սլացիկ արագությամբ կանցնի մինչև անդունդները և կշարժի բոլոր ստեղծվածներին, ակնթարթային հրաշապես նորոգմամբ ստեղծելով կկենսագործի մարդկանց հող դարձած մարմինները։ Այն ժամանակ աշխարից կլսվի առավել դառնագույն ձայն, որովհետև հասավ իր ծննդյան ժամանակը, նման կնոջ, որը հույժ սաստկագույն գոչում է ծննդաբերելու ժամանակ երկնքի ցավերից։ Ապա Աստուծո ակնթարթային հրամանով երկիրը կծնի Ադամի որդիներին, և մարդկային ցեղը կհառնի հողից, ինչպես ծաղիկները գառնան զանազան գույներով յուրաքանչյուրն իր արմատների վրա։ Նմանապես էլ ամեն մարդ կդառնա ըստ իր արած գործերի։ Եվ հրեղեն ծովը երկնքից, անդունդներից և ամեն կողմից հանկարծակի կծածկի բոլոր արարածներին ջրհեղեղի չափով, որը եղավ Նոյի ժամանակներում, և հրեղեն ծովի մեջ կծածկվեն թե արդարները, թե մեղավորները։ Եվ եթե արդարները փոքրինչ պակասություն ունենան, այն էլ հուրը կմաքրի ըստ Տիրոջ հրամանի, որ ասում է. «Ամեն բան կրակով պիտի աղվի»։ Իսկ արդարները, ջրեղեն ծովի լույսն ու թեթևությունն առնելով, կբարձրանան լուսեղեն խմբերով Քրիստոսին հանդիպելու ըստ առաքելական խոսքի։ Եվ հրեշտակները կընտրեն արդարներին և նրանց պատվով կբարձրացնեն ըստ Տիրոջ հրամանի, կհավաքվեն նրա ընտրյալները։ Եվ այն ժամանակ
Այնտեղ չի երևա ոչ հպարտ թագավորը, ոչ բարձրամիտ իշխանը, ոչ թագուհին բազմախտերի տիկինը, վավաշոտ ու հեշտասեր մարմնի սնուցողը, ոչ հպարտ և շահասեր առաջնորդը, որ ճեմում էր աստվածաբար, ոչ բարձրագահ գիտնականը պերճացած տգետ ժողովրդի մեջ. Չի ճանաչվի ոչ կին, ոչ տղամարդ, ոչ տեր և ոչ ծարա, այլ միայն արդարները կփայլեն առավել պայծառքան արեգակը ըստ փրկչի խոսքի. Եկեք քննենք, ով աստվածասեր, թե այդ ժամանակ ուր կլինեն վավաշոտ ու ախտասեր մարմնաբույծները, ուր կլինեն արբեցող և հիմարացած գինեմոլները, որոնք այժմ շվայտանում են զեղությամբ, և նրանք, որոնք կուրքի պես պաշտում են իրենց որովայնը, և նրանք, որոնք սիրում են գուսանական երգերն ու չար խնջույքները. Ուր են այն ժամանակ աշխարակալ մեծամեծ ու փառավոր իշխանները, որոնք աստվածաբար վարվում էին իրենց կամքով? Ուր են դյուցազուն և անվանի կայսրերը, հրճակավոր և բարձրագահ թագավորները, որոնք ավելի ծառայելու պաշտել են տալիս իրենց անձերը, քան աստծուն, որն ստեղծեց իրենց? Արդ այնտեղ չեն երևում, որովհետև հայտնի չեն անունները, առաջ չեն բերում նրանց ու չեն մեծարում, չեն սարսում և դողում նրանցից ինչպես այժմ. Ուր են ջահակալները, տիգավորներն ու սուսերավորները, որոնք նրանց առաջ են, բոլորը խափանվեցին, որովհետև սուտ և ունայն երազների տեսիլք են և չեն հայտնվում ոչ միտեղ, և այս ինչպես եղավ? Որովհետև Տերը հրամայեց, այն ժամանակ կծակեն արդարներն ինչպես արեգակ աստծո արքայության մեջ, իսկ հետո դուրս կգան անդունդների ցրեղեն վիշապները, և ինչպես ասացինք դժողքի մասին ճառում, կշարժվեն հրամած ծովի մեջ, կլինեն մեծամեծ ինչպես լեռները, և նրանց բերանից կրակի գետեր կհոսեն, կշրջեն հրեղեն ծովում և կգտնեն այն մեղավորներին, որոնք ծնեցին նրանց իրենց, իսկ գեջ ցանկությամբ և զղջմամբ չսատկացրին նրանց, և կվերցնեն նրանց իրենց դառնատեսիլ ժանիքներով ու հույս չարաչար կտանջեն նրանց հավիտյան, և նրանք մահ չունեն, ըստ այն հոգեղեն գրքի, երբ ննջեցյալին դնում են գերեզման, քահանան նրա վրա կարդում է. Քո ցանկությունն անցավ, որովհետև հող դարձար, բայց չի մեռնում որդը, որին ծնեցիր մեղքերով ու անորեն ցանկություններով անշեջ հրի մեջ. Սրանից հետո գետի նման աշխարից դուրս կելնի թանձրագույն, մրախառն, խավարային ու այրող խուրը մեղավորներով ու հրեղեն վիշապներով հանդերձ ըստ փրկչի բարձրագույն հրամանի, որ ասում է. Հանեք նրանց արտաքին խավարը, և ապա ըստ Հովանես ավետարանչի աստվածային տեսիլքի, Քրիստոսի հետ խաչված Անդրանիկ կատարյալ սուրբերի հոգիները կկազմեն լուսավոր, մեծ, զարմանալի ու փառավոր աթոռ, որի վրա կբազմի Քրիստոս դատավորը և նրանցով կդատի բոլոր արարածներին ասելով. «Սրանք էլ ձեզպես մարդնավոր կարիքների ներքո էին, սակայն դուք ինչու չնմանվեցիք սրանց»։ Այս այն խոսքն է, որ հրամայում է մեր Տերը, կնստեք 12 աթոռների վրա դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին։ Արդ այսպես է նրանցով դատելու աշխարը, որովհետև Քրիստոսն է միակ դատավորը, և ուրիշ ոչ մեկը, ոչ առաջին արդարներից և ոչ էլ վերջին ընտրյալներից։ Արդ Հովանես ավետարանի չտեսավ և ասաց Նոր Երուսաղեմի, երկնավոր քաղաքի, Գարան հարսի, արդարների հոգիների մասին, որոնք նորոգեցին իրենց անձերը ջերմ արտասուքով ու այլ առաքինություններով և դարձան Աստուծո բնակության քաղաք. Քանզի Աստված առավել ցնցալով բնակվում է արդարների հոգիներում, քան քերովբեական կարգում, որովհետև հարսնացան և սրբությամբ միացան նրան, և հույժ ահեղ փառքով Քրիստոս դատավորը կբազմի զարմանագործ աթոռին Գողգոթայի վրա, որտեղ խաչի մահվամբ անարգեցին նրան, և այն ժամանակ
հողեղեններն ու հրեղենները կսարսափեն դողալով նրա առաջ, և նրանք, ովքեր մեծ կամ փոքր մեղքերով դրվել էին գերեզման, որոնց Հովաննես ավետարանիչը մեծ ու փոքր մեռյալ է կոչում, նույնպես կհառնեն ու կկանգնեն նրա առաջ սարսափելով. Եվ ամեն մարդ գիտուն վարդապետ կդառնա, և կընթերցի իր գործած չարիքների ու բարիքների գիրն ըստ գրքի, որ ասում է. Նա ատյան նստեց, և գրքերը բացվեցին. Այն ժամանակ կմիանան մարդն ու իր գործերը, և որևէ տեղից օգնական կամ բարեխոս չի լինի, և անհավատներն ու անհույսները, խաչ բարձրացնողներն ու անզեղջ մեղավորները դառնապես կողպան ու լաց կլինեն այն տիեզերական հրապարակում, թաքնվելու տեղ կորոնեն ու չեն գտնի ըստ ավետարանչի խոսքի. Քանզի բոլոր արարածները, որոնք երկինքներից էլ վեր են, որոնք անդունդներից էլ ներքև են, և նրանք, որոնք երկնքի ներքո են և երկնքից դուրս, առհասարակ բոլորը համեմի սերմի մի հատիկի նման կլինեն Աստուծո ամենատես աչքի առջև։ Այս ամենը կկատարվի Երուսաղեմում, ուր չարչարեցին նրան, որպեսզի խաչ բարձրացնողները տեսնեն նրա ահեղահրաշ ու զարմանալի փառքը, և հերձվածողները, մյուս անդարձ մեղավորները, ինչպես նաև անհավատները, որոնք անարգում են նրան, կամաչեն հավիտենական ամոթով և վայ կտան իրենց անձերին, և այն ժամանակ կտեսնեն նրա տեգով խոցված կողը և բևեռների հետքերն ափերի մեջ ըստ գրվածի, կնայեն նրան, ում խոցեցին, և նա, ով չար մեղքերով իր անունը ջնջեց կյանքի գրքից ու արտասուքով կրկին չնորոգեց գիրն ու անունը, կմտնի կրակել լիճը Սատանայի հետ, ինչպես տեսավ Հովաննես ավետարանիչը։ Այդպես նաև այժմ է պատահում, զինվորներին աշխատավարձ կամ ռոճիկ տալու ժամանակ, ում անունը գրված չէ թագավորների և իշխանների գրքում, նրան աշխատավարձ չեն տալիս, որովհետև նրա անունը չգտնվեց թագավորի գրքում։ Ըստ Մարգարեի, այն օրը մեղավորների համար չար գիշեր է, խավարամած ու մարախլապատ, և նրանց մշտնջենավոր ողբի և սուքի սկիզբը, իսկ արդարների համար այն օրը բարի է և գերազանց լույս, ինչպես նաև նրանց անճար ու հավիտենական հանգստի սկիզբը։ Մեղավորների դասերը մեծ ամոթով գլուխները խոնարած կկանգնեն, որովհետև կտեսնեն, որ անդունդներից հուրն ու հրեղեն որդը երում են իրենց համար, և կհոսեն հրեղեն գետերը, կհորդեն բոցեղեն հեղեղները, և կծավալվի ծովացած հուրը։ Հույժ զարհուրելի ճայթյուններ ու դղրդյուններ, ամեն կողմից անսպար փայլատակումներ ու անպատմելի հրաձգություններ, լուսեղեն զորքերի ձայններ, դատավորի ահարկություն և այլ անպատմելի հրաշքներ կլինեն այնտեղ, և այս տեսնելով մեղավորները վայ կտան իրենց անձերին։ Իսկ ընդրյալ արդարների դասերը բարձրագլուխ ու համարձակ կկանգնեն մեծ բարձանքով, ցնցալից բերկրանքով, որովհետև կտեսնեն բացված արագաստը և իրենց համար պատրաստված հարսանիքը, նորոգված ու ճարագայթաձև փայլող անթարամ պսակը, և իրենց դիմաց քաղցրահայաց թագավորին, լուսեղեն անմարմիններին գովելիս ու փարվելիս իրենց, փեսային ուրախացած խոստումը ձեռքին, և լուսեղեն ամպը հարդարած։ Նրանք կխայտան զանազան ուրախություններով, որովհետև տերն ու դատավորը արդարների դասերին ասում է. «Եկեք իմ հավատարիմ զինվորներ, որ ատեցիք աշխարը, սպանեցիք բոլոր ախտերը և ձեր մարմինը խաչեցիք, արդ ուրախությամբ մտեք իմ հոր լուսեղեն արագաստը, տեսեք իմ անսահման փառքը և վայելեք իմ անսպար հանգիստը»։ Բայց ինչպես կշերքով դատավորը արդար կդատի յուրաքանչյուրին, մինչև անգամ խորհուրդներն ու խոսքերը, որոնք չի խոստովանել։ Ըստ այնմ, որ ասում է, կդնեն արդարության կշերքը, իսկ տերն ասում է, դատարկ խոսքերի համար հաշիվ եք տալու, և իմ դատաստանն արդար է, և
Այնտեղից դուրս չես գա, մինչև չվճարես վերջին գրոշը, այսինքն փոքր մեղքերինը, որոնց վճարը խոսքով է։ Աստծո սիրելիներ, նրա անարատ արյունով գնվածներ և նրա ավետյատ ժառանգներ, տեսեք և խորեցեք, որովհետև այս ահեղ դատաստանից ու տիեզերական զարմանալի ատյանից սոսկացին բոլոր սուրբերը և խաչ բարձրացրին իրենց անձերը, ուստի աղաչում եմ, ըստ մեր կարողության ջանանք նաև մենք և հույշ փախչենք աշխարի սիրուց և մահվան ու դատաստանի օրը, միշտ պահենք մեր աչքերի առջև, ինչպես նաև մեծ ջանքով ու արագությամբ գործենք բոլոր արագինությունները ըստ Աստծո կամքի, որպեսզի այստեղ ապրենք խաղաղությամբ, իսկ հանդերձյալում արժանավոր լինենք Աստծո անճարելի բարիքներին բոլոր ընտրյալ արդարների երամների հետ, որոնք անդրանիկների դասերն են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորներով ու մարդասիրությամբ, որին վայել է փառք, պատիվ և իշխանություն, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 48-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ, բարձրյալ, հզոր, անսկիսպ, անեղ, անբովանդակելի, աննիրհելի տեսնող աչք, անքնին ծնող փառքիդ միացնի, երկնավորների և երկրավորների առջև իրավացի ցույց տուր քո ողորմությունը, ընդունելով մերժվածիս, վերնայինների պարերգությամբ տոնիր կորուսյալիս վերապրելը, օրհնության խոսքով ավետարանիր մահացածիս կենդանությունը, հայտնիր կամքիդ բարեբախտությունը, գովաբանված բոլոր արարածներից, ստացիր քեզ անուն անճար, թշվարի ստալով նորոգ փրկություն, կորցրու մեղավորիս անբաստանության մուրհակի գիրը, սիրելի որդուդ արյան կայլակներով ջնջիր հոգուս մահավճիռը, քո Քրիստոսի արյամբ արձանագրիր բարի փրկության վստահությունը, քո հարազատի հարսանյաս ճաշկերույթում ցույց տուր քո բարեգթության հրաշքները, քեզ դիմողից դեմ մի փակիր կյանքի տան սրահի առագաստը, մի բաժանիր ինձ բազմականներից և մի զրկիր քո բարիքներից, գանձարանիդ մեջ մի պահիր իմ կուտակված անորեն պարտքերը, բարիքներիդ քսակում մի կնքիր իմ զազիր գարշությունը, ախտալից մարմնիս մեջ երկար մի ծածկիր մեղքերիս վերքերը, ցավերիս նեխած փտությունը մի թող, որ մահվան տնկակցություն մնա ինձ համար, այլ քո ողորմության խոսքով վերածրու ապականարար ժանտությունը, որպեսի մաքրվելով հյուծիչ աղտերից պատրաստվեմ առողջանալու։ Հայր գթության, զորավոր սպեղանիների հնար գտիր մեծապես խոցվածիս համար և բարի այցելություն տուր չարաչար կործանվածիս, քանզի քոնն եմ, ոգեսեր Տեր, ինձ կյանք տվող բարերար, թեև մի անգամից բյուր անգամ մեղան չեմ, չեմ համարվի համակ մեղավոր, ապավինելով քո կենսապարքև շնորին, քանզի քեզ ճանաչելը բովանդակ արդարություն է, և քո զորությունը գիտենալը անմահության արմատ, ինչպես և կանխավ գրեց իմ աստունը, և դարձյալ ասում է, ամենքին քո տիրելը դրդում է քեզ խնայել նրանց, նաև քո զորությունը քեզ հետ է, երբ էլ կամենաս, կարող ես գտնել։ Սողոմոնի այս հուսալից աղերսանքն ինձ օրինակ եմ վերցնում, քանզի որևէ այլ բազմամեղ ինձ նման չէ այնպես, ինչպես նա, մի ժամանակ որդի, ապա ատելի, մի ժամանակ Աստծո ժողովրդի խաղաղության միջնորդ, իսկ հետո մեծ խռովության պարակտիչ խտրոց, մի ժամանակ կյանքի օրենք եղած, իսկ հետո մահվան մուրհակի փոխված, երկնավորի ծառայությունն ընդոտնած և օտարի անունն ընդունած, անտեղի զատող, անհարկի զրկող, անսովելի գող, փայփայված տրտնջող, փապկացած փախստական, սեղանանենք խրտնած, պապանձված վնասապարտ, քաղցրասնույց հայոիչ, հայրատյաց զավակ, կտակարանների հանդեպ դավաճան, Մովսեսի դեմ չարախոս, երախտիկներ մոռացող, իմաստուն սխալական, ամենագետ հանցավոր, ամոթապարտ զղջացող, տարակուսած ապաշխարող, աղոթավոր կրապաշտ, դանդաղկոտ դարձի եկող, կեղակարծ ընդունող, կասկածավոր հաշտություն, գալիքների հիշատակ, երկբայելի փրկություն, անհավատալի գյուտ, մասամբ մնացած, խարդավանված գերի, կիսակտուր պրծած, կամավոր անձնատուր, տմարթի հղփացած, բազմավրեպ հանճարեղ։ Երկուսի է բաժանված նրա նկարագրության ընթացքը, ամեն դրվագում ողբի ու ձաղանքի խոսքեր, մեծ պարսավ և փոքր գովեստ, իբրև մի ինքնագրավ կորստականի մասին, երգիծանք և աշխարանք իրար ընդխառնված։ Նրա խոսքը բարգավաճության թելադրանք է բոլոր հասակների համար, իսկ նրա խոտորումը բոլորի շուրթերին է, որպես թախծության ողորմելի թառանչ։ Զարմանում եմ և վհատվում,
ապշահար տարակուսելով. «Քանզի եթե նա այդքան գայթեց, ապա ինձ ի՞նչ է սպասում. Ինչպես ընկավ բարձրացածը, ինչպես սասանվեց հաստատվածը, ինչպես կործանվեց կառուցվածը, ինչպես օտարացավ ճանաչվածը, ինչպես մոլեգնեց ընտրյալ զավակը, ինչպես հեռացավ մերձավորը, ինչպես աղոտացավ փայլողը, ինչպես պատանդվեց ազատվածը, ինչպես անօրինացավ ուսուցիչը, ինչպես նվաղեց հրճակվածը, ինչպես անարգվեց փառավորվածը, ինչպես փոքրացավ մեծատունը, ինչպես անբարշտացավ բարեպաշտը, ինչպես անբարհավաճեց ընտրողը, ինչպես ունայնացավ պարարունը, ինչպես խզեց ուխտը բարձրյալի հետ. Համաչում եմ ասել, թե նա նաև սանդարամետականների հետ կապվեց. Ինչ կար նրա և կուրքերի միջև, որտեղից էր պատկերների նկատմամբ սերը, ինչու էր կամենում մերժելին, ինչու չհիշեց Սամուելի հանդիմանությունը ուղված Սավուղին. Հմայությունները մեղք են, և կուրքը պատճառում է ցավ ու չարչարանք. Ինչու չհիշեց հայրական հանդիմանությունը, հեթանոսների կուրքերը դևեր են, և շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց ծառայողները կնմանվեն նրանց. Մովսեսն էլ կանխասացությամբ պախարակում է նրան և սաստիկ անբաստանում ասելով. «Տերն էր միայն առաջնորդում նրանց, և նրանց հետ չկային օտար աստվածներ, որոնց չէին ճանաչում նրանց հայրերը. Որտեղ է Բելփեգովրի մահաբեր և այլանդակ արձանը? Որտեղ է սիդոնացիների տգեղ, ամոթալի և ամենանզով իգական ձուլածոն? Որտեղ է կանացի ձևի զազրատեսիլ և անգրելի խայտառակությունը, որին ամոթի մարգարեները անասնորեն և անխտրաբար մերձենում էին և մոլություն գործում, անժուշկալ դևի չար անվանն անաստվածաբար նվիրվելով»? Նա, ով նախաստեղծին որսածի կորուստ, վերցրեց Սողոմոնից բարեբախտության էությունը, հարստությունը հաղթեց իմաստության առավելությանը, գորոզությունը գերեց, փափկությունը հիմարացրեց, ծառայեցնող արծաթը հալածեց, կործանողի հին զենքը խոցեց տոնելի այրի հոգին, աստծո գրկից հանելով ստամբակի ոտքի տակ գլորեց, մեղկությունը մերցրեց նրան, ծուլությունը թմրեցրեց, շվայտությունը հարբեցրեց. Ով դյուրապատիր մարմին երկրածին, ինչպիսի ձայնարկություններով քեզ ավաղեմ, քանի որ այս մեղադրանքները չեն վերաբերում հատկապես նրան, այլ բոլոր կամովին սխալվողներին ու մոլորվողներին, ուստի նրա օրինակով պետք է իմանալ, որ անիմաստ է պարծենալ մարմնավոր իմաստությամբ, եթե մեկն աստծով քննելով չի առաջնորդվում. Իսկ եթե մեկը հիմար լինի ըստ այս աշխարհի և հույսը դնի արարչի կամքի վրա, ապա կարող է զերծ մնալ այն չարիքներից, որոնց ենթարկվեց Սողոմոնը. Սակայն նա սեփական դարձի սաստիկ և քստմնելի, ինքնապարսավ կշտամբանքով լի հիշատակարան ունի, իբրև մեկը, որ իսկապես մեռած է անznասիրության և համայն աշխարի համար. Սա, եթե ճշմարտությունն ենք ուզում տեսնել, ժողովողի գրքի ունայնություններով է իմացվում, այլև քահանաների մատյաններով և սիլոնացի Աքիայի գրքով, ուր իր անցյալի ընթացքը արտասուքով է պատմում. «Զուր ջանք, անօգուտ վաստակ, անմիտ հետապնդում, անշահ արշավանք, անկայուն գործեր, օտար խորհուրդներ, ոչնչի հոլովումներ, բամբասելի բերք, անդեպ կարծիքներ, սնոտի սերմեր, ավազափուլ շինվածք, ապականացու ստացվածք, քամահրելի տաժանք, ինքնամարդ կռիվ, ինքն իր դեմ դատ, ունայն չարչարանքի քրտինք, վնասակար փափակ, կորստական շավիղ, շեղված ճանապարհ, կործանարար կրթություն, մոլորապատիր վարժություն, մշտասխալ տեսողություն, ակնահայրատ պչրանք, պորնկակերպ կերպարանք, ախտաբորբոք նյութ, դժնեատեսիլ գույն, հոգնատխուր գեղեցկություն»։

հայտնություններ, ապառնի նախատինք, ապաշավելի գործ, ստամբակների պատմություն, ծույլերի օրինակ, ծածուկ խորխորատ, խավարային որս, մահագուշակ վի, անհատական դունդ, ուղեկցություն սպանողներին, հիմարության բարբաջանք, դարանակալների վայր, խարխուլ տուն, սասանված շինվածք, խախտված կամուրջ, խուսափող երևույթ, խափող շողոքորդ, անոպամատնիչ, բարձրյալի դեմ հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի այս բոլոր մասերը ժողովողը սահմանեց և նախասերմանեց բոլորի սրտում, իբրև կանոնադրություն զղջումով դարձի եկողների համար, որպեսի մարդկանցից որևէ մեկը չպարծենա, բամբասանքի նետերով զինված, իրեն և ընկերոջը խոցելով։ Քանզի կրապաշտ է նա, ով քողի տակ ծածկված, սոսկ արտաքնապես բարեպաշտ ձևանալով, ստեղծողին ոչ ախորժելի գործեր է կատարում։ Եվ արդ նա, ով ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջած, թող իսպարջ պախարակվի, այլ իբարի հիշվի, իբրև հուսադրության հիմք նրանց համար, ովքեր դիմեցին տերունական ոտքերին, երբ նա հոգով այցելության իջավ դժողք, անբաժանելի աստվածությամբ կենագործելու այնտեղ սպասող խոստովանողներին, որով ահավասիկ մեռյալները ողջերիս բերեցին անտարակույս ավետիս։ Ես հանցապարտս, որ նրա իմաստությանը չհասա, բայց նրա մեղքերին մասնակից եղա, նրա հետ աղոթում եմ և պաղատում բարեբանված մեծիդ։ Իմ սակավ խոսքերն ընդխառնիր երջանկի իմաստությանը, թող իմ այս աղերսները պատվեն ճոխացածին և միանան հույժ ապաշխարող արքայի աղերսներին։ Ընդունիր իմ խնդրանքները որպես խնդրանքներ մեծ արքայորդու, որին տվեցիր իբրև օրինակ քո միածնի, և մենք ճաշակեցինք նրան արյունակից քո փառակցին։ Փրկիր քո ծառային ամենահնար, զորեղ, ահեղ, անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացնելով ստեղծողիդ փառքը, հիշելով նրա բարի խորհուրդները, ողորմյալների հետ նորոգիր նրան, որ ամենահամ, ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ քարոզեց քո աստվածությունն իր լուսազարդ մատյանում որպես կտակ, եկեղեցուն ընծայելով բարի ճանապարհ, խոստովանությամբ մոտենալու քեզ, հայր։ Քանզի նրա խոսքերից հայտնի է, թե հեռու չէր քո ողորմությունից, եթե անհուսությունը կաթած չլիներ նրա սրտի իղձերի բորբոքման վրա, որը փոքրինչ կասեցրեց զղջման փութերանդությունը։ Արդ, հիշելով քո անճար բարիքները, քո գթությամբ ողջունիր և երանության վերարժանացրու բազում դարերից ի վեր բամբասանքներով քարկոծվածին, որ հորդահոս արտասուքով հեղեղեց իր խրախճանքի ապարանքի հատակը, սաստկակսկից ապաշավանքով և ողորմագին հեծությամբ գերազանցելով իր հոր ապաշխարությունը, քո համբերատար ներողությամբ միացրու և ընդխառնիր դա խոսքիդ աչքերի արտոսրին, գթած, որ մեր բնության հետ միավորությամբ ախտագրեց իր մեջ, Սաղմոսի բարեբանությունը, որ կարծվում էր, թե նրան չի պատշաճում, էակից որդուդ փառքին վերագրելով, քաղցրությամբ ապրեցրու նրան աղքատ ժողովրդի հետ։ Մի բարեշնոր պոետիկոս, գթասիրելով Սողոմոնին, լիովին վարձք էր համարում աղերսել քեզ նրա հետ, որպես կենդանի մեկի և նրա համար միաբան ձայնակցությամբ, ինչն ամփոփում է հաջորդ խոսքը. Քանզի նրա հորինած ոստացի հոբի բազմահրաշ և մարգարեաճառ պատմագրությունը, որ արդարացնում է աստվածությունը, հաստատում է Սողոմոնի ողորմության արժանացած լինելը։ Ուրեմն ավելի անպարսավելի է նրա համար աղոթելը, քան նրա մասին չարախոսելը։ Ուստի ես էլ եմ աղոթում մեծ վստահությամբ, նրա նման ես էլ եմ հեծեցում և նրա հետ գոչում, որովհետև եթե մեզս գործերի դատես և կործնես, չի պակասի քո փառքը, քանզի արդարությամբ ես ճանաչվում, իսկ եթե գտնես մեզ, այնքան կփառավորվես, որքան վայել է քո մեծությանը, քանզի առավել օրհնաբանելի ես երկրորդով ողորմածությանը։

ուշադրությամբ, քան թե նախահրաման սաստկությամբ։ Դարձիր, Տեր, դարձիր, քո գթության շնորի քաղցր խնամքով և քո սիրո ձրի և ամենառատ պարգևներով մխիթարելու հավետ տրտմացներիս, որ տոչորվում ենք համանման անբժշկելի տապի տագնապով։ Փրկարար ձեռքը դնելով, վերստին նորոքիր, քավելով ու պաշտպանելով մեղսակործան խորտակումից։ Եվ քեզ, միակ սկզբիտ և անսկզբիտ, սկզբնակցիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ հետ, Սուրբ երրորդությանդ և մեկ աստվածությանդ, փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Հնչեց Բենեդետտո Մրջելոյի համար 44 սաղմոսը, սիրտս կբխեցնի քո բարի պատգամները, կատարեց Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Ջրահարսը։
1: Բաց ծովում ջուրը կապույտ է, ինչպես ամենագեղեցիկ տերեփուկի պսակաթերթերը, և թափանցիկ, ինչպես ամենանուր պապակին, բայց որքան էլ խորն է այնտեղ, այնքան խորը, որ ոչ մի խարիսխ հատակին չի հասնի, և քանի զանգակատուն պետք է իրար գլխի դնես, որպեսզի ամենավերևինի ծայրը դուրս գա ջրի երես։ Ծովի հատակում ջրահարսներ են ապրում։ Չկարծեք թե այնտեղ միայն լերկ սպիտակավազ է, ոչ, ծովի հատակին զարմանալի ծառեր ու ծաղիկներ են աճում, այն էլ այնպիսի ճկուն ցողուններով ու տերևներով, որ ջրի ամենաթույլ տատանումից շարժվում են կենդանի արարածների պես։ Այդ թավուտում մանրիկ ու խոշոր ձկներ են վխտում, ճիշտ այնպես, ինչպես թռչունները մեր անտառում։ Ամենախոր տեղում կանգնած է ծովի թագավորի մարջանե պալատը, ամենամաքուր հակինթի բարձր լուսամուտներով և խեցիածած տանիքով, որը մերտ ծածկվում է, մերտ բացվում, նայած տեղատվությունը թե մակընթացություն։ Դա մի չքնաղ տեսարան է, որովհետև ամեն մի խեցու մեջ կան փայփլուն մարգարիտներ, այնքան գեղեցիկ, որ նրանցից ամեն մեկը կարող էր ամեն մի թագուհու թագի զարդ լինել։ Ծովի թագավորը վաղուց արդեն այրիացել էր, և թագավորի տնտեսությունը վարում էր նրա պարավ մայրը, որ մի շատ խելացի կին էր, բայց շատ էր հպարտանում իր ծագումով։ Նրա պոչին մի ամբողջ դյուժին ոստրեներ էին նստած, մինչդեռ ազնվականներին միայն 6-6 հատ էր հասնում։ Բայց ընդհանրապես դա արժանավոր կին էր, մանավանդ այն պատճառով, որ շատ էր սիրում ծովային արքայադուստրերին, իր թոռնիկներին։ Նա 6 թոռնիկ ուներ, և բոլորն էլ չքնաղ, իսկ ամենափոքրը բոլորից լավն էր։ Նրա մաշկը նուրբ էր ու թափանցիկ, ինչպես վարդի թերթերը, իսկ աչքերը կապուտակ էին, խոր ծովի նման։ Բայց նա, ինչպես և մյուս ջրահարսները, ոտքեր չուներ, ոտքերի փոխարեն նրանք ձկան պոչ ունեին։ Ամբողջ օրը արքայադուստրերը խաղում էին պալատի հսկա դահլիճներում, որտեղ պատերին կենդանի ծաղիկներ էին աճում։ Հակին թե բաց լուսամուտներից ներս էին լողում ձկնիկները, ինչպես երբեմն մեր լուսամուտներից ներս են թռչում ծիծեռնակները։ Ձկնիկները մոտենում էին արքայադուստրերին, նրանց ձեռքից կեր էին ուտում և թույլ էին տալիս իրենց փաղաքշել։ Պալատի առաջ մի մեծ այգի էր գծված, որտեղ բազմաթիվ հրակարմիր ու կապույտ ծառեր էին աճում։ Նրանց ճյուղերն ու տերևները շարունակ տատանվում էին, պտուղները փայլփլում ոսկուպես, իսկ ծաղիկները բոցկլտում էին խարույկի նման։ Գետինն այնտեղ ծածկված էր ծծմբաբոցի գույնի մանր ավազով, ուստի և ծովի հատակը մի տեսակ զարմանալի երկնագույն փայլ ուներ, կարելի էր կարծել, թե ճախրում ես բարձր օդի մեջ, և երկինքն էլ ոչ միայն գլխավերևդ է, այլև ոտքերի տակ։ Խաղաղ պահին հատակից կարելի էր արեգակին տեսնել, բայց նա կարծես ծիրանագույն ծաղիկ լիներ, որի պսակը լույս է արձակում։ Այգում ամեն մի արքայադուստր իր տեղն ուներ, այնտեղ նրանք հողը փորում էին և իրենց ուզած ծաղիկները տնկում։ Մեկը իր համար կետանման ծաղկաթում էր շինում, մյուսն ուզում էր, որ իր ծաղկաթումը ջրահարսի նմանվի, իսկ ամենափոքրը արեգակի պես կլոր ծաղկաթում էր շինել և այնտեղ վառ կարմիր ծաղիկներ տնկել։ Տարօրինակ աղջիկ էր այդ ջրահարսը, այնքան սուսիկ փուսիկ, այնքան մտածկոտ։ Մյուս քույրերը իրենց պարտեզները զարդարում էին զանազան բաներով, որ ձեռք էին բերում խորտակված նավերից, իսկ նրա պարտեզում միայն կարմիր ծաղիկներ կային, որոնք նման էին հեռավոր արևին, և մեկ էլ մաքուր սպիտակ մարմարից շինված մի տղայի արձան, որ ծովի հատակն էր ընկել ինչ որ խորտակված նավից։ Ջրահարսն այդ արձանի մոտ տնկել էր մի վարդագույն լալկան ուռենի, որը փարթամորեն աճել էր, և նրա բարակ երկար ճյուղերը արձանին փաթաթվելով համարյա կսվում էին երկնագույն ավազին, որի վրա տատանվում էր նրանց մանուշակագույն ստվերը։ Թվում էր, թե գագաթն ու արմատները խաղում էին, աշխատելով համբուրել իրար։ Ամենից ավելի ջրահարսը սիրում էր պատմություններ լսել վերևում գետնի երեսին ապրող մարդկանց մասին, և տատը պատմում էր ամեն բան, ինչ որ գիտեր նավերի ու քաղաքների մասին, մարդկանց ու կենդանիների մասին։ Ջրահարսին առանձնապես հետաքրքրում ու զարմացնում էր այն, որ գետնի երեսին ծաղիկները բուժմունք ունեն, այնպիսին չեն, ինչպիսիք ծովի ծաղիկներն են, որ անտառներն այնտեղ կանաչ են, իսկ երկրի երեսի ծառերի վրա ապրող ձկնիկները երգում են շատ զիլ ու գեղեցիկ։ Տատիկը թռչուններին ձկնիկներ էր կոչում, թե չէ թոռնիկները չէին հասկանա, նրանք իրենց օրում թռչուն չէին տեսել։
2: «Ձեզանից, որի 15 տարին լրացավ»,
1: ասում էր տատիկը,
2: «նրան թույլ կտամ լողալ, դուրս գալ ծովի երեսը, լույսնի լույսի տակ նստել ժայռերի վրա, օնայել մոտիկով անցնող նավերին, նա կտեսնի ցամաքի անտառներն ու քաղաքները»։
1: Հենց այդ տարի էլ ավակ հրկայադստեր 15 տարին լրանում էր, իսկ մյուս քույրերը, նրանք բոլորը մի տարով իրարից փոքր էին, դեռ պետք է սպասեին, մինչև իրեն ժամանակը գար, և բոլորից ավելի պետք է սպասեր ամենափոքրը։ Բայց ամեն մեկը քույրերին խոստացել էր պատմել այն, ինչ իրեն ամենից ավելի դուր կգա առաջին օրը։ Տատիկի պատմությունները նրանց չէին գոհացնում, և ուզում էին, որքան կարելի ավելի մանրամասն իմանալ աշխարհում եղած ամեն ինչի մասին։ Ոչ մեկը այնքան չէր փափագում ծովի երեսը դուրս գալ, որքան փոքր քույրը, այդ հանդարտ ու մտախոհ ջրահարսը, որն ստիպված էր բոլորից երկար սպասել։ Քանի գիշեր բաց լուսամուտի առաջ նստած միշտ դեպի վերև էր նայել ծովի կապտավուն ջրի միջով, որի մեջ ձկների վտարները իրենց լողաթաղանտներն ու պոչերն էին շարժում։ Նա նույնիսկ կարողանում էր լուսինն ու աստղերը տեսնել, որոնք իհարկե բոլորովին աղոտ էին լուսավորում, բայց դրա փոխարեն շատ ավելի խոշոր էին երևում, քան թվում են մեզ։ Պատահում էր, որ նրանց ծածկում էր խոշոր ամպի նման ինչ-որ բան, բայց ջրահարսը գիտեր, որ դա իր գլխավերևով գետն է լողում կամ անցնում է մարդկային ամբոխով լիքը մի նավ։ Այդ մարդիկ չէին էլ կարծում, որ այնտեղ ծովի խորքում մի չքնաղ ջրահարս կանգնած իր ճերմակ թաթիկները մեկնել է դեպի նավի ողնուցը։ Բայց ահա ավակ հրկայադստեր 15 տարին լրացավ, և նրան թույլ տվին լող տալ ծովի երեսը։ Որքան բան պատմեց նա, երբ վերադարձավ, բայց ամենից շատ նրան դուր էր եկել պարկել լուսնի լույսի տակ, ավազոտ ծանծաղուտում, և հիանալ ափին փռված քաղաքը դիտելով։ Այդ քաղաքում հարյուրավոր աստղերի պես լույսեր էին վառվում, նվագում էր երաժշտախումբը, թխթխկում էին սայլակները, աղմկում էին մարդիկ, բարձր զանգակատներում զնգում էին զանգերը։ Ջրահարսն իրավունք չուներ այնտեղ գնալու, և հենց դրա համար էլ այդպես հրապուրում էր նրան այդ տեսարանը։ Ինչպիսի հափշտակությամբ էր լսում նրան կրտսեր քույրը։ Երեկոյան բաց լուսամուտի առաջ կանգնած և մուգ կապույտ ջրի միջով դեպի վեր նայելով, նա հենց միայն մեծ աղմկոտ քաղաքի մասին էր մտածում, և նույնիսկ ասես լսում էր զանգերի ձայնը։ Անցավ մի տարի, և երկրորդ քրոջն էլ թույլ տվին բարձրանալ ծովի երեսը ու լող տալ ուր կամենա։ Սա ջրից դուրս եկավ ճիշտ և ճիշտ այն րոպեին, երբ արևը մայր էր մտել, և մտածեց, որ այդ տեսարանից ավելի լավ բան լինել չի կարող։ Ինքը շողում էր ձուլված ոսկու պես, պատմում էր նա, իսկ ամպերը, այստեղ նա նույնիսկ խոսք չէր գտնում իր հիացմունքն արտահայտելու, ծիրանագույն ու մանուշակագույն ամպերը արագ թռչում էին երկնքով, բայց ավելի արագ դեպի արևն էր ցլանում կարապների մի երամ, որ երկար սպիտակ շղարշի էր նման։ Ջրահարսն էլ ուզում էր լողալ դեպի արեգակը, բայց այդ ժամանակ արեգակը սուզվեց ծովի մեջ, իսկ ջրի ու ամպերի վրա մարեց վարդագույն ցոլքը։ Էլի մի տարի անցավ, Եվ ծովի երեսը դուրս եկավ երրորդ քույրը։ Սա մյուսներից ավելի համարձակ էր և լողաց դեպի մի լայն գետ, որը ծովի մեջ էր թափվում։ Այստեղ նա տեսավ խաղողի այգիներով ծածկված կանաչ բլուրներ, տեսավ պալատներ ու տներ, շրջապատված գեղեցիկ պուրակներով, որոնց մեջ թռչուններ էին երգում։ Արևը լուսավորում էր պայծառ և այնպես էր դաղում, որ նա շատ անգամ ստիպված էր լինում սուզվել ջրի մեջ, որպեսի թարմացնի իր բուցկլտող երեսը։ Փոքրիկ ծովախորշում չպչպացնում էր մարդկային մերկ երեխաների մի ամբողջ բազմություն։ Ջրահարսն ուզեց խաղալ նրանց հետ, բայց երեխաները վախեցան ու փախան, իսկ նրանց փոխարեն երևաց մի ինչ-որ սև գազան և սկսեց հաչել նրա վրա, այն էլ այնպես սպառնագին, որ ջրահարսը սարսափած լողալով հեռացավ։ Այդ գազանը պարզապես շնիկ էր, բայց չէ որ ջրահարսը դեռ շունչ էր տեսել։ Տուն վերադառնալով նա շարունակ հիշում էր հրաշալի անտառները, կանաչ բլուրները և չքնաղ երեխաներին, որոնք կարողանում էին լող տալ, թեպետ և ձկան պոչ չունեին։ Չորրորդ քույրը այնքան էլ համարձակ չէր։ Նա ավելի շատ բաց ծովումն էր մնացել և հետո ասում էր, որ դա ամենալավ բանն է։ Որ կողմն էլ նայես, շատ ու շատ մղոն հեռավորությամբ շուրջդ միայն ջուր է և ջրի վրա շրջված երկինք, որ ասես ապակե գմբեթ լինի։ Խոշոր նավեր միայն հեռվից էր տեսել և նրան թվացել էր, թե դրանք նման են ճայերի։ Նրա շուրջը խաղում ու թավալ գլոր էին տալիս դելֆիններ, իսկ հսկակետերը շատրվաններ էին արձակում ռունգներից։ Հետո հասավ հինգերորդ քրոջ հերթը։ Նրա ծննդյան օրը ձմեռն էր, և նա տեսավ այն, ինչ մյուսները չէին տեսել։ Ծովը այժմ կանաչավուն էր, ամենուրեք լող էին տալիս սառցասարեր, որոնք նման էին վիթխարի մարգարիտների, միայն թե շատ ավելի բարձր էին, քան մարդկանց կառուցած ամենաբարձր զանգակատները։ Նրանցից մի քանիսը շատ զարմանալի ձև ունեին և փայլփլում էին ալմաստի պես։ ջրահարսը նստել էր ամենաբարձր սառցասարի վրա և քամին ծածանում էր նրա երկար մազերը, իսկ ծովայինները վախեցած շրջանցում էին այդ սառցասարը։ Երեկոյան դեմ երկինք համբերով ծածկվեց, կայծակը փայլատակեց, շանթը որոտաց և մթին ծովն սկսեց այս ու այն կողմ նետել սառցաբեկորները, որոնք պայծառ փայլփլում էին կայծակի կարմիր լույսի տակ։ Նավերի վրա արագասները ցածիչեցրին, մարդիկ սարսափահար դեսուդեն էին նետվում, իսկ ջրահարսը սարսասարի վրա նստած հանգիստ լողում էր դեպի հեռուն և հիացումով նայում կայծակի հրավար զիգզակներին, որոնք երկինքը ճեղքելով թափվում էին առկայծող ծովի մեջ։ Այսպես բոլոր քույրերին հիացրել էր այն, ինչ նրանք առաջին անգամ էին տեսնում, այդ ամենը նորություն էր, դրա համար էլ դուր էր գալիս նրանց։ Բայց երբ մեծ աղջիկներ դարձան և իրավունք ստացան լողալու ամեն տեղ, շուտով ամեն ինչ դիտեցին և միամիս անց արդեն սկսեցին ասել, թե ամեն տեղ լավ է, բայց տանը ավելի լավ է։ Երեկոները բոլոր հինգ քույրերն էլ ձեռք ձեռքի տված բարձրանում էին ջրի երեսը։ Նրանք այնպիսի չքնաղ ձայն ունեին, որպիսին մարդիկ չեն ունենում։ Եվ ահա, երբ սկսվում էր փոթորիկը և նավերի գլխին վտանգ էր կախվում, ջրահարսները լող էին տալիս նրանց մոտ, երգեր էին երգում ստորջրյա թագավորության հրաշքների մասին և ծովայիններին համոզում չվախենալ ծովի հատակն ընկնելուց։ Բայց ծովայինները խոսքերը հասկանալ չէին կարող, նրանց թվում էր, թե դա պարզապես փոթորիկն է աղմկում, այսինքն եթե նրանք ծովի հատակն էլ ընկնեին, միևնույն է, նրանց չէր հաջողվի հրաշալիքներ տեսնել, չէ որ նավը ծովի հատակն իջնելիս մարդիկ կխեղդվեին և ծովի թագավորի պալատին կհասնեին արդեն մեռած։ Երբ ջրահարսները ձերկ ձերկի տված դուրս էին գալիս ծովի երեսը, կրտսեր քույրը մենակ նստում էր նայում նրանց հետևից և շատ էր ուզում լաց լինել։ Բայց ջրահարսները լաց լինել չեն կարող և դրա համար տառապանքն ավելի ծանր են կրում։ «Ախ, երանի թե ես էլ 15 տարեկան լինեի», ասում էր նա, «ես գիտեմ, որ շատ կսիրեմ այն վերևի աշխարը, և այնտեղ ապրող մարդկանց։ Վերջապես նրա 15 տարին էլ լրացավ։
2: Դե, ահա, քեզ էլ մեծացրինք,
1: ասաց նրան տատիկը այրի թաքուհին։
2: Եկ այստեղ, հարկավոր է քեզ էլ զոքել մյուս քույրերի պես։
1: Եվ նա ջրահարսի գլխին դրեց մի պսակ, սպիտակ մարգարտանման շուշաններից, որոնց ամեն մի պսակաթերթը շինված էր մարգարտի մի կեսից։ Հետո ութ ոստրեի հրամայեց կարչել նրա պոչին, դա նրա աստիճանի տարբերանշանն էր։ «Ցավում է», ասաց ջրահարսը։
2: «Գեղեցկության համար պետք է համբերել»,
1: վրաբերեց պարավը։ Ահ, ինչպիսի բավականությամբ ջրահարսը ցած կգցեր այդ բոլոր զարդերը և ծանր պսակը, իր պարտեզիալ ծաղիկները շատ ավելի էին սազում նրան, բայց ջար չկար։ «Մնաք բարով», ասաց նա, և թեթև ու սահուն, օդի թափանցիկ բշտիկների պես բարձրացավ ջրի երեսը։ Արևը հենց նոր էր մայր մտել, բայց ծիրանագույն ու ոսկեգույն ամպերը դեռ լող էին տալիս, և վարդագույն երկնքում վառվեց իրիկնային աստղը։ Օդը մեղմ էր ու թարմ, իսկ ծովն ասես անշարժացել էր։ Ոչ հեռու այնտեղից, որտեղ ջրի երեսը դուրս եկավ ջրահարսը, կանգնած էր երակայն մի նավ, որի միայն մեկ առագաստն էր բարձրացրած։ Ծովում ամենաթույլ քամի էլ չկար։ Կայմապարաններին ու առագաստաձողերին նստած էին նավաստիներ, տախտակամածից նվակի ու երգի ձայներ էին լսվում։ Իսկ երբ բոլորովին մթնեց, նավը լուսավորեցին հարյուրավոր գույնզգույն լապտերներ, թվում էր, թե օդում երևում են բոլոր ազգերի դրոշակները։ Ջրահարսը լող տվեց ընդհանուր նավասենյակի ապակեպատ լուսամուտների մոտ, և ամեն անգամ, երբ ալիքը բարձրացնում էր նրան, նայում էր նավասենյակի ներսը։ Այստեղ շատ փչնված մարդիկ էին հավաքվել, բայց ամենից գեղեցիկը Սևաչի արքայազն էր, մի պատանի, որ 16 տարեկանից ավելի չէր լինի։ Այդ օրը նրա ծնունդն էին տոնում, դրա համար էլ նավում այդպիսի ուրախություն էր։ Տախտակամածում պարում էին երիտասարդ նավաստիները, իսկ երբ ջահել արքայազնը դուրս եկավ նրանց մոտ, հարյուրավոր հրթիռներ սլացան, և շուրջը ցերեկվա պես լուսացավ։ Ջրահարսը նույնիսկ վախեցավ և սուզվեց ջրի մեջ, բայց շուտով նորից գլուխը դուրս հանեց, և նրան թվաց, թե այդ աստղերն էին, որ երկնքից ընկան ծովը։ Նա դեռ երբեք այդպիսի ուրախ հրավառություն չէր տեսել։ Խոշոր տերևները պտույտ էին գալիսանիվի պես, սքանչելի հրավառ ձկները պոչերն էին խաղացնում օդում, և այդ ամեն արտացոլվում էր խաղաղ ու ջինջ ջրի մեջ։ Նավի վրա այնքան լույս էր, որ կարելի էր նկատել ճոպանն ու իր սարքերը, իսկ մարդկանց առավել ևս։ Ահ, որքան գեղեցիկ էր երիտասարդ արքայազնը։ Նա սեղմում էր մարդկանց ձեռքը և ժպտում, իսկ նվագը շարունակ թնդում ու թնդում էր պարզ գիշերվա խաղաղության մեջ։ Ժամանակն արդեն ուշ էր, բայց ջրահարսը չէր կարողանում աչքը կտրել նավից ու գեղեցիկ արքայազնից։ Գույնզգույն լույսերը մարեցին, հրթիռներն այլևս երկինք չէին սլանում, ոչ էլ թնդանոթներն էին որոտում, բայց դրա փոխարեն դժում ու տնքում էր ծովը։ Ջրահարսը նավի կողքին ճոճվում էր ալիքների վրա, շուտ-շուտ ընդհանուր նավասենյակի ներսն էր նայում, իսկ նավը սլանում էր ավելի ու ավելի արագ, առագաստները բացվում էին մեկը մյուսի հետևից։ Բայց ահա սկսվեց ալեկոծումը, ամպերը խտացան ու կայծակները փայլատակեցին, փոթորիկ պորտկաց, և նավաստիները նետվեցին առագաստները հավաքելու։ Ուժեղ ալեկոծումը ճոճում էր վիթխարի նավը, իսկ քամին քշում էր նրան մոլեգնած ալիքների վրայով։ Շուրջը բարձրանում էին ջրային սարեր, որոնք սպառնում էին միանալ իրար կայմերից էլ վերև, բայց նավը կապարի մեջ իջնում էր անդունդը, ապա նորից բարձրանում իրար վրա կուտակվող ալիքների գլուխը։ Այդպիսի լողը ջրահարսին շատ էր դուր գալիս, բայց նավաստիները նեղվում էին։ Նավը ճռում էր ու ճռնչում, հաս տախտակները ճկվում էին ուժեղ հարվածներից, ալիքները գլորվում էին տախտակամածի վրայով։ Ահա միջնակայմը կոտրվեց մի հասարակ ձեռնափայտի պես, նավը թեքվեց կողքի վրա և ջուրը հորդեց նավամբարի մեջ։ Այդ ժամանակ ջրահարսը հասկացավ, թե ինչպիսի վտանգ է սպառնում նավին։ Նա ինքն էլ ստիպված էր զգուշանալ ալիքների վրա ճոճվող գերաններից ու բեկորներից։ Հանկարծ ինչպես մտնեց, մատը մարդու աչք մտցնած չի տեսնի, բայց ահա նորից կայծակը փայլատակեց, և ջրահարսը նորից տեսավ նավի վրա եղած բոլոր մարդկանց։ Ամեն մեկը փրկվել էր փորձում, ով ինչպես կարող էր։ Ջրահարսը հայացքով որոնում էր արքայասնին, և երբ նավը շուռ եկավ, նա տեսավ, որ երիտասարդը խեղդվում է։ Սկզբում ջրահարսը շատ ուրախացավ, հասկանալով, որ հիմա նա կընկնի իրենց մոտ ծովի հատակը, բայց հետո հիշեց, որ մարդիկ ջրի մեջ ապրել չեն կարող, և եթե նա իր հոր պալատն ընկնի, ապա միայն մեռած կընկնի։ Ոչ-ոչ, նա չպետք է մեռնի, և ջրահարսը լող տվեց գերանների ու տախտակների միջով, մոռանալով, որ նրանք ամեն րոպե կարող են ճզմել իրեն։ Նա ստիպված էր մերթ խորքը սուզվել, մերթ ալիքների հետ վեր սլանալ, բայց ահա վերջապես նա հասավ արքայասնին, որն արդեն համարյա ուժասպառ էր եղել, և այլևս փոթորկահույս ծովում լող տալ չէր կարողանում։ Ձեռքերն ու ոտքերը հրաժարվում էին ծառայել նրան, աչքերը փակվում էին, և նա կխեղդվեր, եթե օգնության չհասներ ջրահարսը։ Նա ջրից վեր բարձրացրեց արքայազնի գլուխը, և նրա հետ միասին ալիքների կամքին հանձնվեց։ Սիրելի փոքրիկներ, ջրահարսը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Ֆրանց Շուբերտ երգչախմբային ստեղծագործություններ կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը եւ նվագախումբը դիրիժոր Էլիոտ Գարդիներ։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երգչախմբային ստեղծագործությունները, կատարեցին Մոնտեվերդի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Էլիոտ Գարդիներ։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Վարիացիաներ Կորելլիի թեմայով, օպուս 42, կատարում է Նարե Արղամանյանը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի վարիացիաները Կորելլիի թեմայով, օպուս 42, կատարեց Նարե Արղամանյանը, դաշնամուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Դանիելի մարգարեությունը, գլուխ երկրորդ, 1-49 համարներ։ Իր թագավորության երկրորդ տարում Նաբուկոդոնոսորը երազ տեսավ։ Նրա հոգին խրովվեց ու քունը փախավ աչքերից։ Թագավորն ասաց, որ կանչեն իմաստուններին, մոգերին, կախարդներին ու աստղագուշակներին, որպեսզի թագավորին հայտնեն նրա երազը։ Նրանք եկան, կանգնեցին թագավորի առաջ, և թագավորն ասաց նրանց. «Երազ տեսա, և հոգիս խրովվեց երազս հասկանալու համար»։ Աստղագուշակները ասորերեն լեզվով խոսեցին թագավորի հետ և ասացին. «Արքա, թող քո կյանքը հավիտյան լինի, դու երազդ ասա քո ծառաներին, և մենք կմեկնենք այն»։ Արքան պատասխանեց և ասաց աստղագուշակներին. «Իմ խոսքը վճռական է, արդ, եթե ինձ չհայտնեք երազն ու նրա մեկնությունը, կորստի կմատնվեք, և ձեր տները ավերակ կդառնան, իսկ եթե երազն ու նրա մեկնությունը հայտնեք ինձ, դուք պարգևներ, բազում ընծաներ և մեծ պատիվ կստանաք ինձնից, միայն թե հայտնեցեք ինձ երազն ու նրա մեկնությունը»։ Երկրորդ անգամ պատասխանեցին նրան և ասացին. «Թող արքան ասի երազ իր ծառաներին, և մենք կհայտնենք նրա մեկնությունը»։ Արքան պատասխանեց և ասաց. «Հաստատ գիտեմ, որ դուք ուզում եք ժամավաճառ լինել, որովհետև տեսնում եք, որ իմ խոսքը վճռական է. Եթե դուք երազը չհայտնեք ինձ, ուրեմն համաձայնվել եք սուտ և անճիշտ բաներ ասել ինձ, մինչև որ ժամանակն անցնի. Ասացեք ինձ իմ երազը, և կիմանամ, որ նրա մեկնությունը նույնպես կհայտնեք ինձ»։ Աստղագուշակները նորից պատասխանեցին թագավորին և ասացին. «Երկրի վրա չկա մի մարդ, որ կարողանա հայտնել թագավորի ուզած բանը. ոչ մի թագավոր և իշխան այդպիսի բան չի հարցնի իմ աստունին, մոգին և աստղագուշակին, որովհետև այն բանը, որ թագավորն է հարցնում, ծանր բան է, և բացի աստվածներից, որոնք մարմնավորների մեջ չեն բնակվում, չկա ոչ մեկը, որ այն հայտնի թագավորի առաջ»։ Այն ժամանակ թագավորը մեծ բարկությամբ ու զայրույթով հրամայեց կոտորել բաբելացի բոլոր իմաստուններին։ Հրաման արձակվեց, և իմաստունները կոտորվում էին, փնտրում էին Դանիելին և նրա ընկերներին սպանելու համար նրանց։ Այն ժամանակ Դանիելը խոհեմ և իմաստուն կերպով խորհրդակցեց արքայի դահճապետի, թագավորի իշխան Արիոքի հետ, որ ելել կոտորում էր բաբելացի իմաստուններին։ Դանիելը հարցրեց նրան և ասաց. «Ինչու արքայի կողմից արձակվեց այդ խիստ հրամանը»։ Եվ Արիոքը այդ բանը հայտնեց Դանիելին։ Դանիելը մտավ արքայի մոտ և խնդրեց արքային, որ նրան ժամանակ տա, և ինքը դրա մեկնությունը կհայտնի թագավորին։ Դանիելը մտավ իր տունը և բանը հայտնեց իր ընկերներին Անանյային, Ազարյային և Միսայելին։ Նրանք գթություն էին խնդրում երկնքի Աստծուց, որպեսզի նա Դանիելին ու իր ընկերներին կորստի չմատնի բաբելացի այլ իմաստունների հետ։ Այն ժամանակ գաղտնիքը Դանիելին հայտնվեց գիշերային տեսիլքում։ Դանիելը օրհնեց երկնքի Աստծուն և ասաց. «Թող օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը հավիտյանս հավիտենից, որովհետև նրանն է իմաստությունը, հանճարը և զորությունը. Նա է, որ փոփոխում է ժամերն ու ժամանակները, թագավորներ է կարգում և փոփոխում, իմաստուններին իմաստություն է տալիս և խելամիտներին իմացություն, բացահայտում է խորին և ծածուկ բաները, գիտի թե ինչ կա խավարում և լույսը նրա հետ է. Գոհություն քեզ, մեր հայրերի Աստված, օրհնում եմ քեզ, որովհետև ուժ և իմաստություն տվեցիր ինձ և հայտնեցիր ինձ այն, ինչ որ մենք աղոթքներով խնդրեցինք քեզնից, և բացատրեցիր ինձ թագավորի տեսիլքը»։ Դանիելը մտավ Արիոքի մոտ, որին թագավորը նշանակել էր կոտորելու Բաբելոնի իմաստուններին, և ասաց նրան.
Մի կոտորիր Բաբելոնի իմաստուններին, այլ տար ինձ թագավորի առաջ, և ես թագավորին կհայտնեմ Գերազի մեկնությունը։ Այն ժամանակ Արիոքը Դանիելին շտապ տարավ թագավորի առաջ և ասաց նրան. Հրեաստանից գերի բերվածների մեջ գտա մի մարդ, որ Երազի մեկնությունը պիտի հայտնի արքային։ Թագավորը պատասխանեց Դանիելին, որի անունն էր Բաղդասար, և ասաց. «Կարող ես պատմել ինձ իմ տեսած երազն ու հայտնել նրա մեկնությունը»։ Դանիելը պատասխանեց թագավորին և ասաց. «Այդ գաղտնիքը, որի մասին հարցնում է արքան, իմաստունները, մոգերը, հմայողներն ու բախտագուշակները արքային պատմել չեն կարող, այլ երկնքում կա Աստված, որ հայտնում է գաղտնիքները»։ Նա ցույց տվեց Նաբուկոդոնոսոր արքային, թե ինչ պիտի լինի գալի քորերում։ «Քո երազն ու քո գլխում ծագած տեսիլքը, որ դու տեսել ես անկողնում, այս է, արքա. քո մտածումները, թե ինչ պիտի լինի սրանից հետո, քեզ մտատանջում էին քո անկողնում, և գաղտնիքները բացահայտողը ցույց տվեց քեզ, թե ինչ պիտի լինի այսուհետև»։ Գաղտնիքը հայտնվեց ինձ ոչ այն պատճառով, որի մեջ ավելի իմաստություն կա, քան բոլոր բանականների մեջ, այլ որպեսզի մեկնությունը ցույց տրվի արքային, և դու իմանաս քո սրտի խորհուրդները։ Դու արքա, ահա թե ինչ էիր տեսնում. քո առաջ կանգնած էր մի արձան, մի վիթխարի արձան, և նրա կերպարանքն ու տեսքը ահավոր էր. Այդ արձանը շատ սարսափազդու դու էր, նրա գլուխը մաքուր ոսկուց էր, նրա ձեռքերը, կուրծքն ու բազուկները արծաթից, նրա մեջքն ու ազդրերը պղնձից, սրունքները երկաթից, ոտքերը կեսը երկաթից ու կեսը խեցուց։ Դու նայում էիր, երբ առանց ձեռք դիպչելու պոկվեց մի քար և հարվածեց արձանի երկաթյա և խեցե ոտքերին ու ամբողջովին փշրեց դրանք։ Միաժամանակ բոլորովին փշրվեցին խեցին ու երկաթը, պղինձը, արծաթն ու ոսկին, և դարձան ինչպես ամառվա կալի փոշի, սաստիկ քամին քշեց դրանք, և տեղ չէր գտնվում դրանց համար։ Իսկ այն քարը, որ հարվածեց արձանին, դարձավ մեծ լեռ ու լցրեց ամբողջ երկիրը։ Սա է երազը։ Իսկ այժմ թագավորին ասենք երազի մեկնությունը. «Դու ով արքա, արքայից արքա, որին երկնքի Աստվածը հզոր և փառավոր թագավորություն տվեց. Դու, որի ձեռքը տվեց մարդու որդիներին, վայրի գազաններին, երկնքի թռչուններին ու ծովի ձկներին, որտեղ էլ որ ապրում են նրանք, և քեզ տեր կարգեց բոլորին, դու ես ոսկյա գլուխը. քեզանից հետո ուրիշ թագավորություն պիտի բարձրանա, որ պիտի լինի քո թագավորությունից ցածր»։ Ապա երրորդ, պղնձյա թագավորությունը պիտի տիրի ամբողջ երկրին, իսկ չորրորդ թագավորությունը, որ երկաթի պես ամուր պիտի լինի, պիտի փշրի և տրորի ամեն ինչ, ինչպես երկաթն է փշրում և տրորում ամեն բան։ Եվ քանի որ ոտքերի մատների կեսը երկաթյա և կեսը խեցուց է իր տեսնում դու, ապա այդ թագավորությունը պիտի բաժանվի, բայց և նրա մեջ երկաթյա ուշ պիտի լինի, ինչպես որ երկաթը խեցու հետ խառնված է իր տեսնում։ Ոտքերի մատների մի մասը երկաթ էր և մի մասը խեցի, ուրեմն թագավորության մի մասը հզոր պիտի լինի, իսկ մյուս մասը դյուրաբեկ, իսկ այն, որ դու երկաթը խեցուն խառնված է իր տեսնում, ապա այդպես էլ խառն են լինելու մարդկային սերունդները, բայց չեն միաձուլվելու իրար, ինչպես երկաթը չի զոդվում խեցուն։ Այդ թագավորների ժամանակ երկնքի Աստվածը պիտի բարձրացնի մի թագավորություն, որ հավիտյանս չի կործանվելու, և այդ թագավորությունը ուրիշ ազգի չի մնալու։ Այն պիտի փոշիացնի և վերացնի բոլոր թագավորությունները, և ինքը պիտի մնա հավիտյան։ Իսկ այն, որ դու տեսնում էիր, թե լեռից առանց ձեռք դիպչելու քար պոկվեց և մանրեց խեցին, երկաթը, պղինձը, արծաթն ու ոսկին, ապա այդպես էլ մեծն Աստված ցույց տվեց արքային, թե ինչ պիտի լինի հետո. ճշմարիտ է երազը և ճշգրիտ նրա մեկնությունը։ Այն ժամանակ
Նաբուկոդոնոսոր արքան երեսի վրա ընկավ և երկրպագեց Դանիելին, հրամայեց զոհեր ու անուշահոտ խնկեր մատուցել նրան, թագավորն ասաց Դանիելին. Արդարև ձեր աստվածը աստվածների աստվածն է, տերերի տերը և թագավորների թագավորը, որ բացահայտում է գաղտնիքները, քանի որ դու կարողացար հայտնել այդ գաղտնիքը։ Եվ թագավորը մեծարեց Դանիելին, մեծամեծ ու բազում պարգևներ տվեց նրան, Բաբելոնի վրա կառավարիչ նշանակեց նրան և նախարարների իշխան Բաբելոնի բոլոր իմաստունների վրա։ Դանիելը արքային խնդրեց և արքան Սեթրակին, Միսակին և Աբեդնագովին գործավարներ նշանակեց Բաբելացիների երկրի վրա, իսկ Դանիելը մնաց արքայի պալատում։ Պողոս Արաքելի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 11-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Եվ արդ դեռ ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չէր լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայելի, Դավթի և Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, փակեցին առյուծների բերաններ, հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից հետո, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մերելներին, ուրիշներ չարչարանքի ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարության, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, կարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափարեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարը արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում։ Եվ սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերց չընդունեցին խոստումը։ Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 24-րդ, 9-ից 15 համարներ։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք, և այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն, և բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն և շատերին պիտի մոլորեցնեն, և անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, բայց ով մինչև վերջան փերեց նա պիտի փրկվի, և արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վախճանը։ Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, ով ընթերցում է, թող հասկանա։

Սեթրակ, Միսակ և Աբեդնագով։ Սուրբ Դանիել մարգարեն մեկն է Աստվածաշնչյան այն մարգարեներից, ում անունով կա Աստվածաշնչի մաս կազմող գիրք։ Նա այսպես կոչված 4 մեծ մարգարեներից մեկն է, ապրել է Քրիստոսի ծննդից առաջ 6-րդ դարում։ Դանիելն ու նրա 3 ընկերները, Անանիան, Ազարիան և Միսայելը, այն հրեաներից էին, ովքեր 597 թվականին գերի էին տարվել Բաբելոն։ Այս 4-ն էլ պատկանում էին հրեա արքայական ու իշխանական տներին և այն երիտասարդներից էին, ովքեր ընտրվել էին քաղդեացիների կողմից 3 տարի դաստիարակվելու և ապա բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու համար։ Այդ երիտասարդները պիտի լինեին գեղեցիկ տեսքով, անթերի մարմնով, խելացի և ուշիմ։ Այսպիսով Դանիելն ու նրա 3 ընկերներն ապրում էին Արքունիքում և ստացել էին նոր անուններ։ Դանիելին տրվել էր Բաղդասար անունը, իսկ նրա ընկերներին Սեդրակ, Միսակ և Աբեդնագով։ Այս 4 հրեա երիտասարդները, չնայած օտար երկրի Արքունիքում ապրելուն, հավատարիմ էին մնում հրեական օրենքներին և իրենց հայրենի Աստծուն։ Մի անգամ Նաբուխոդոնոսորն իր ոսկե արձանն է կանգնեցնում և հրամայում, որ բոլորը գան երկրպագեն դրան։ Այդ ժամանակ Դանիելը Բաբելոնից բացակայում էր, մինչ մյուս 3 երիտասարդները հրավիրվում են այդ մեծ հանդեսին մասնակցելու և արձանին երկրպագելու։ Երիտասարդները, հավատարիմ լինելով աստվածային պատվիրաններին, մերժում են այդ կուրքին երկրպագել։ Թագավորը կատաղում է և հրամայում նրանց գցել բորբոքված հնոցի կրակի մեջ։ Երիտասարդներին գցում են կրակի մեջ, սակայն հայտնվում է Աստծո հրեշտակը և 4-ով միասին օրհներգում են Աստծուն։ Նաբուխոդոնոսորը ևս սա տեսնում է և խիստ զարմանում ու զարհուրում։ Երիտասարդներին կրակից հանում են և տեսնում, որ նրանց ոչինչ չի պատահել, անգամ մազերը չեն այրվել։ Նաբուխոդոնոսորն ինքն էլ սրանից ազդված երկրպագում է Իսրայելի Աստծուն և օրհնում նրան։ Նաև հրաման է արձակում, որ ով հայհոյական խոսքեր ասի Սեթրակի, Միսակի և Աբեդնագովի Աստծո դեմ, պիտի պատժվի։ Մեր եկեղեցում Սուրբ Ծննդյան տոնի ճրագալույցի պատարակից առաջ բեմից հանդիսավորապես ընթերցվում է այս 3 երիտասարդների պատմությունը։ Բաբելոնում ծառայող այս 4 երիտասարդների մեջ, սակայն իր աստվածատուր իմաստությամբ և մարգարեական շնորհով առանձնանում է Դանիելը, և նրա համբավը տարածվում է երկրում, հատկապես երբ մեկնում է Նաբուխոդոնոսոր արքայի մի երազը, որն ուրիշ ոչ ոք նրանից առաջ չի կարողանում մեկնել։ Սակայն սա շարժում է որոշ անձանց նախանձը, և կամենալով Դանիելին վնասել, ստիպում են, որ թագավորը հրահանգ տա, որ ով թագավորից բացի ուրիշ աստված է պաշտում, պիտի գցվի առյուծների գուբը։ Թագավորին հայտնում են, որ Դանիելը շարունակում է իր աստծուն պաշտել, ուստի նրան գցում են առյուծների գուբը, չնայած այն սիրուն, որ արքան տածում էր Դանիելի հանդեպ։ Սակայն աստուծո հրամանով առյուծները Դանիելին ձեռք չեն տալիս։ Սա պատճառ է դառնում, որ Նաբուխոդոնոսորն առավել երկյուղացություն ձեռք բերի Դանիելի Աստծո հանդեպ։ Դանիելին Աստված տեսիլքների միջոցով հայտնում է մի շարք կարևոր մարգարեություններ, կապված հատկապես Քրիստոսի մարտեղացման խորհրդի և աշխարհի վաղճանի հետ։ Այս տեսիլքները նկարագրված են Դանիելի գրքի 2-րդ կեսի գլուխներում։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 48-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Բարձրյալ, հզոր, անսկիսպ, անեղ, ամբովանդակելի, աննիրհելի տեսնող աչք, անքնին ծնող փառքիդ միացնի, երկնավորների և երկրավորների առջև իրավացի ցույց տուր քո ողորմությունը, ընդունելով մերժվածիս, վերնայինների պարերգությամբ տոնիր կորուսյալիս վերապրելը, օրհնության խոսքով ավետարանիր մահացածիս կենդանությունը, հայտնիր կամքիդ բարեբախտությունը, գովաբանված բոլոր արարածներից, ստացիր քեզ անուն անճար, թշվառիս տալով նորոգ փրկություն, կորցրու մեղավորիս անբաստանության մուրհակի գիրը, սիրելի որդուդ արյան կայլակներով ջնջիր հոգուս մահավճիռը, քո Քրիստոսի արյամբ արձանագրիր բարի փրկության վստահությունը, քո հարազատի հարսանյաս ճաշկերույթում ցույց տուր քո բարեգթության հրաշքները, քեզ դիմողից դեմ մի փակիր կյանքի տան սրահի առագաստը, մի բաժանիր ինձ բազմականներից և մի զրկիր քո բարիքներից, գանձարանիդ մեջ մի պահիր իմ կուտակված անորեն պարտքերը, բարիքներիդ քսակում մի կնքիր իմ զազիր գարշությունը, աղտալից մարմնիս մեջ երկար մի ծածկիր մեղքերիս վերքերը, ցավերիս նեխած փտությունը մի թող, որ մահվան տնկակցություն մնա ինձ համար, այլ քո ողորմության խոսքով վերացրու ապականարար ժանտությունը, որպեսի մաքրվելով հյուծիչ աղտերից պատրաստվեմ առողջանալու։ Հայր գթության, զորավոր սպեղանիների հնար գտիր մեծապես խոցվածիս համար և բարի այցելություն տուր չարաչար կործանվածիս, քանզի քոնն եմ, ոգեսեր Տեր, ինձ կյանք տվող բարերար, թեև մի անգամից բյուր անգամ մեղան չեմ, չեմ համարվի համակ մեղավոր, ապավինելով քո կենսապարգև շնորին, քանզի քեզ ճանաչելը բովանդակ արդարություն է, և քո զորությունը գիտենալը անմահության արմատ, ինչպես և կանխավ գրեց իմ աստունը, և դարձյալ ասում է, ամենքին քո տիրելը դրդում է քեզ խնայել նրանց, նաև քո զորությունը քեզ հետ է, երբ էլ կամենաս կարող ես գտնել։ Սողոմոնի այս հուսալից աղերսանքն ինձ օրինակ եմ վերցնում, քանզի որևէ այլ բազմամեղ ինձ նման չէ այնպես, ինչպես նա, մի ժամանակ որդի, ապա ատելի, մի ժամանակ Աստծո ժողովրդի խաղաղության միջնորդ, իսկ հետո մեծ խռովությամբ պարակտիչ խտրոց, մի ժամանակ կյանքի օրենք եղած, իսկ հետո մահվան մուրհակի փոխված, երկնավորի ծառայությունն ընդոտնած և օտարի անունն ընդունած, անտեղի զատող, անհարկի զրկող, անսովելի գող, փայփայված տրտնջող, փապկացած փախստական, սեղանանենք խրտնած, պապանձված վնասապարտ, քաղցրասնույց հայոյիչ, հայրատյած զավակ, կտակարանների հանդեպ դավաճան, Մովսեսի դեմ չարախոս, երախտիկներ մոռացող, իմաստուն սխալական, ամենագետ հանցավոր, ամոթապարտ զղջացող, տարակուսած ապաշխարող, աղոթավոր կրապաշտ, դանդաղկոտ դարձի եկող, կեղակարծ ընդունող, կասկածավոր հաշտություն, գալիքների հիշատակ, երկբայելի փրկություն, անհավատալի գյուտ, մասամբ մնացած, խարդավանված գերի, կիսակտուր պրծած, կամավոր անձնատուր, տմարթի հղփացած, բազմավրեպ հանճարեղ։ Երկուսի է բաժանված նրա նկարագրության ընթացքը, ամեն դրվագում ողբի ու ձաղանքի խոսքեր, մեծ պարսավ և փոքր գովեստ, իբրև մի ինքնագրավ կորստականի մասին, երգիծանք և աշխարանք իրար ընդխառնված։ Նրա խոսքը բարգավաճության թելադրանք է բոլոր հասակների համար, իսկ նրա խոտորումը բոլորի շուրթերին է, որպես թախծության ողորմելի թառանչ։ Զարմանում եմ և վհատվում,
ապշահար տարակուսելով. Քանզի եթե նա այդքան գայթեց, ապա ինձ ի՞նչ է սպասում, ինչպես ընկավ բարձրացածը, ինչպես սասանվեց հաստատվածը, ինչպես կործանվեց կառուցվածը, ինչպես օտարացավ ճանաչվածը, ինչպես մոլեգնեց ընտրյալ զավակը, ինչպես հեռացավ մերձավորը, ինչպես աղոտացավ փայլողը, ինչպես պատանդվեց ազատվածը, ինչպես անօրինացավ ուսուցիչը, ինչպես նվաղեց հրճակվածը, ինչպես անարգվեց փառավորվածը, ինչպես փոքրացավ մեծատունը, ինչպես անբարշտացավ բարեպաշտը, ինչպես անբարհավաճեց ընտրողը, ինչպես ունայնացավ պարարունը, ինչպես խզեց ուխտը բարձրյալի հետ. Ամաչում եմ ասել, թե նա նաև սանդարամետականների հետ կապվեց. Ինչ կար նրա և կուրքերի միջև, որտեղից էր պատկերների նկատմամբ սերը, ինչու էր կամենում մերժելին, ինչու չհիշեց Սամուելի հանդիմանությունը ուղված սավուղին. Հմայությունները մեղք են, և կուրքը պատճառում է ցավ ու չարչարանք. Ինչու չհիշեց հայրական հանդիմանությունը, հեթանոսների կուրքերը դևեր են, և շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց ծառայողները կնմանվեն նրանց. Մովսեսն էլ կանխասացությամբ պախարակում է նրան և սաստիկ անբաստանում ասելով. Տերն էր միայն առաջնորդում նրանց, և նրանց հետ չկային օտար աստվածներ, որոնց չէին ճանաչում նրանց հայրերը. Որտեղ է Բելփեգովրի մահաբեր և այլանդակ արձանը? Որտեղ է սիդոնացիների տգեղ, ամոթալի և ամենանզով իգական ձուլածոն? Որտեղ է կանացի ձևի զազրատեսիլ և անգրելի խայտառակությունը, որին ամոթի մարգարեները անասնորեն և անխտրաբար մերձենում էին և մոլություն գործում, անժուշկալ դևի չար անվան նանաստվածաբար նվիրվելով? Նա, ով նախաստեղծին որսացի կորուստ, վերցրեց Սողոմոնից բարեբախտության էությունը, հարստությունը հաղթեց իմաստության առավելությանը, գորոզությունը գերեց, փափկությունը հիմարացրեց, ծառայեցնող արծաթը հալածեց, կործանողի հին զենքը խոցեց տոնելի այրի հոգին, աստծո գրկից հանելով ստամբակի ոտքի տակ գլորեց, մեղկությունը մերցրեց նրան, ծուլությունը թմրեցրեց, շոայտությունը հարբեցրեց. Ով դյուրապատիր մարմին երկրածին, ինչպիսի ձայնարկություններով քեզ ավաղեմ, քանի որ այս մեղադրանքները չեն վերաբերում հատկապես նրան, այլ բոլոր կամովին սխալվողներին ու մոլորվողներին, ուստի նրա օրինակով պետք է իմանալ, որ անիմաստ է պարծենալ մարմնավոր իմաստությամբ, եթե մեկն աստծով քննելով չի առաջնորդվում, իսկ եթե մեկը հիմար լինի ըստ այս աշխարհի և հույսը դնի արարչի կամքի վրա, ապա կարող է զերծ մնալ այն չարիքներից, որոնց ենթարկվեց Սողոմոնը։ Սակայն նա սեփական դարձի սաստիկ և քստմնելի, ինքնապարսավ կշտամբանքով լի հիշատակարան ունի, իբրև մեկը, որ իսկապես մեռած է անձնասիրության և համայն աշխարհի համար։ Սա, եթե ճշմարտությունն ենք ուզում տեսնել, ժողովողի գրքի ունայնություններով է իմացվում, այլև քահանաների մատյաններով և Սիլոնացի Աքիայի գրքով, ուր իր անցյալի ընթացքը արտասուքով է պատմում։ Զուր ջանք, անօգուտ վաստակ, անմիտ հետապնդում, անշահ արշավանք, անկայուն գործեր, օտար խորհուրդներ, ոչնչի հոլովումներ, բամբասելի բերք, անդեպ կարծիքներ, սնոտի սերմեր, ավազափուլ շինվածք, ապականացու ստացվածք, քամահրելի տաժանք, ինքնամարդ կռիվ, ինքն իր դեմ դատ, ունայն չարչարանքի քրտինք, վնասակար փափակ, կորստական շավիղ, շեղված ճանապարհ, կործանարար կրթություն, մոլորապատիր վարժություն, մշտասխալ տեսողություն, ակնահայրատ պչրանք, պորնկակերպ կերպարանք, ախտաբորբոք նյութ, դժնեատեսիլ գույն, հոգնատխուր գեղեցկություն, սաստիկ մրոտ ծուխ, ցնդելի շոգի, դյուրավ հափշտակելի ապրանք, քակտելի տաղավար, զուր աղաղակ,
անհիմն ծաղր, արհամարելի ասպարես, անձնավաճառ գիր, սատակման ելք, անաստված մտածմունք, ստահոտ ճառ, զայրացնող զրույց, եպերելի խծբծանք, խելագարության փնտրում, ամոթանքի ցույցեր, խայտարակության հայտնություններ, ապառնի նախատինք, ապաշավելի գործ, ստամբակների պատմություն, ծույլերի օրինակ, ծածուկ խորխորատ, խավարային որս, մահագուշակ վիհ, անհատական դունդ, ուղեկցություն սպանողներին, հիմարության բարբաջանք, դարանակալների վայր, խարխուլ տուն, սասանված շինվածք, խախտված կամուրջ, խուսափող երևույթ, խափող շողոքորդ, անոպա մատնիչ, բարձրյալի դեմ հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի այս բոլոր մասերը ժողովողը սահմանեց և նախասերմանեց բոլորի սրտում, իբրև կանոնադրություն զղջումով դարձի եկողների համար, որպեսի մարդկանցից որևէ մեկը չպարծենա, բամբասանքի նետերով զինված, իրեն և ընկերոջը խոցելով։ Քանզի կրապաշտ է նա, ով քողի տակ ծածկված, սոսկ արտաքնապես բարեպաշտ ձևանալով, ստեղծողին ոչ ախորժելի գործեր է կատարում։ Եվ արդ նա, ով ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջաց, թող իսպարչ պախարակվի, այլ իբարի հիշվի, իբրև հուսադրության հիմք նրանց համար, ովքեր դիմեցին տերունական ոտքերին, երբ նա հոգով այցելության իջավ դժողք, անբաժանելի աստվածությամբ կենագործելու այնտեղ սպասող խոստովանողներին, որով ահավասիկ մեռյալները ողջերիս բերեցին անտարակույս ավետիս։ Ես հանցապարտս, որ նրա իմաստությանը չհասա, բայց նրա մեղքերին մասնակից եղա, նրա հետ աղոթում եմ և պաղատում բարեբանված մեծիդ։ Իմ սակավ խոսքերն ընդխառնիր երջանկի իմաստությանը, թող իմ այս աղերսները պատվեն ճոխացածին և միանան հույժ ապաշխարող արքայի աղերսներին։ Ընդունիր իմ խնդրանքները որպես խնդրանքներ մեծ արքայորդու, որին տվեցիր իբրև օրինակ քո միածնի, և մենք ճաշակեցինք նրան արյունակից քո փառակցին։ Փրկիր քո ծառային ամենահնար, զորեղ, ահեղ, անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացնելով ստեղծողիդ փառքը, հիշելով նրա բարի խորհուրդները, ողորմյալների հետ նորոգիր նրան, որ ամենահամ, ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ քարոզեց քո աստվածությունն իր լուսազարդ մատյանում որպես կտակ, եկեղեցուն ընծայելով բարի ճանապարհ, խոստովանությամբ մոտենալու քեզ, հայր։ Քանզի նրա խոսքերից հայտնի է, թե հեռու չէր քո ողորմությունից, եթե անհուսությունը կաթած չլիներ նրա սրտի իղձերի բորբոքման վրա, որը փոքրինչ կասեցրեց զղջման փութերանդությունը։ Արդ, հիշելով քո անճար բարիքները, քո գթությամբ ողջունիր և երանության վերարժանացրու բազում դարերից ի վեր բամբասանքներով քարկոծվածին, որ հորդահոս արտասուքով հեղեղեց իր խրախճանքի ապարանքի հատակը, սաստկակսկից ապաշավանքով և ողորմագին հեծությամբ գերազանցելով իր հոր ապաշխարությունը, քո համբերատար ներողությամբ միացրու և ընդխառնիր դա խոսքիդ աչքերի արտոսրին, գթած, որ մեր բնության հետ միավորությամբ ախտագրեց իր մեջ։ Սաղմոսի բարեբանությունը, որ կարծվում էր, թե նրան չի պատշաճում, էակից որդուդ փառքին վերագրելով, քաղցրությամբ ապրեցրու նրան աղքատ ժողովրդի հետ։ Մի բարեշնոր պոետիկոս, գթասիրելով Սողոմոնին, լիովին վարձք էր համարում

Մեծ վստահությամբ նրա նման ես էլ եմ հեծեցում եւ նրա հետ գոչում, որովհետեւ եթե մեզս գործերի դատես եւ կորցնես, չի պակասի քո փառքը, քանզի արդարությամբ ես ճանաչվում, իսկ եթե գտնես մեզ, այնքան կփառավորվես, որքան վայել է քո մեծությանը, քանզի առավել օրհնաբանելի ես երկրորդով ողորմածությամբ, քան թե նախահրաման սաստկությամբ։ Դարձիր, Տեր, դարձիր, քո գթության շնորի քաղցր խնամքով և քո սիրո ձրի և ամենառատ պարգևներով մխիթարելու հավետ տրտմացներիս, որ տոչորվում ենք համանման անբժշկելի տապի տագնապով։ Փրկարար ձեռքը դնելով, վերստին նորոքիր, քավելով ու պաշտպանելով մեղսակործան խորտակումից։ Եվ քեզ, միակ սկզբիտ և անսկզբիտ, սկզբնակցիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ հետ, Սուրբ երրորդությանդ և մեկ աստվածությանդ, փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Give Mick.
1: Ludwig van Beethoven, 12 գերմանական պարեր, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիան վագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 գերմանական պարերը, կատարեց Սանտ Մարտին ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Efem, ինը սմեկ և մեկ։ Եթերում համաշխարային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հարգելյուն կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկու կյանքին և ստեղծագործական ժառանգությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Իգոր Ստրավինսկի 1001 ոճի մարդ։

Igor Stravinskin, ξανερός դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից է, նա ապրել է երկար և արդյունավետ կյանք։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործական ուղին տևել է մոտ 60 տարի։ Այդ ընթացքում նա ոչ միայն ականատես էր երաժշտական արվեստի զարգացման նորանոր կերպարանափոխությունների ընթացքին, այլև մեծապես նպաստել է զարգացմանը, հաճախ բացել նոր ուղիներ։ Ստրավինսկու արվեստը բազմաժանր է և բազմաոչ, այն ընդգրկում և ամփոփում է տարբեր ժամանակների երաժշտության նվաճումները։ Պատահական չէ, որ նրան անվանում էին 1001 ոճի մարդ, երաժշտական Պրոթևս, քամելյոն կոմպոզիտոր։ Երաժշտագետ Միխայել Դրոսկինը նշում է, որ Ստրավինսկին սկսել է ռուսական դասական երաժշտության ավանդույթների յուրացումից, հարստացնելով այն իմպրեսիոնիզմի գույներով, մշակել է իր սեփական բազմալադային համակարգը, որը ընդլայնել է դոդեկաֆոնիայի տեխնիկայով։ Կոմպոզիտորը յուրովի է օգտագործել Հայդնի, Բեթովենի, Մոցարտի և այլոց արվեստում մշակված արտահայտչամիջոցները, կիրառել դրանք իր գաղափարները մարմնավորելու համար։ Սակայն, ինչպես գրել է Միխայել Դրոսկինը, ինչպեսի մաներայել հարեր կամ մոդել ընտրեր, միևնույն է, նա մնում է հավատարիմ իր անհատականությանը, թեմատիզմի ֆակտուրայի կերտվածքում, ռիթմիկ կազմակերպման, գործիքավորման բնույթում, նույնիսկ ամենամանր շտրիխում կամ դարձվածում միշտ ճանաչվում է, դա Ստրավինսկին է։ Իգոր Ստրավինսկին ծնվել է 1882-ի հունիսի 17-ին Պետերբուրգի մոտ գտնվող Օրանիենբաում քաղաքում։ Հայրը, Ֆյոդոր Ստրավինսկին, Մարինյան թատրոնի մենեջքիչներից էր։ Նրանց տենը հաճախ հավաքվում էին անվանի մտավորականներ՝ Ֆյոդոր Դոստոևսկին, Մոդեստ Մուսորսկին, Վլադիմիր Ստասովը, բալետմայստեր Մարիուս Պետիպան և այլ մեծեր։ Ահա, այդպիսի գեղարվեստական մթնոլորտում էր մեծանում և ձևավորվում Իգորը։ Տղայի երաժշտական դաստիարակությունը սկսվեց 9 տարեկանից։ Դաշնամուրի ուսուցիչներ հայտնի Անտոն Ռուբինշտեյնի սանուհի Լեոկադիա Կաշպերովան։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո հոր պահանջով երիտասարդն ընդունվեց Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանական բաժինը։ Մինչդեռ Իգորն ամբողջությամբ կլանված էր երաժշտությամբ, ինքնուս կատարում էր իր կոմպոզիտորական առաջին քայլերը։ Միառիթով Իգորի դասընկեր Վլադիմիրը նրան ներկայացրեց իր հորը Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովին։ Մեծ կոմպոզիտորը նկատեց երիտասարդի տաղանդը և առաջարկեց կոնսերվատորիայի փոխարեն մասնավոր դասեր տալ նրան։ Վարպետի և աշակերտի հանդիպումները տևեցին 5 տարի։ Իգորի առաջին խոշոր ստեղծագործությունը դաշնամուրային սոնատներ, գրված 1904 թվականին։ Նրա գործերը սկսեցին հրապարակ ավնչել 1907 թվականից։ Դրանք էին «Հովվերքություն» երգը, «Ֆավնը» և «Հովվուհին» վոկալ շարքը։ Նույն թվականին կատարվեց նաև առաջին սիմֆոնիան։ Այդ սիմֆոնիայի ծանրավոն դրվագներում դեռ Ռիմսկի-Կորսակովն էր նշել Ալեքսանդր Գլազունովի մեծակերտ սիմֆոնիզմի ազդեցությունը, իսկ «Ֆավնը» և «Հովվուհին» շարքում, «Ֆանտաստիկ սկերցոյում» և «Հրավարություն» վագախմբային գործերում ակնհայտ է Դեբյուսիի գունագեղ երաժշտության ազդեցությունը։ Այս երկերից հետո Ստրավինսկու կյանքում մինոր փուլը սկսվեց ռուս դասական երաժշտության քարոզիչ, թատերական գործիչ Սերգեյ Դյագիլևի հետ ծանոթություններ։ 1911 թվականին Փարիզում ստեղծվեց Դյագիլևի ռուսական բալետ թատերախումբը, որը կյանքի կոչեց Ստրավինսկու «Հրեղեն հավքը», «Պետրուշկա», «Սրբազան գարոն», «Ապոլլոն Մուսագետ» և այլ բալետներ։ Այս գործերում մարմնավորված կերպարները, նորարարական երաժշտությունը սենսացիա առաջացրին և նպաստեցին կոմպոզիտորի միջազգային համբավին։ «Հրեղեն հավքի» սյուժեն հիմնված է Իվան Արքայազնի մասին հեքիաթի վրա։ Հերոսը Չարկաշեի կախարդանքից ազատում է իր սիրեցյալ գեղեցկուհի Արքայադստերը։
Հրեղեն հավքը հեքիաթի սյուժեով բալետ ստեղծելու առաջարկով Սերգեյ Դյագիլևը և բեմադրիչ Միխայել Ֆոկինը լիբրետոն տրամադրել էին նախ Անատոլի Լյադովին։ Վերջինս հայտնի էր ռուսական ժողովրդական հեքիաթների բովանդակությամբ գրված «Կախարդական լիճը», «Ջադուկը» սիմֆոնիկ գունագեղ պատկերներով։ Սակայն Անատոլի Լյադովը հայտնի էր նաև իր ծոլությամբ։ Եվ ասում են, թե լիբրետոն հանձնելուց հետո ժամանակի սղությամբ մտահոգված Դյագիլևը Լյադովին հարցրել էր գործի ընթացքի մասին։ Կոմպոզիտորը նրան հանգստացրել էր, թե գործերը լավ են, նոտայի թղթերն արդեն ձեռք են բերել։ Հետո պատվիրատուները դիմեցին երիտասարդ Ստրավինսկուն, և եթե նա վիրտուոզ կոմպոզիտոր չլիներ, դժվար թե ժամկետում հասցներ ավարտել բալետի պարտիտուրան։ Եվ 1910 թվականի հունիսի 10-ին Փարիզի Գրանդ Օպերայում տեղի ունեցավ Հրեղեն հավքի պրեմիերան, որից և սկիզբ առավ Ստրավինսկու հաղթարշավը։

Ինչ վերաբերում է Պետրուշկային, ապա այս բալետում արտացոլված են ռուսական ճոխտոնավաճառի տեսարանները փողոցային երկու պարով տիկնիկային թատրոնով։ Եվ ամբողջ խրախճանքի ներքո ներկայացվում են տիկնիկային սեթևետ պատուհանից խաբված Պետրուշկայի տարապանքները։

Իսկ սրբազան գարուն բալետում արտացոլվում են հեթանոսական Ռուսիայի բարքերն ու ոգին։ Գարնան սուրհանդակներ խորհրդանշող պատանիներն իրենց ռիթմիկ քայլերով ազդարարում են գարնան գալուստը։ Սրանց միանում է աղջիկների գարնանային շուրջ բարը, այս բազմությանը մոտենում է տողմի իմաստուն նահապետի թափորը, նա համբուրելով օշնում է հողը։ Բալետի երկրորդ պատկերում տեղի ունենում մեծ զոհաբերությունը, անձնավորված գարունը սրբագործում է զոհաբերության համար ընտրված աղջկան, որի արյամբ էլ պիտի որոգվի և արթնանա ձմրանքնից։ Սկսվում է սրբազնագործությունը։ Աղջիկները շուրջ բարով մեծարում են ընտրյալ զոհին, ոգեկոչում նախնիներին, և այս ամենը վերածվում է ընտրյալի սրբազան բարի։ Հողն ընդունում է զոհաբերությունը, դաշտերը կանաչում են, կյանքը սկսում է ծաղկել, բալետն ավարտվում է ամբողջ ամբողի ցնծությամբ, հողի հանդեպ երախտագիտությամբ։

Ստրավինսկու ստեղծագործական ուղին բաժանում են 3 շրջանի։ Առաջին փուլը, որն անվանում են ռուսական շրջան, տևել է 15 տարի։ Երկրորդ շրջանը սկսվեց առաջին աշխարհամարտից հետո Փարիզում։ Եղեց շրջանի սկիզբը նշանավորվեց Պուլչինելլա Բալետով 1919-20 թվականներ։ Այս փուլում Ստրավինսկին ստեղծեց 4-45 ստեղծագործություն։ Երկրորդ շրջանը բնորոշում են որպես նորդասական։ Նորովի վերընթերցելով անցյալը, կոմպոզիտորը դիտում է մեկնաբանում 20-րդ դարի լեզվով, սա վկայում է նաև անցյալի թեմաների, գաղափարների, ժանրերի, ներուժի և կենսունակության մասին։ Օրինակ հենց Պուլչինելլան, որը պատերազմից հետո ասես կոմպոզիտորի ժպիտն էր։ 18-րդ դարում Նեապոլում տարածված այս առասպելին ժամանակին անդրադարձել էր Ջովաննի Պերգոլեսին։ Եվ ահա Պերգոլեսի թեմաների հիման վրա Ստրավինսկին ստեղծեց իր լուսավոր բալետը։ Բալետը ներկայացնում է Պուլչինելային մեծ քթով ու փոքրիկ ջութակով կենսուրախ հտպիտին, նրա նմանակին, նրան երկրպագող գեղեցկուհիներին, խնդոտ ախոյաններին, նրա կեղծ մահը և զվարճալի հարությունը, և վերջում 3 զույգերի երջանիկ ամուսնությունը։

Բալետի հաջողությունը մեծապես նպաստել են Պաբլո Պիկասոյի ձևավորումը, դեկորացիաները։ Ապոլլոն Մուսագետ բալետում պատկերված է երեք մուսաների մրցույթը՝ Երկի Մուսա Պոլիհիմնիայի, Էպոսի Մուսա Կալիոպեի և Պարի Մուսա Տերպսիքորայի։ Վերջում Ապոլլոնը գովում է Տերպսիքորային և ինքն էլ իր պարով դրսևորում կատարյալ ներդաշնակություն, ինչին պետք է ձգտել ցանկացած արվեստում։ Պերսեփոնեն մելոդրամա է, որտեղ միահյուսված են երգը, պարը, նվագը։ Բալետում արտացոլվում է բնության հավերժական շրջապտույտը, համադրվում են բնության թախիցը, կաշկանդվածությունը, որը պայմանավորվում է պտղաբերության աստվածության դստեր Պերսեփոնեի ստորգետնյա աշխարհ սուզվելով և բնության զարթոնքով ու ցնծությամբ կապված նրա վերադարձով։ Անտիկ թեմայով գրված են Օրփեոս և Ագոն բալետները և Սոֆոկլեսի ողբերգության հիման վրա ստեղծված Էդիպ արքա օպերա օրատորիան։ Սոֆոկլեսի ողբերգությունները ոգևորել են կյանքի կոչել այլ արվեստագետների ստեղծագործությունները։ Լայն տարածում է գտել Էդիպ արքայի ճակատագիրն արտացոլող թեման, որին անդրադարձել են Սենեկան, Ռասինը, Վոլտերը, Շիլլերը, Մենդելսոնը։ Հայտնի են նաև Ռիխարդ Շտրաուսի, Ջորջե Էնեսկուի, Իգոր Ստրավինսկու օպերաները։ Ի տարբերություն այլոց, Ստրավինսկու ուշադրությունը գրավում էին ոչ այնքան անողոք ճակատագրի զոհ դարձած մարդկանց բուն կրքերը, այլ խորհրդանիշերի կերպարների դրաման ճակատագրական անխուսափելի հանգուցալուծումը։ Եվ իր աշխարհայացքին ու գեղագիտության համահունչ Ստրավինսկին երաժշտությամբ մարմնավորել է Էդիպ արքայի ողբերգությունը։ Անշուշտ կոմպոզիտորը և լիբրետոյի հեղինակ Ժան Կոկտոն հաշվի էին առել հին հունական թատրոնի որոշ ավանդույթները։ Օպերայում գործող անձինք հանդես են գալիս դիմակներով, երգչախումբը խորուսը մեկնաբանում է տեղի ունեցող իրադարձությունները և այլն։ Մինչդեռ գործող անձինք երգում են լատիներեն, իսկ ասմունքողը տեքստը կարդում է ժամանակակից լեզվով։ Էդիպ արքա օպերա օրատորիայի բաղադրիչներից են նաև արիաները, զուգերքերը, ռեչիտատիվը, ասերք և 18-րդ դարի օրատորիաներին բնորոշ այլ տարժեր։ Յուրաքանչյուր գործող անձ կամ իրադարձություն բնութագրելու համար Ստրավինսկին գտնում է դիպուկ անշփոթելի արտահայտ չմիջոցներ, ռիթմիկ դարձվածներ, տեմբրային գունային խաղեր, երգելաձևեր, նրբագծերի բազմազանություն և այլն։ Եվ այս ամենը կազմում է անցյալը ներկային կապող օրգանական մի միաձույլ, որը կարելի է համարել 20-րդ դարի երաժշտության գլուխգործոցներից մեկը։

Էդիպ, Էդիպարքա օպերան խորհրդային միությունում առաջին անգամ կատարվել է Երևանում 1963 թվականին։ Դիրիժորներ Արամ Քաթանյանը, բեմադրիչը Հրաչյա Ղափլանյանը։ Այս ներկայացման մասին Մարգարիտա Տեր-Սիմոնյանը գրել է։ Ստրավինսկու օպերայի պարտիտուրայի բարդ մոզաիկ պատկերը վերարտադրելը մեծ դժվարություն է ներկայացնում։ Արամ Քաթանյանին հաջողվեց խորապես թափանցել և վերստեղծել այդ հոյակապ պարտիտուրայի ոգին։ Պրեմիերային և հաջորդ ներկայացմանը ներկա էր նաև Դմիտրի Շոստակովիչը, ով իր գոհունակությունը հայտնեց դիրիժորին։ Ընդհանուր առմամբ Ստրավինսկու նոր դասական շրջանը տևեց 30 տարի։ Այդ ընթացքում, բացի նշվածներից, Ստրավինսկին ստեղծել է նաև ռուսական սկերցո Փոլ Ուայթմանի սիմֆոջազի համար, ջութակի կոնցերտը, դաշտամուրի և փողայների համար գրված կոնցերտը, տանգոն, սաղմոսների սիմֆոնիան, երեք շարժումով սիմֆոնիան և բասում այլ գործեր։ 1950-ական թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսվեց Ստրավինսկու ստեղծագործական ուղու երրորդ շրջանը։ Այս վերջին փուլը բնորոշում են որպես դոդեկաֆոնիկ շրջան, թեպետ կոմպոզիտորը սկսել էր կիրառել 12 տոնային ստեղծագործական մեթոդը, սերիալ տեխնիկան, սակայն ինչպես ինքն է խոստովանել, ես լսում եմ հարմոնիաներ, իմ սերիաները գրված են տոնայինական համակարգում, իմ համակարգում։ Ստրավինսկու արվեստի վերջին շրջանը կարելի է բնորոշել նաև որպես կրոնական շրջան։ Այս փուլում են ստեղծվել սրբազան երկասացություն, Երեմիա Մարգարեի ողբը 1958 թվական, Քարոզ, Առակ և Աղոտք կամ Տատը 1961 թվական, Թոմաս Էլիոթի հիշատակին Աղոթերկությունը 1965 թվական և իր գլուխգործոցը Ռեքվիեմը 1966 թվական։ Անշուշտ մինչ այս շրջանն էլ Ստրավինսկին ստեղծել էր հոգևոր բնույթի գործեր, օրինակ Բաբելոնը ըստ Մովսես Մարգարեի առաջին գրքի 11-րդ գլխի 1-ից 9 համարներ, Մեսսան 1948 թվական, Հայր Մեր 1926, Հավատամք 1932, Ուրախացիր Տիրամայր 1934 թվական խմբերքերը և այլն։ Սակայն վերջին շրջանում հոգևոր թեմաները ավելի են գրավել կլանել կոմպոզիտորի ուշադրությունը։ Ստրավինսկու վերջին ավարտուն գործներ Հուգո Վոլֆի երկու հոգևոր երգի մշակումները կամերայի նվագախմբի համար 1968 թվական։ Լինելով բազմակողմանի զարգացած անհատականություն, հանրագիտակ, Ստրավինսկին օժտված էր նաև գրական ձիրքով։ Նա հեղինակ է «Իմ երաժշտական կյանքի քրոնիկան», «Երկխոսություններ գրքերի», որոնցում արտացոլված են կոմպոզիտորի գեղագիտական հայացքները, տեղ են գտել նաև անցյալի և ժամանակակից կոմպոզիտորների, կատարողների, գրողների և այլ գործիչների արվեստին տրված գնահատականներ։ 1962 թվականին Մոսկվայում և Լենինգրադում տեղի ունեցան հեղինակային համերգներ նվիրված կոմպոզիտորի ծննդյան 80-ամյակին։ Ստրավինսկին վախճանվեց 1971 թվականին Նյու Յորքում։

Եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Դուք լսեցիք հաղորդում, նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկու կյանքին և ստեղծագործական ժառանգությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ով հանդարտություն երկնի եւ երկրի ստեղծագործությունը», կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Գրիտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք ինքնության հիմնասյուներից մեկի՝ դավանանքի մասին։ Հատկապես հայ ինքնության ձևավորման ու պահպանման մեջ պատմականորեն դավանանքը վճռորոշ դերակատարություն է ունեցել, սա է փաստում նաև Սասունի կրոնափող և քրիստոնյա արաբախոս հայերի մշակույթի ազգային ու կրոնական գիտակցության օրինակը։ Զրուցում ենք թուրքագետ, լրագրող, Սասուն հարյուրամյա դիմադրություն գրքի հեղինակ Սոֆիա Հակոբյանի հետ, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Խնդրում եմ նախ ներկայացնեք մեզ գրքի ստեղծման պատմությունը, ձեր կատարած աշխատանքն ու ձեր այցերի ընթացքում Սասունում ձեզ համակած ապրումները։
2: Շնորհակալություն նորից հրավերի համար։ Սասունի հայերի հետ կապված ուսումնասիրությունները 2011 թվականից են սկսում, երբ ես երևի ինչպես դասական հայաստանցի ուսանող, որը շատ հետաքրված էր իր պապիկի գյուղով, ուղղակի ինձ հետաքրքիր էր տեսնել, որտեղից են եկել իմ նախնիները հորական կողմից, եւ ես միշտ ասում եմ, որ գնացի մեռելներին փնտրելու, բայց գտա ողջերին։ Եվ փաստը, որ բավականին շատ եւ իսլամացած եւ քրիստոնեությունը պահպանած հայեր կային, որոնց մասին այն ժամանակ դեռ ընդհանրապես գրեթե չէր խոսվում Հայաստանում եւ Սփյուռքում, առիթ հանդիսացա, որպեսզի ես ավելի հաճախակեացնեմ այդ այցերը, եւ քանի որ արդեն զբաղվում էի լրագրությամբ, ամեն այցից ծնվում էին բազմաթիվ հոդվածներ, եւ երևի 2013-ից սկսած այդ հոդվածները, որոնք տպագրվում էին թե Սփյուռքի մամուլում, թե Հայաստանում, կարիք զգացի հատկապես պանդեմիայի ժամանակ, երբ մի փոքր ազատ ժամանակ ունեցանք, կարիք զգացի դրանք հավաքել, մեկտեղել, եւ այդպես ծնվեց գիրքը 2021-ի սեպտեմբերին ինքը արդեն լույս տեսավ եւ 3 բաժին ունի։ Մեկը ճամփորդական ակնարկներն են, որոնք ընդհանուր պատկերացում են տալիս Սասունում հիմա տիրող իրավիճակից, հայերի կյանքից, երկրորդ բաժինը անմիջական հարցազրույցներն են հենց հայերի հետ եւ իսլամացած եւ քրիստոնյա, հիմնականում անանուն են պահելով իրենց անվտանգությունը։ Կան հատուկ ընդ մարդիկ, որոնց անունը կա, որովհետեւ իրենք մինչ այդ արդեն հայտնի էին եւ նաեւ նրանց լուսանկարները կան, դրանք բացառիկ դեպքեր են։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր այդ ժամանակ արդեն մահացել էին եւ մենք խնդիր չունեինք նրանց անվտանգությունը պահելու հետ, բացառությամբ նրանց բոլորը անոնիմ են եւ խմբագրված չեն, այսինքն ինքը կարծես թե անմիջական երկխոսություն է ընթերցողի եւ Արարատի մյուս կողմում մնացած իրենց ազգականների, հայրենակիցների հետ, եւ երրորդ բաժինը, որը գիտական ուսումնասիրություններն են, այդ թվում արաբախոս հայերի մասին, այդ թվում եւ հետ ցեղասպանական պատմության վերաբերյալ Սասունի, որը բաց թողնված է խոհանոցը, ավանդույթները, մի խոսքով գիտական հետազոտություններ, ազգագրական նյութեր։
1: Եթե պատմական ընդհանուր անդրադարձ կատարենք քրիստոնեական դավանանքի եւ հայ ինքնության միաձուլմանը, ակնհայտ է, որ հեթանոսական հելենիստական պանթեոն ունեցող մեր ժողովուրդը քրիստոնեության իբրև պետական կրոն ընդունումից ընդամենը 1-1.5 դար հետո իրապես միավորեց քրիստոնեությունը իր ինքնության հետ։ Հիշում ենք Վարդանանց պատերազմի ժամանակ հայ մեծավորների նամակը Պարսից արքային, որ քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է։ Նույն սրբազան վերաբերմունքը ձևավորվեց նաև հայոց լեզվի ու գրերի հանդեպ, եւ մենք հայ ենք մինչ օրս լեզուն եւ հավատը դարերի միջով տանելու շնորհիվ, այնպես որ երբ հայության մի հատված թողնում էր այս երկուսից որևէ մեկը, հատկապես փոխում էր դավանանքը, իսկույն դադարում էր հայերի եւ օտարազգիների կողմից հայ համարվել։ Օրինակ Նախիջևանում Քրնայի կաթոլիկացած հայերը հազարներով իսլամացվեցին 17-րդ դարասկզբին Նադիշայի հալածանքների ժամանակ, որովհետեւ այլևս չէին դիտվում ոչ հայերի կողմից, ոչ էլ պարսիկների, իբրև հայ համայնքի մաս։ Դուք գրքում ասում եք եւ նաեւ ձեր հոդվածներում, որ Սասունի հայերի օրինակը բացառություն է կազմում այս ընդունված ընկալումներից, որ լեզուն կամ դավանանքը փոխած հայն արդեն հայ չէ կամ ուրացել է իր հայությունը։
2: Ոչ միայն Սասունի հայերի, առհասարակ ինձ մոտ երբեմն տպավորություն է, որ մենք որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ցեղասպանության եւ որը 100 տարուց ավելի ակնկալում է, որ ամբողջ աշխարհը կճանաչի այդ ցեղասպանությունը, կկարեկցի եւ կմասնակցի արդարության վերականգնման այդ մասով, մենք ինքներս կարծես թե ամենահաճախն ենք մոռանում, որ մենք ենթարկվել ենք ցեղասպանության։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ Թուրքիայում մնացած հայերը, ֆիզիկապես փրկված հայերը, թե քրիստոնյա եւ թե իսլամացած եւ հատկապես իսլամացված, նրանք փրկվածներ չեն։ Իսլամացած հայերը նույնպես ցեղասպանության զոհեր են։ Եվ շատ վաղուց ապացուցված է, որ ցեղասպանության ծրագրի մաս է կազմել, լիարժեք մաս է կազմել, կան Թալիաթ Փաշայի ստորագրած հրամանագրերը, եւ դա վաղուց վերծանված է, թարգմանված է բազմաթիվ լեզուներով, որ ծրագրի մաս է կազմել նաեւ բռնի ուծացումը եւ այս դեպքում իսլամացումը։ Այլ հարց է, որ այդ ծրագիրը նույնպես մասամբ է հասել հաջողության։ Այլ հարց է, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք այսօր դրան։ Բայց մենք այստեղ ավելի շատ սրան պետք է վերաբերվենք, որպես ցեղասպանության հետևանք եւ գոյություն ունեցող փաստ, ոչ թե քննարկենք մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ կամ ընդունելի լինել չլինելը։ Կարող է ցեղասպանությունը լինել ընդունելի։ Իհարկե չի կարող։ Կարող ենք լավ վերաբերվել ցեղասպանությանը, իհարկե չենք կարող։ Սա ցեղասպանության հետևանք է եւ որպես փաստ, որպես մեր պատմության մասնիկ, մենք պիտի սա ընդունենք։ Այլ հարց է, թե մենք ինչպիսի էմոցիաներ ունենք դրա հետ կապված, որոնք բնականաբար չեն կարող լինել դրական։ Մենք պիտի հասկանանք, որ որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ամենադաժան ցեղասպանությանը, որը մինչև ցեղասպանությունը դրանից հետո պարբերական գաղթերի է ենթարկվել, չի կարող լինել միատար, չի կարող լինել մեկ դավանանքի, չի կարող խոսել մեկ լեզվով, եւ սա նորից եմ ասում, փաստ է, ոչ թե մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ։ Այո, թեման շատ խրթին է հաշվի առնելով, թե եկեղեցին ինչ ահռելի դեր է ունեցել եւ ինչ հնասյուն է եղել դարերով պետականություն չունեցած ժողովրդի համար եւ ինչպիսի լուրջ դերակատարում ունի մեր մշակութային ինքնության մեջ, բայց կրկնվեմ, ցեղասպանությունը նույնպես մեր պատմության մաս է եւ արի ուտես, որ մենք էլ փաստորեն խնդիր ունենք դրա հետ մինչեւ վերջ առերեսվելու։
1: Ինչպես նշեցիք, ցեղասպանությունը մեր գիտակցության մեջ ամրագրված է իբրև 1915 թվական, բայց դրանից տասնամյակներ հետո էլ արևմտյան Հայաստանի Կիլիկիայի շատ շրջաններում եղան նաև հալածանքների, ջարդերի, իսլամացման հաջորդական ալիքներ, եւ սասունցիներն էլ բնականաբար եւ 20-30-ականներին եւ 50-ականներին եւ 70-ականներին դրա հետ բախվեցին։ Այստեղ տեսնում ենք մի հետաքրքիր ֆենոմեն, որ վերապրածները կամ նրանք, ովքեր դեռ այդ խնդիրն ունեին, մեջտեղ բերեցին այդ հորինված արաբական ինքնությունը, որը անվտանգ էր տարբեր իմաստներով, մերվելու, ոչ թե թուրքական ինչ-որ ինքնություն ինձ վրա վերցնելու այն տեղի արաբների, արաբական աշիրետների, այդ շղաշի ետևում ծածկվելու, մայրենին իրենք անվանում էին արաբերենը, շատ քչերի անձնագրում էր նշված իրենց կամ քրիստոնյա լինելը կամ ազգությունը, այսինքն մենք տեսնում ենք մի կողմից հնարամիտք այլ ծպտվելու, ինչը բայց միևնույն ժամանակ նաև ակնհայտ էր տեղացիների համար, որ դա այդպես չէ։
2: Նախ անձնագրում նշման հետ կապված մի նկատառում անեմ, Թուրքիան Լոզանի պայմանագրով արձանագրել է, որ իր երկրում ազգային փոքրամասնություններ չկան եւ Թուրքիայի հետ քաղաքացիությամբ կապված բոլոր մարդիկ թուրք են համարվում։ Փոխարենը Թուրքիան ընդունում է կրոնական փոքրամասնություններ, եւ այդ կարգավիճակը ունեն հույները, քրիստոնյա հայերը եւ հրեաները։ Հետևաբար իսլամացած հայերը, որոնք մկրտություն չունեն, իրենք այդ արձանագրումը չեն կարողանում կատարել, եւ դա նաեւ իրեն զրկում է հայկական դպրոցներում ուսում ստանալու իրավունքից, համայնքային կյանքի շատ-շատ առավելություններից եւ այլն։ Եվ դրա պատճառով մենք նաեւ իրենց թիվը չենք կարող շատ հստակ հաշվել, հա, տարբեր թվեր են արձարծվում պարբերաբար, 2.5 միլիոնից մինչև 10 միլիոն, եւ բոլոր այս մարդիկ դեմքի շատ լուրջ արտահայտությամբ այդ պնդումը անում են, բայց նման հստակ տվյալներ չկան, բացառությամբ եթե այդ մարդիկ կապ չունեն Թուրքիայի հետախուզական ծառայությունների հետ, որտեղ այդ միակ երևի ինստիտուտն է, որը տիրապետում է որոշակիորեն այդ տվյալներին։ Այսօր 3 ընտանիք կա, որոնք որ դեռ ապրում են Սասունում եւ արձանագրված են անձնագրով որպես քրիստոնյա։ Այո, խոսում են մասամբ արաբերեն, մեծերը նաև Սասունի բարբարով հայրենի։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ հալածանքները շարունակվել են եւ չեն ավարտվել ցեղասպանությամբ։ Շատ շատերը հարկադրված են եղել արտագաղթել պոլիս, սակայն արդեն 50-ականների, 60-ականների եւ ել ավելի ինտենսիվ կերպով 70-ական, 80-ականներից սկսած համայնքային կյանքին ինտեգրվելու համար եկեղեցի, հայկական դպրոց եւ ավելի ամուր պաշտպանություն ընդհանրապես տեսնելու պատրիարքանի եւ համայնքի կողմից, որովհետեւ գավառներում ցեղասպանությունից հետո այս բոլոր հնարավորություններից զուրկ են եղել գավառը հայերը, եւ մենք գիտենք Պոլսոհայոց պատրիարք շնորհքի հերոսական ուղակի նախաձեռնությունը, որը ինքը գավառացի լինելով շատ լավ գիտեր իրավիճակը եւ գիտեր, որ լեռներում բազմաթիվ հայ ընտանիքներ կան, որոնց երեխաները ձուլման եզրին են, եւ 8000-ին մոտ երեխա է հաջողվում պատրիարք շնորհքին բերել տարբեր գավառներից, Մուշից, Սասունից, Տիգրանակերտից, Բիտլիսից, տարբեր տեղերից, ընդհուպ մինչև հարավային Ջիզրե և Մարդին, բերել պոլիս, կրթություն տալ նրանց, հայրեն կրթություն տալ այդ երեխաներից էր նաև հրանդինքը ի դեպ, որը ապաստանել է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու գիշերօթիկ դպրոցում։ Գալով արաբախոս հայերին, ինչու է շատ կարևոր հետ ցեղասպանական պատմությունը Թուրքիայի նույնպես ուսումնասիրել, որովհետև այո, իսլամացումը ոչ սկսվել է 1915-ով, ոչ ավարտվել է, և այո, այս ձուլման ակտերը պարբերաբար շարունակել են, և տարբեր իշխանափոխությունների հետ, ռազմական հեղաշրջումների հետ, և այլևայլ իրադարձություններ քաղաքական և արտաքին քաղաքական, որոնք կապված են Թուրքիա հետ, անմիջական ազդում էին հայերի կենսակերպի և այնտեղ շարունակվող կյանքի պայմանների վրա։ Սասունի արաբացումը, ես պատահական չեմ ասում հենց Սասունի արաբացումը, ոչ միայն Սասունի հայերի, անմիջական կապ ունի գավառի ընդհանուր պատմության հետ, ցեղասպանական և ոչ միայն հայերի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ 1937-ի ապստամբությունը, որը արդեն ցեղասպանությունից 20 և ավելի տարի անց է տեղի ունենում, ի դեպ շատ խոսում են Դերսիմի դեպքերի մասին այդ տարիներին, բայց Սասունի մասին չի խոսվում, այդեղ շատ լուրջ ապստամբություն է լինում, որը ճնշվում է և աքսորվում են շատ մարդիկ, մենք տեսնում ենք, որ Աքսորից վերադարձած քրդական աշիրետներ, ցեղախմբեր, այսինքն նույնպես արաբական ինքնություն են հետո յուրացնում և խոսում են արաբերեն, որովհետև նաև քրդական ապստամբությունների ճնշումից հետո փաստացի տարածքում գոյություն ունեցող ամենաանվտանգ և քիչ թե շատ լոյալ ինքնության մասին է խոսքը։ Եվ այո, մենք ունենք հայ որբեր, որոնք կրկնակի ձուլման միջով անցան այս քրդական աշիրետների մեջ ապաստանած լինելուց հետո։ Շատ մեծ դեր է խաղացել Շեկոտան քրդերի պատմությունը, որը մեր հայերին բավականին ծանոթ է այս անունը, ովքեր ուսումնասիրել են գրականությունը Սասունի հետ կապված, կամ ուղղակի ովքեր Խաչիկ դաշտենց են կարդացել։
1: Մեկ երեխա, մեկ ոսկի, չէ՞, այդ ցեղախմբի օգնությամբ նաև շատ երեխաներ։
2: Այո, եւ իրենց մոտ բավականին շատ հայ որբեր են ապաստանել, իրենց հետ կապված կան նաև վկայություններ, որ իրենք ունեն հայկական ցակում, որը դժվար է հաստատել կամ հերքել։ Ամեն դեպքում, ի սկզբանե մենք նաև աղբյուրներում տեսնում ենք Ռուբենի և այլ աղբյուրներում, որ արաբախոս էին իրենք, թեկուզ և կոչվում էին Շեկոտան քրդեր, և ամենաշատ որբերը իսկապես իրենց մոտ են եղել։ Ապաստանել են, փրկել են, թե շահագործել են, սա հարցի մյուս կողմն է, որը բավականին հակասական է և շատ տարբեր պատմություններ կան, բայց այո, այս գործոնը նույնպես ազդել է, որ այսօր Սասունում կան բավականին շատ արաբախոս հայեր, որոնք Շեկոտան քրդերի մոտ ապաստանած որբերն են, նաև այն քրդական աշիրետների, որոնք Աքսորից հետո վերադարձան Սասուն, եւ ինչու ոչ, նաև հենց արաբական ցեղախմբերը, որոնք ավելի լոյալ էին եւ ավելի մեղմ հարաբերություններ ունեին հայերի հետ։ Բայց ես նորից եմ շեշտում, սա ամբողջ գավառն է վերաբերվում, որտեղ մենք այդ 37-ի ապստամբությունից հետո տեսնում ենք, որ ամբողջ Սասունն է կարծես թե արաբանում, այսպես ասած, եւ հայերը շարունակելով ենտեղ ապրել, լինում են այս իրադարձությունների անկախտելի մասը։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ, որ ցեղասպանության ժամանակ, Աբդուլ Համիդյան ջարդերի ժամանակ, քրդերը լինելով եւ քանակապես ավելի շատ եւ ունենալով հարկահանության իրավունքը, հարկահավաքության և տնտեսական ուժը իրենց ձեռքում պահելով, իրենք ավելի շատ էին երևում, հա, այսպես ասած, ավելի ակնառու էր։ Աքսորներից և ապստամբությունից հետո և երբ որ նոր համակարգ է գալիս հարկահանության և այս առավելությունները իրենց ձեռքից վերցվում են, արաբները ոչ թե նոր են հայտնվում Սասունում, այլ նոր են սկսում երևալ ուղղակի նրանց ֆոնի վրա, որտեղ նաև մինչև ցեղասպանությունը կային մուսուլմաններ և ոչ մուսուլմաններ Սասունում, բայց հայերի մեծամասնության գնալուց հետո արդեն ավելի ակնառու են երևում մուսուլման խմբերի ենթախմբերը, հա, արաբներ, քրդեր, տարանջատումները եւ այլն։ Շատ կարեւոր է այս ամեն ինչը ուսումնասիրել գիտական տեսանկյունից, ցավում եմ, բայց մեզ մոտ իսկապես տպավորություն է հաճախ, որ 1915-ից հետո ամեն ինչ ավարտվել է Արևմտյան Հայաստանում, քանի որ մենք այնտեղ չենք եւ դռները փակվել են ուղղակի մեր առաջ, եւ ինձ ամենահաճախ տրվող հարցը, ասում են, մարդ ապրում է այնտեղ, որտեղ մեզ թվում է, որ մեզանից հետո ուղղակի ավարտվել է այնտեղ ամեն ինչ։
1: Դուք ընդգծում եք այն միտքը, որ Սասունի արաբախոս հայրն ամենաբարձր ազգային գիտակցություն ունեցող խմբերից են, մեծամասամբ միշտ էլ տեղյակ են եղել իրենց ծագումից, չեն էլ թաքցրել իրենց ծագումը, Սասունում շարունակում են ընկալվել իբրև հայ, մինչև 20-րդ դարակեսը գերազանցապես պահել են հայերենը, հետո մինչև 80-ականները նույնիսկ իրենց երեխաներին դպրոց չեն ուղարկել, որպեսզի թուրքերեն չսովորեն, մինչև Ստամբուլի այդ գաղթի ալիքը Թուրքիայի հիմնականում չեն էլ տիրապետել, տեսնում ենք, որ այդ ինքնության պահապան երկու կառույցների բացակայության պայմաններում հայկական դպրոցներ չեն եղել, քահանա չեն ունեցել մկրտության համար, կարծեմ նշում եք, որ ընդամենը շատ հազվադեպ Դիարբեքիրից ինչ-որ քահանան են
2: շրջացել,
1: փաստորեն սա իրոք հերոսական դիմադրություն է, ինչպես որ գիրքն էլ է անվանված, մեկ դար շաունակ պահել ինքնությունը եւ այդ ինքնության հիշողությունը այս երկուսի բացակայության պայմաններում անհավատալի է։
2: Այո, գիրք հենց դրա համար է կոչվում հարյուրամյա դիմադրություն, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ մենք իսկապես ոչ միայն ցեղասպանվող, այլ նաև դիմադրող ենք եւ բավականին երկար։ Պոլսում ընդհանրապես ասում են, որ սասունցիները գյուղերից վերջի դուրս եկածն են, իրենց ասում են նոր եկածներ, մինչև հիմա ասում են գավառացիները, որովհետև իրենք ամենաուշն են դուրս եկել գավառից եւ հասել պոլիս, այսինքն մինչև վերջ ինչքան որ հնարավոր էր դիմադրել են, եւ այսօր էլի դեպ կան ընտանիքներ, այսինքն Ստամբուլ գնացած ընտանիքների մեջ էլ կան տասնյակ ընտանիքներ, որոնք յուղի հետ կապը շատ ակտիվ պահում են եւ ամառը գնում են, օրինակ Սասուն, իրենց հողը մշակում են, կենթայիներ են պահում, աշնանը վաճառում են դրանք եւ գնում են պոլիս։ Պիտի ասեմ, որ յուղի հետ կապ ունեցող ընտանիքների մեջ ինքնության գիտակցությունը իսկապես ավելի բարձր է, քան թե նրանք, ովքեր ավելի շատ զուլվել են քաղաքային միջավայրին պոլսի։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ամենը, ինչը որ մենք խոսում ենք Սասունի հետ կապված, երբեք պետք չէ շփոթել եւ վերագրել ամբողջ Թուրքիայի հայերին, որովհետեւ մենք բավականին բազմազան խմբի մասին ենք խոսում, որը ունի իր բազմաթիվ ենթախմբերը, ճյուղերը եւ այլն, եւ այս ամենը կապված է թե աշխարհագրական դիրքից գավառի, թե սոցիալական պայմաններից, թե տեղի դեմոգրաֆիական պատկերից։ Ինձ երբ որ հաճախ հարցնում են, իսկ հայերեն խոսում են Թուրքիայի հայերը, իսկ գիտեն, որ հայ են, ես միշտ ասում եմ, գիտեք, ում բախտը ոնց բերել է։ Այսինքն նայած թե ցեղասպանությունից հետո այդ որբերը ինչ միջավայրում են հայտնվել, որտեղ են եղել, բոլորովին այլ պատկեր է Էրզրումում, որտեղ այո կան հայեր, բայց մենք չենք կարող նույնը ասել նրանց մասին մի շարք պատճառներով։ Այնտեղ ուրիշ մարդկանց հետ են հարևանություն արել, այնտեղ ուրիշ աշխարհագրական դիրք է եղել, ուրիշ սոցիալական պայմաններ են եղել եւ անգամ կրոնական ընկալումներն են շատ տարբեր էս հատվածներում։ Դերսի մի հայերը, որոնք ալևիների հետ են ապրը, իհարկե նույն պայմաններում չեն, ինչ որ Կեսարիայի հայերը, օրինակ։ Սասունի դեպքում երեք շատ կարևոր գործոն կա, դա լեռնային աշխարհագրական դիրքն է, որը թույլ է տվել բավականին երկար մեկուսի ապրել եւ այսպես կղզյակներ համայնքային գոյացնել այդ լեռներում եւ բավականին երկար ժամանակ չառնչվել, այսպես ասած, պետական դրան հետ։ Դա թե դպրոցն է, թե այլ բյուրոկրատական հարցերը, որոնց համար հիմա արդեն այս ուրբանիզացիոն ժամանակներում անխուսափելի է, բայց բավականին երկար իրենց դա հաջողվել է դրանից խուսափել։ Իրենք հաճախ ապրել են գյուղերում, որտեղ թուրքական բանակը անգամ ճանապարհ չի եղել, որ անցնի եւ հասնի։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա զինված ինքնապաշտպանությունն է։ Սա շատ կարևոր է։ Սովորաբար մեր դասագրքերում այս ինքնապաշտպանությունները ներկայացված են որպես ճնշված եւ կարծես թե այդ պահին ամեն ինչ այդտեղ ավարտվում է, բայց երբ որ մենք հիմա բացում ենք Թուրքիայի քարտեզ եւ փորձում ենք նայել որտեղ են հիմնականում հոց խմբերը հայերի եւ համեմատաբար բարձր ազգային ինքնագիտակցության, դա այնտեղերն են, որտեղ եղել է զինված ինքնապաշտպանություն։ Սա փաստ է եւ սա շատ կարեւոր է։ Եվ երրորդ հանգամանքը դա ֆեոդալիզմն է Սասունի, որը մինչեւ հիմա անգամ իր հետքերը մենք տեսնում ենք, իսկ 20-րդ դարի սկզբին առավել եւս։ Սա մի քիչ ցավոտ, հակասական, բայց կարևոր թեմա է, հասկանանք, ինչ ասել է ֆեոդալիզմ, այսինքն քուրտ աղաները, որոնք ունեին անսահմանափակ իշխանություն Սասունում, այո, իրենց իրավունք էին վերապահում սեփականաշնորել մեր որբերին, ինչքան էլ սա տխուր լինի, այդ պիսով իրենց ֆիզիկական փրկությունը ապահովելով։ Մինչև հիմա անգամ Սասունում այդ խոսքը կա որոշ գյուղապետերի մոտ, որ ինչ որ հայ ընտանիքի մասին խոսելիս ասում են, «Էս մեր հայերն են»։ Այսինքն որպես սեփականություն են ընկալում, սա ստրկացում է փաստացի, հա, այսինքն տղա երեխաներին վերցրել, աշխատեցրել են, աղջիկները եղել են իրենց կանայք, եղել են իրենց հարճերը, շահագործվել են, այն ընտանիքները, որոնք քիչ թե շատ ավելի բարյացակամ էին եւ ավելի լոյալ էին, իրենք նաեւ ապահովել են, որ այս որբերը հետագայում ամուսնանան իրար հետ եւ մնան հայ։ Սա շատ կարևոր է, Սասունում էնդոգեմիկներ, համայնական ամուսնությունները շատ մեծ դեր են խաղացել։ Մինչև հիմա սասունցիները այդ սկզբունքը պահում են, թե իսլամացած, թե քրիստոնեությունը պահած սասունցիները, Սա ոսկե կանոն է, կարելի ասել, եւ հիմա ի դեպ 21-րդ դարում բավականին բարդ է եւ հայրեր-որդիներ կոնֆլիկտի պատճառը տեղ-տեղ դառնում, հա, որտեվ երեխաները արդեն մեծ քաղաքում են, շփվում են այլ ազգերի հետ, անխուսափելիորեն այլ կապեր են ունենում, բայց մեծ սերունդը մինչեւ հիմա այդ սկզբունքը փորձում է հնարավորինս պահել, որպեսի միայն հայերի հետ ամուսնանան, եւ սա նաեւ նպաստել է, որպեսի բավականին բազմաքանակ համայնք ունենան սասունցիները։ Խոսքը գնում է միջինում 7-ից 8 երեխայի մասին։ Իմ տեսած ամենա, այսպես բացառիկ դեպքը մինչև 16 երեխա մեկ մորից ընտանիքում այո եղել է։
1: Ներ համայնական ամուսնությունները, որ նշեցիք, դրանք բնականաբար ինքնության պահպանման մեխանիզմներից մեկն են համայնքի ներսում, երբ նրանք փորձել են չխառնվել այլ աշիրետների, մանկահասակ տարիքում ամուսնացրել են կամ նույնիսկ ֆիկտիվ հարսի հետ է սկեսրայրը ամուսնացել, որպեսզի չփախցնեն ու չպատվազրկեն իր հարսին։ Նաև այլ ինքնության պահպանման մեխանիզմներ էին գործադրվում, եկեղեցական տոների նշումը, պարերի, ավանդույթների, կերակրատեսակների պահպանումը կամ թաքուն եկեղեցի գնալ մոն վառելը, ուխտի գնալը մարութավան կամ այլ ուխտատեղիներ, շատ հաճախ նաև առանց հասկանալու դրանց բուն իմաստը, բայց մեծ պահք օրինակ պահելով, երբ նույնիսկ դու մկրտված էլ չես։
2: Պետք է ասեմ, որ այստեղ դեր է ունեցել սասունցիների շատ նահապետական կենսակերպը եւ բավականին կոնսերվատիվ ավանդապաշտ համայնք լինելը։ Իսկապես իրենք այդպես են եւ այն ամենը, ինչ իրենց կապում է նախնիների հետ, իրենք բավականին մոլերանդորեն են իրականացնում։ Մարութա աստվածածնի ուխտը, ի դեպ, որը նշեցիք, այո, շատ լավ օրինակ էր, որը իրականացնում են թե քրիստոնյա, թե իսլամացած սասունցիները, եւ տարվա մեջ մեկ օր, դա հուլիսի վերջի կիրակին է սովորաբար, իրենք ուխտի են բարձրանում, այսինքն աշխարի տարբեր ծայրերից, Թուրքիայի տարբեր քաղաքներից, Սասունի տարբեր գյուղերից, բոլորը հավաքվում են այնտեղ, մատաղ են անում, մեծ կանայք, ի դեպ, նաեւ մոմ են հատուկ պատրաստում, ինչպես հնում, եւ իրականացնում են այդ ուխտը։ Իրենք մինչև հիմա երթվում են մարաթուկի անունով։ Սա ավանդապաշտության, այսինքն հետևանք է, որը դուք ճիշտ նշեցիք, շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողանում մեկնաբանել, բայց երբ որ մենք խոսում ենք ուղղակի կոնսերվատիվ համայնքի մասին, նույնպես ի դեպ ամուսնությունների մասով, կան մարդիկ, ովքեր արդեն իսլամացվել են, արդեն գիտեն, որ անխուսափելի է նաև իրենց երեխաների ձուլումը, բայց պահում են սա, որովհետև շատ ավանդապաշտ մարդիկ են, նաև բավականին մեծ փորձություններով անցնելով շատ զգուշավոր արտաքին աշխարհի նկատմամբ, եւ շատ հաճախ զուտ չեն ցանկանում, որպեսզի օտար մարդ մտնի իրենց տուն, օտար հարց, փեսա եւ այլն։ Իրենք խոսելուց օրինակ չեն ասում փեսան հայ, ասում են օտար է թե մերն է։ Ցա արդեն ինձ թվում ամեն ինչ ասում են։
1: Որպես օրինակ բացառիկ հանդուրժողության համայնքի ներսում գիտենք, որ պատմականորեն, եթե հայերից որևէ մեկը անցել է քաղկեդոնականության, կաթոլիկ, բողոքական հարանվանությունների ել չասած իսլամացած հայերի մասին, միշտ օտարացվել է իր համայնքից, այլևս չի համարվել հայ, բայց Սասունի հայերը բոլորը ապրելով այդ ծանր իրականության մեջ, այդ ծանր իրականությունը իրենց սովորեցրել է հանդուրժողություն, որը երևում է եւ Սասունի գավառում, եւ Բոլսում, Ստամբուլում, որտեղ մեծ հարսանիքներին տեսնում ես նաեւ իսլամացած մուսուլմանների, փաստորեն Գերդաստանի մեջ կապը չի կտրվում նույնիսկ իսլամացած անդամի հետ, իրեն գուցե տաճիկ են անվանում, տաճկացած են անվանում, բայց նաեւ պատրաստ են խառնամուսնությունների, եթե գիտեն, որ հայ է, թեկուզ որ դավանափոխ է։
2: Այո, սա մեր նախորդ թեմայի շարունակությունն է, այդ նահապետականության եւ բավականին կոնսերվատիվ լինելու, հա, արդյունքն է, բավականին պահպանողական, որովհետեւ համայնքի մասին ենք խոսում, համայնք, որտեղ ընտանիքի ինստիտուտը վեր է ամեն ինչից։ Սա Հայաստանի սասունցիների մոդել ենք տեսնում, Սփյուռքի սասունցիների մոդել ենք տեսնում, ի դեպ կարող են համայնքի ներսում բավականին իրար քննադատել, ինչ որ կա։ Բավականին անողոք քննադատություն կա քրիստոնեությունը պահած սասունցիների կողմից իրենց իսլամացված ազգականների հանդեպ, եւ ի դեպ այս քննադատության բավականին ծանր ալիքը հետաքրքիր է, որ կանխել է ինչ որ չափով, նաեւ կանխել է իսլամացումը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ եթե այդ ճնշումը չլիներ, ավելի շատ կունենայինք այսօր իսլամացած սասունցիներ, բայց այս ամեն ինչով հանդերձ սա իսկապես ֆենոմենալ է։ Երբ որ ցանկացած տխուր կամ ուրախ առիթի, իրենք ոչ մի կերպ իրար ձեռքը բաց չեն թողնում։ Սա շատ կարևոր օրինակ է, Եվ պատահական չէ, որ ես գրքում դրան բավականին մեծ հատված եմ հատկացրել, որտեղ իմ կարծիքով բավականին մեծ իմաստություն կա սրա մեջ, եւ այս ժամանակներում շատ կարեւոր է, որ մենք այս օրինակները իմանանք։
1: Եվ աչքի անցկացնելով որոշ հարցազրույցներ, որոնք հոդվածաշարով ներկայացրել եք, ակնհայտ է, որ Սասունա հայերը որոնում են կապեր հայրենիքի հետ, փորձում են գտնել իրենց գաղթած հարազատներին, որոնք հիմնականում հաստատվել են ջարդերից հետո Արագածոտնի մարզում, փոխադարձ այցելություններ ենք տեսնում Սասուն, սոցցանցերի միջոցով են կապ փորձում պահել։ Սա նաև հուշում է, որ սասնահայերը չեն ուզում կորցնել կապը իրենց բուն հայրենիքի հետ, Հայաստանի հայերի օրանի հետ։
2: Շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում, եւ սա հենց այն մասն է, որը ես վստահ եմ պահելու է իրենց ցանկալի ինքնության մեջ, հա, այսինքն հայկական ինքնության մեջ, որտեղ փաստը ցույց է տալիս եւ տարիների ես փորձը իրենց հետ շփման, որ ինքնությունը մինչև վերջ կարողանում են պահել իսկապես նրանք, ովքեր Հայաստանի հետ կապ հաստատելու համարձակություն են դրսևորել եւ այդ կապը պահում են։ Կան բավականին շատ ստամբուլաբնակ, հատկապես սասունցիներ, ովքեր Հայաստանում արդեն տուն են փորձում գնել, հողատարածքներ, աշխատատեղեր ստեղծել, նաեւ լուծել իրենց այստեղ հետագա ապրելու պայմանների հարցերը եւ այլն։ Այսինքն պիտի նաեւ հաշվի առնենք, որ մարդիկ զգուշավորություն ունեն, որովհետեւ հիմնականում լեզվին արդեն երիտասարդներում դա չի տիրապետում, ազգանուններն են ոչ հայկական։ Իդեպ սրա հետ կապված միշտ այդ հարցերը լինում են Հայաստանում եւ ասում են, հա, իրանք փոխել են, որ Չերևան, իրականում իրանք չեն փոխել, Թուրքիայում 34 թվականին օրենք է ստորագրվել, ըստ որի բոլոր քաղաքացիները պիտի ունենան թուրքական ազգանուն, այսինքն հիմնականում մարդկանց չեն էլ հարցրել, բայց իրենց գյուղերում, իրենց գավառներում բոլորը գիտեն իրենք ովքեր են։ Կատակով Սասունում ասում են, ուզում ա Աբդուռահման լինես, բոլորը գիտեն, որ դու Հակոբի թոռն ես։ Փոքր գավառական տեղի մասին ենք խոսում, որտեղ անհնար է, որ դա կարողանաս թաքցնել։ Ազգանունի հետ կապված, այսինքն խնդիրներ բյուրոկրատական Հայաստանում, մեզ ինչպես կվերաբերվեն, մեզ ինչպես կնայեն, լեզվին չենք տիրապետում, այս արգելքները կան, բայց դրանք ցանկության դեպքում հաղթահարվում են, եւ այո, կան մարդիկ, ովքեր այդ համարձակությունը դրսեւորել են, եկել են, գալիս են, պարբերաբար նաեւ այստեղ ներդրումներ են անում, եւ դրա մեջ շատ-շատ մեծ դեր է ունենում այդ ընտանեկան կապերը, 100 տարի անց գտնված ազգականները, ֆանտաստիկ պատմություններ կան ուղակի, ես 13 տարի դրա միջով անցնում եմ, որտեւ ինձ շատ-շատ են դիմում, թե այն կողմից, թե այս կողմից գտնելու ազգականներին։ Իսկապես ֆանտաստիկ պատմություններ կան, մարդիկ խորհրդային ժամանակներում ինչպես են Տիգրանակերտից եկած քահանայի հետ 70-ականներին նամակ ուղարկել, այստեղից հայերենով, այնտեղից թուրքերենով, իրար լեզու չիմանալով, տանելով տաստեղ թարգմանելով, եւ այդ կապը պահել են եւ գտել են իրար 100 տարի անց։ Եվ այս միավորված ընտանիքները այն կորիզն են, որը այո կարող է բերել այդ մարդկանց Հայաստան, իսկ հայ կմնան նրանք, ովքեր կգան Հայաստան, եւ դա արդեն ակնհայտ է։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հետ մտովի տեղափոխվեցինք Սասուն, մեր Սասնա ծռեր ազգային էպոսի բնորանը, եւ իհարկե ինքնութենական դաս ստացանք մեր հայրենակիցներից, որ 100 տարի դիմադրում են իրենց ինքնության կորստյան բոլոր վտանգներին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարիով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, խմբերքեր, կատարում է Հայաստանի պետական ակադեմիական կապելլան, խմբավար Հովհաննես Չեքիջյան։

0: Հնչեցին Կոմիտասի խմբերքերը, Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Կապելլայի կատարմամբ խմբավար Հովհաննես Չեքիջյան.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ. Անահիտ Քնարյան. Հիշողություն. Դու նման էիր երազում գրված բանաստեղծության, այնտեղ հեռու հեռվում երազները կապույտ հորիզոնն են նախշում, նայատներ են ծնվում խեցիների ձելի, և ճայերը էլի իրենց փետուրներին երկն են տանում ծովի, այնտեղ հեռու հեռվում, այնտեղ կարոտները դեռ թախից են մանում, դեռ բացվում են ճերմակարագաստներ հույսի, և դեռ կտուցներին կծկած լույսն արևի հավքերն են սաղմոսում այնտեղ հեռու հեռվում, և լցվում է հոգուս ավազանը էլի երազի գունավոր անձրևներով լցվում, և խնդություն որպես ցավն է փոխվում երկի հեռվում իմ մեջ էլի

նավակն ալիքն է տանում, երկում է աղջիկ նափին, գնում է նավազնելի հոգումեջ սերն առաջին, նա ծամեր ուներ ոսկե, նման էր մանկան երկի, նա ծով է իջավ մի օր ու փոխվեց ջրահարսի, գնում է այդ օրվանից նավազը սիրտը ալիք, գնում է հանդիպելու մանկության առասպելին։

0: FM in Ismek Yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Չարչարանքներ ըստ Մատթեոսի, կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը, Լոնդոնի օրատորիայի մանկական երգչախումբը, անգլիական բարոկկո մենակատարներ նվագախումբը. Մենակատարներ Anthony Rolf Johnson տենոր, Andreas Schmidt բարիտոն, Barbara Bonni, Anna Monoio սոպրանոներ, Anne Sophie von Otter կոնտրալտո, Michael Chance կոնտրտենոր, Howard Krug տենոր, Olaf Behr բարիտոն, Cornelius Hauptmann բաս, դիրիժոր John Elliot Gardiner.

Ist willig

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Չարչարանքները» ըստ Մատթեոսի ստեղծագործությունը, կատարեցին Մոնտեվերդի երգչախումբը, Լոնդոնի օրատորիայի մանկական երգչախումբը, անգլիական բարոկկո մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեցին Ֆերենց Լիստի իսպանական ռապսոդիա և Օբերմանի հովիտ ստեղծագործությունները դաշնամուրի համար, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, օպուս 15, կատարում են Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Սինոպոլի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, օպուս 15. Կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Սինոպոլի.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Սիմֆոնիա համար 3, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 97, Հրենոսյան, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։